しいタイプにつけたら結構ですね、いい感じでですね、風が体全体に行き渡っていくんですね。よくよく開発したものだなと思います。暑さの対策であります。種類や、そしてですね、いろいろな着方をする部分がですね、広がっております。こうやって、我々はですね、熱中症警戒アラート、その暑さに向き合っていく方法をですね、どんどんどんどん生み出して向き合っていくわけでありますけれども、暑さはそれに対抗するようにですね、向こう側からですね、見え花光ってやってくるわけですね。しっかりと向き合いたいですね。さて、お米のお話です。生産需要を超過することになりそうです。26年の主食用は値下がりも見られるんでしょうか。農林水産省733万トンを予想しております。沖縄タイムス経済面です。農林水産省は20日、2026年産の主食用の米に関して、4月の末時点での作付けの移行の調査の結果を発表しました。作付け面積は前の年の実績に比べ4000ヘクタール減って136万3000ヘクタールです。価格の高騰で大幅増産だった前の年並みの高い水準になります。作柄が平均的な場合は生産量は733万トンとなって、政府が想定する最大需要711万トンを超えることになります。店頭価格が下がる可能性があります。25年産は価格が高止まりしています。農林水産省の担当者は26年産についても生産現場には価格への期待感があると指摘をします。生産意欲の高さは鮮明です。価格の見通しでは、農林水産省は供給過剰の場合は米価が低下する場合も可能性も十分にある、安定供給に支障をきたす恐れがあると懸念をしています。一方です、中東情勢の混乱で肥料や資材などの生産コストは上昇しています。業界関係者は価格は下がっても限定的という見方があります。鈴木農林水産大臣は1月末時点の移行調査結果でも主食用の米への積極姿勢が目立つ一方で、飼料用や加工用などが需要に対して不足していると指摘をしました。主食用以外への転換を促してきましたが、今回の調査では1月の末時点と比べて主食用の米は2000ヘクタール増えていて、転換が進んでいない実態が浮き彫りになりました。民間の在庫量は3月の末時点で前の年同じ月から97万トン増えて277万トンに積み上がっていて、米余りの状況になっております。調査の結果によると、飼料用の米の作付け面積は前の年に比べ1万3000ヘクタール減りました。3万3000ヘクタール。加工用の米は前の年と横ばいの4万5000ヘクタールでした。需要見込みと比べ、飼料用の米はおよそ10万トンから20万トン、加工用の米はおよそ3万トンがそれぞれ不足をしています。備蓄米は2万7000ヘクタール15万トンの生産量に相当するようです。主食用の米について都道府県別では前の年の実績よりも作付け面積を拡大すると答えたのが岩手、茨城、栃木、福岡など13県、減らすと答えたのが青森、秋田、山形、福島、徳島5県で、残り29都道府県は前年並みだとしております。さあ、いよいよ超早場前のですね、一期作、一期前のですね、収穫が迫ってまいりました。もう収穫が始まった水田もあります米どころ八重山町であります。昨年並みのですね、収穫面積になるだろうということであります。八重山でも二期作が取れるんですけども、二期作をですね、敬遠する見立てがですね、米の生産農家にだいぶあったんですけども、昨年はですね、米需要、その前からですね、米需要が増えたということで、二期作をもう一度再開した、二期作をですね、する畑、水田をですね、増やしたという皆さんもですね、結構いらっしゃいました。今年はどうなんでしょうかね。やはりその流れをそのまま引き継いで、生産意欲はですね、旺盛だということを聞いております。
全国的にはですね

米余り、ですから需要を超過する形、主食用のお米でですね、広がっておりまして、値下がりにつながるだろうということで、消費者視点で見ますと、やっぱりですね、まだ4000円近くしますんで、もう少し落ち着いてくれたらなという思いでありますけども、農家にとりましてはですね、あれだけ米だ米だと騒いでいたのにという声がですね、そろそろ聞こえてきそうであります。そしていつしかその日々自体が答えなのか。サンサンモーニング、木曜日の朝です。一曲お届けいたしましょう。ミスター・チルドレンです。シングルズ。

天気予報です。石垣島地方気象台4時35分発表です。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日おおむね晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによって雨雷雨となる見込みです。沿岸の海域多少波がある見込みです。八重山地方には雷注意報が発表されております。昼前から急な強い雨、落雷に注意をしてください。予報です。石垣町、今日21日木曜日です。南西の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル、降水確率正午まで 10%、 その後 30%、 午後6時から 40%、 最高気温30度の予想です。明日22日金曜日、石垣島町です。南西の風のち南の風、曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートル。明日の降水確率6時まで 40%、 その後は 50%、 午後6時から 30%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。与那国島地方です。今日21日木曜日です。南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率正午まで 10%、 その後は 20%、 午後6時から 30%、 最高気温31度予想です。明日22日金曜日、与那国島地方です。南西の風のち南の風、曇り、夕方から夜初め頃雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。明日の降水確率は正午まで 30%、 その後 50%、 最低気温朝25度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって23日土曜日曇り、24日日曜日から27日水曜日にかけては曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温27度予想しております。潮の動き、中潮です。満潮のピークが9時49分です。178センチ。干潮は午後5時9分20センチ。夜の満潮、午後11時57分です。139センチ。日の出は5時58分でした。日の入りは午後7時22分になります。小指です。新暦の5月21日木曜日です。旧暦4月5日、今日は二十四節気の一つ小満にあたっております。木の戸の羊、六曜は友引きです。天気予報でした。

0: 人気のご当地グルメ今治焼き豚玉子飯が新発売。うまみあふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定今治焼き豚玉子飯690円。ほっともっと。
1: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
2: ゆら地区市場。
3: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備え

0: たい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、1人乗り、3人乗り、7人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
2: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
3: サンサンラジオ沖の皆さん、池田卓です。いつもこうやって聞いてくださってるおかげでラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオよろしくお願いいたします。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー、池田卓でした。

アトム電機八重山店内原家電よりお知らせです。5月23日24日2日間夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請いたします。さらにアトム電機八重山店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代気になるこれからの季節、省エネ家電へのお得に買い替える最大チャンスです。感謝祭限定お買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫、3台限定特別価格でご奉仕いたします。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせです。0980-83-0794番、83-0794番、4号線沿いアトム電機八重山店内原家電まで、皆様のご来店これよりお待ちしております。マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフ募集しております。交通費の支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジ、品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジや接客経験がなくても大丈夫です。初めてのアルバイト、未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球の採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募をお待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。

FM 石垣サンサンラジオより開局20周年に向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026のお知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞シルムの皆さんです。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、前売り学生は3000円、当日3500円です。いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックホームページ LINE からご予約をいただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオホームページご確認ください。お知らせでした。

木曜日の朝9時もありました。経済活動動き出しております。日本経済新聞からです。4月貿易黒字3019億円でした。財務省が今日発表した4月の貿易統計の速報によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は3019億円の黒字になりました。黒字は3ヶ月連続です。中東からの原油の輸入量は前の年同じ月と比べて 67.2% 減りました。ホルムズ海峡が封鎖状態にあることなどが影響しております。機械の受注、1月から3月 6.4% 増えました。2四半期連続のプラスです。内閣府が今日発表した機械受注統計によると、設備投資の先行指標とされる民需、船舶電力を除く季節調整済みは1月から3月期に3兆1092億円と前の期に比べて 6.4% 増えました。プラスは2四半期連続です。3月の単月は1兆109億円で前の月に比べ 9.4% のマイナスでした。減少2ヶ月ぶり。4月から6月期受注見通しは3月の末時点で前期に比べ 0.3% プラスになっております。

日経平均株価は反発で始まっています。上げ幅は1200円、アメリカの株高で買いが先行しています。今日の東京株式市場です。日経平均株価反発で始まりました。初め値は前の日に比べ570円43銭高い6万374円84銭でした。アメリカとイランの戦闘終結への期待感から20日のアメリカ株式相場上昇しました。原油先物価格の下落もあって投資家が警戒をしていたアメリカの長期金利の上昇も一服しています。東京市場でも主力株を中心に買いが先行しています。日経平均は20日までの5日続落とあって自立反発狙いの買いも支えになっています。寄り付きの後に上げ幅は1200円を超えました。

参加者の大半が利上げを視野、アメリカ FRB の議事録です。共同通信です。FRB アメリカ連邦準備制度理事会4月に開いた連邦公開市場委員会の FOMC で大半の参加者が物価上昇率が継続して 2% 上回る場合には利上げなどの金融引き締めが適切になるという考えを示したことが20日明らかになりました。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰しインフレ加速への警戒を高めていることが浮き彼りになりました。FRB は4月28日と29日2日間 FOMC の議事録を公表しました。パウエル議長の下で開いた最後の FOMC でした。次回6月会合は近く新議長に就任するウォーシュ元 FRB 理事が率いる予定です。4月の会合では主要政策金利を 3.5% から 3.75% で据え置いています。決定には利下げを主張したミラン理事のほか地区連邦準備銀行の3人の総裁が声明文の今後の金融政策の方向性に関する記述が利下げを示唆するものになっているとして削除を求めて反対しました。議事録によるとこの3人の意見には他の FOMC 参加者からも支持があったということです。アメリカ NVIDIA は最高益 AI 向け好調で4月

9月から4月期です。アメリカ半導体大手 NVIDIA が20日発表した2026年2月から4月期決算は、純利益が前の年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍、583億2100万ドル、

AI 人工知能向け半導体需要が好調で業績を拡大。26年の5月から7月期の売上高は910億ドル前後となる見通しを示しました。同時に800億ドルの自社株買い計画も明らかにしています。2月から4月期は業績を牽引するデータセンター向けの売上高が 92% プラス752億4600万ドルと大幅に伸びています。ジェンスン・ファン最高経営責任者は声明で、生成 AI の開発競争を背景にして AI ファクトリーの建設が驚異的なスピードで進んでいると指摘。エージェント型の AI はすでに実用段階に入り、実際の価値を生み出しながら急速に普及していると強調しました。

ニューヨークの原油は大幅続落、98ドル台です。20日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場、大幅に続落。指標である WTI、 アメリカ産の標準油種の7月渡しが前の日に比べ5ドル89セント安い1バレル98ドル26セントで取引を終えました。トランプ大統領がイランとの交渉は最終段階にあると述べたと伝わって、ホルムズ海峡の航行の再開で供給回復するという観測から売り注文が膨らんでいます。ロイター通信によると、イラン側も周辺国と協力して安全な海上輸送のための枠組みの整備に応じる用意があると表明。中東情勢の緊張緩和への期待が広がっています。ただ市場では依然として先行きを警戒する見方も根強くあって、相場の下支え要因となりました。

0: ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしています。
1: ホットモット、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
5: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。

9時34分となります。サンサンモーニング木曜日の朝をお送りをしております。一曲お届けいたしましょう。ミセスグリーンアップルです。ケセラセラ。

さあ、沖縄タイムズ経済面です。 AI ジェミニーが検索に登場、 Google です。新しい機能を発表しました。確かにこれ今日からです、昨日からですかね、右のですね、方にですね、Google をお出しします。右の方にジェミニーに相談という項目が出ております。はい、共同通信からですね、アメリカ IT 大手 Google は19日、インターネット検索に対話型生成人工知能の AI

ジェミニを組み込んだ新しい機能を発表しました。検索画面のデザインを25年以上ぶりに刷新して、これまでのキーワード検索から知りたいことを絞り込むため、長い文章で入力することが可能になりました。日常的な作業を自動で処理する検索エージェント機能もですね、発表して利便性を向上させたとしております。はい。ジェミニに相談というですね、これを日本語で出ております。アメリカ西部カリフォルニア州マウンテンビューの本社近くで開いたイベントで発表しました。文章だけでなく画像や文章、それから動画などを組み合わせることができます。Google のピチャイ最高経営責任者は基調講演で、人々が検索で AI を活用した機能を使うほど検索の利用頻度は高まっていると強調しております。いよいよですね、日常的に、普段ですね、検索機能を我々は、検索をしながら、そしてですね、これを検索した内容をですね、読み上げて音声で皆さんに伝えているということでありますけども、便利になりますね、スタジオで。はい、この瞬時に、このことがですね、ジェミニに相談できるということ、実際にオンエアしながらですね、喋りながらジェミニに相談することは、なかなか器用でない私はできないんですけども、ただ曲を流している間とかですね、その準備段階では十分に活用できますんで、そういうステージに入ってきたということですね。次はですね、うなぎであります。完全養殖うなぎで、かば焼き1尾4500円です。これ完全養殖です。沖縄タイムズです。うなぎの養殖加工を手掛ける大分県の佐伯市の山田水産が20日、完全養殖のうなぎを使った冷凍かば焼きを29日から発売すると発表しました。完全養殖うなぎを一般の消費者向けに販売するのは世界で初めて。運営する店舗山田のうなぎうなこつラーメン築地本店では価格は1尾4500円としました。山田水産の公式オンラインショップでも販売します。ギフト箱に2尾入って、価格が9720円の予定です。別に送料がかかります。イオングループの電子商取引の EC サイト、それから日本橋三越本店でも順次売り出すことにしています。いずれも試験販売として数量限定だということです。完全養殖は人工孵化された卵を新魚、親の魚までですね、新魚まで育てて、新魚から採取をした卵を再び育てる方法になります。うなぎの完全養殖は国立研究開発法人の水産研究教育機構などが水産庁の委託を受けて研究開発をして、山田水産は2022年度から参画をしてきました。年間に1万尾以上の完全養殖の稚魚の生産に成功しております。うなぎのですね、この養殖というのは大変難しいと言われて、何度も何度もチャレンジして、いよいよですね、完全養殖が実現したということであります。完全養殖という形、うなぎを育てるという形では養鰻というね、文字が入りますけども、どういう味がするんでしょうか。事前にインターネットなどを見てみますとですね、そんなに遜色のない美味しい味だということで、4500円、これぐらいやっぱりかかるんですね。これがですね、もっともっと普及していきますとですね、養殖うなぎなどよりもですね、完全養殖、ごめんなさい、養殖うなぎじゃなくてですね、天然の、うなぎなどよりもですね、値段が、落ちてくるんでしょうか。期待感が膨らみます。1万尾、年間です、1万尾以上の完全養殖の稚魚の成功をしているということでありますので、はい、完全養殖うなぎはいよいよ出来上がって商品化されました。

先ほどですね、Google に AI ジェミニが登場したということでありますけれども、ソフトウェアがですね不要になるのではないか、 AI が機能を代替、不安が強まってきます。人工知能 AI の急速な進化を拝見して、企業が業務で使うソフトウェアの在り方が今揺らいでいます。業務負担の軽減や生産性の向上への期待が導入で盛んになる一方で、 AI が機能を代替していくという見方から、クラウド型ソフトのSaaS への不安が強まって、

アメリカ株式市場でも関連の銘柄の値下げ、値が下がることが目立っています。サーサはソフトウェアアズアサービスの略で、企業が会計や顧客管理などの業務で使うソフトをインターネット経由で利用できる仕組みになります。専用のソフトを導入するのが主流でしたが、 AI に業務を指示すれば同様の処理が可能になるという見方が広がっています。こうした変化から一部ではSaaSの死という言葉も生まれています。実際アメリカ株式市場では、業務管理ソフトを手掛けるアメリカサービスナウの株価が今年に入って4割程度下落して推移するなど、ソフト関連株が売られる場面が目立っています。投資家には AI が業界の構造を揺るがすという警戒感が強くあります。一方で AI が既存のソフトを単純に置き換えるわけではないという見方もあります。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは4日、 AI クロードを開発したアメリカ新興企業のアンソロピックと、アメリカ金融ソフト大手のフィデリティナショナルインフォメーションサービスが金融犯罪対策を担う AI の開発で提携する方向だと報じました。この2つの会社は取引のデータや口座情報を横断的に分析して、不審な資金の流れを洗い出す AI エージェントを開発するということです。人手に頼っていた調査業務を効率化する狙いで、既存の金融システムに AI を組み込む形になります。 AI でソフトが不要になるのか、それとも既存のサービスと共存するのか、技術革新が進む中で企業の業務を支える役割や市場の評価をめぐる議論が熱を帯びてきそうだということです。ソフトウェアが不要になるのではないかという不安感がですね、広まっております。 AI がこの機能をですね代替する姿、ただですね、関連している企業銘柄がですね、下がっていることなどを見ると、この不安感というのはですね簡単に収まりそうもない。一方で、既存ソフトをですね、単純に置き換えるわけではないという見方、そのソフトウェアをですね提携しながら AI がですね、またさらにですねこのソフトウェアをバックアップする姿が浮かび上がっているということで、見立ては両方あるようであります。実際にソフトウェアが不要になる時代に片足は入っているという見方もですねできそうです。

0: ホットモットから人気のご当地グルメ今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定今治焼き豚玉子飯690円。ホットモット。
1: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
4: ゆら地区市場。
5: 配送配送また配送、
6: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
5: 島コンシェルジュデリバリー。
6: 納品配送まとめて代行、
5: ホテルも店舗も離島も OK、
6: 人も増やさずコストもカット、
5: 効率アップで売上アップ。
6: 困った時は思い出して、
5: 島コンシェルジュデリバリー。

9時49分参りました。木曜日の朝のサンサンモーニング、お別れの時間近づいてまいりました。沖縄タイムスの経済面、

給付付き税額控除の枠組みで支援額は所得で調整の方向です。超党派の社会保障国民会議は20日実務者会議で、収入が低い働き手を支援する新制度の給付付き税額控除の枠組みを固めました。諸外国に比べて重い税や社会保障料の負担を減らすため、個人の所得に応じて支援額を調整することで一致をしました。減税と現金給付を組み合わせると国や地方自治体の事務が複雑になるとして、減税相当分をまとめて給付する方針も確認しました。高市総理大臣は20日の党首討論で、給付付き控除に関して低所得・中所得の方々が税や社会保障料の負担で一番辛い思いをしているのに、そこに集中的に支援をする方がいいと述べました。20日の会議では、支援額について年収の増加に合わせて徐々に増やし、一定の所得水準の人には定額給付とした上で、その後は緩やかに減らす方向でおおむね合意しました。税と社会保障料を除いた手取りが減らない仕組みに設計して、働き控えの解消につなげる狙いがあるということです。働き控え、これがですね、結局はですね、この解消につながるようなですね、支援というのが必要だということでありますけれども、働き控え、これもですね、働き控えをですね、年金を給付受けることにできる65歳以上で働いていると、やっぱり年金額のですね、減額の措置があるので、働き控えが出ている、そういったところにもやっぱり目を向けることがですね、大切になってくるのではないでしょうか。やはり給付付き税額控除、この税額をですね、控除するこの見立てというのをですね、こう枠ではめていきますとですね、低い所得の皆さん、そして中所得の皆さん、このあたりやっぱり税金がですね、比率的に高いということがですね、でこの社会保障国民会議ができたわけですよね。そういった中で支援額は所得で調整する、なかなかこれいろいろな議論があって難しい中、絞り込んできたようであります。どうでしょうか、年内の結論、そしてですね、新年度からの実施ということでありますかね。はい、お送りしてまいりましたサンサンモーニング、木曜日の朝お別れの時間であります。引き続きスタジオではハッピーザサンであります。今日もお楽しみをいただきたいと思います。ここまでの担当は照屋弘文でありました。もしかしたら熱中症警戒アラート出るかなということでありますけども、まあ出なくても暑さの対策は今日もですね、しっかり皆さんお取りになってください。この後も良いお時間を。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は10時2分を回っています。5月21日木曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザさんのお時間です。本日番組担当は元底美鈴です。この後午後1時までの約3時間生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。この数日、私的には日曜日からかな、いいお天気が続いております。テリアさんだったりもおっしゃっておりましたが、梅雨の中休みかなということで、話しておりましたね。今日こちらから見る景色もとってもいい眺めが広がっています。青い海も見えておりますし、植樹されている木々もキラキラ輝いています。この数日でもこう日焼け対策しっかりしなきゃなと思い始めて、なんていうんですか、この手にやるやつですよ。あれなんていうんですかね、何かって言うんでしょうか。あれをこう運転するときに、日焼け止めとともにしっかりつけるようになりました。あとは気を抜いている首の部分とかもね、しっかりケアしていかなければなと、夏に向かって思い始めている私でございます。ハッピーザさん、この時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっています。今日のトークテーマはサンサンラジオのフェイスブックページに写真とともにアップされておりますので、そちらぜひチェックしていただきたいと思いますし、また各種 SNS、 サンサンラジオの SNS もフォローをぜひお願いいたします。今確かに載っているよなと確認中ではあります。私ので見たらアップされていたんですが、サンサンラジオのフェイスブックページから見ると、おや、まだアップされていないのが気になるところでありますが、オープニングの曲を流しながら、再度確認してまいりたいと思います。ではこの時間のオープニングナンバーに選びましたのは、オレンジレンジでいけない太陽。

改めまして皆さんおはようございます。5月も後半に入ってまいりました。木曜日の今日の一日、朝どのようにスタートされましたでしょうか。私はいつも通りバタバタでした。もう朝早い時間に出社だったりするんですが、ここの最近ですね。でももう子供たちが絶対に私と一緒に出ると聞かずに、その対応で朝からね、あ

と疲れたなと思っていたところではあるんですが、この番組の担当をしている間でもある意味こう私自身の、ストレス発散にもなっておりますし癒しにもなっています。何より皆様からいただくメッセージで元気をいただくんですよね。さあ、この時間はパーソナリティがトークのテーマを決めましてラジオを聴きのあなたからメッセージを募集する番組となっておりますよ。先ほど、ね、ご案内いたしましたが今日の Facebook ページご覧いただけましたでしょうか。今日のトークのテーマですが、今日は今でも覚えている学校の思い出にしてみました。というのも今日5月21日木曜日が小学校開校の日なんだそうです。1869年明治2年のこの日、京都市に日本最初の近代小学校上京第27番組小学校、当たってるかな番組、27番組で、はい、当たってますね、と、下京第14番組小学校が開校したんだそうです。ということで、記念日に制定されているということで、今でも覚えている学校の思い出にしてみました。小中高専門学校大学どの時代でも OK です。忘れられない先生青春エピソード部活恋愛給食校則失敗談まであなたの学校メモリーをお待ちしています。私過去にもこの学校の話題で何かやったかなとトークのテーマ遡ってみたんですがこの学校全体ではなかったですね。こうイベントだったりとか行事ごとのトークテーマの発表はあったんですが学校全体っていうのがなかったのでギリギリセーフかなと思って今日のこのトークのテーマにしてみました。今でも覚えている学校の思い出ありますか。もう私ありすぎて話せないことの方が大半かなと思っているんですがどうだったろうな。小学校中学校小学校の思い出で言えば小学校1年生の時にもう鮮明に覚えている記憶がありまして小学校1年生の時の遠足で、今は鯛の島石垣空港があるところのもうちょっと奥にいたところに唐岳という山があるんですが私は白穂小学校の出身なんですが白穂小学校からその唐岳まで歩いていくっていう遠足がありました。なので今のこの空港までのこの長い距離でも厳しいのかなと思うんですがさらにその先の唐岳まで、小学校上級生のお兄ちゃんたちですね6年生のお姉ちゃんと手をつないで白尾小学校から唐岳まで歩いていった記憶があります。そこで歩いていってそこの山の斜面とかで何をして段ボールとかを持っていてなんか滑ったりとかそこでレクレーションをした記憶があります。帰りはどのようにして帰ったのかは記憶はないんですがただ私は最後まで歩き切ったイメージがあります。でもどうしてもやっぱりこの長い距離を歩けない子だっているじゃないですか。その子たちは先生たちにバスだったかなそれぞれの自家用車だったかな車に乗せてもらって、唐岳まで行った記憶があります。小学校1年生の記憶はこんな感じかな他何があるかなといろいろ番組の中で思い出していければなと思います。印象に残っている先生方も本当にたくさんいらっしゃいます。本当によくしてくださいました。今ではねもしかしたらダメだろうなって思うことも、あるかもしれないんですがその当時の先生方も私はすごく可愛がってもらった記憶があります。その先生方とも、今でもですね交流を持つことがあって、あの時こうだったよねとかってお話をすることができたりとか、あなたたちの存在があったから僕は先生を続けられたんだよって先生もいらっしゃいました。でその先生は今離島の、小学校の校長先生をしているんですが、その当時はこうだったよねああだったよねっていう笑い話をしながら過ごすこともありました。また SNS でつながった先生もいらっしゃいました。うわ先生久しぶりということで、またスーパーだったりとかで買い物をしていても今でもよく会う先生もいらっしゃるんです。わ久しぶりだねって先週もまさに、中学校の時の図書館の先生だったりとか、保健室の先生にもお会いしました。今でもこうやって、顔と名前を覚えてくださってああみすず元気いつもラジオ聞いてるよっていうその一言だけでもすごく嬉しく感じます。あ先生相変わらず若いなだったりとかあ私も頑張ろうっていうふうに元気をもらえるんですよね。さあ今日はですねそんなあなたの今でも覚えている学校の思い出について教えてください。では宛先ご紹介いたしましょう。
メールで

は 76.1@fmishigaki.jp、 メールでは数字で 76.1@fmishigaki.jp、 お電話では 0980-88-6530 番、ファックスでは 0980-87-7666 番となっています。サンサラジオの公式 LINE やホームページからも投稿フォームございますので、そちらぜひご活用ください。各種 SNS もサンサラジオやっていますよ。 Facebook や Instagram、 X のページがあります。最近 Facebook、 最近っていうかもう昨日ですね、アップされていたのを皆さんもうご覧いただけましたでしょうか。そうです、今週土曜日に行われます石垣ラバーズ2026のチケットの予約方法、あ、これちょっとわからんかったさという方のために、サンサラジオのスタッフが、チケットの予約方法ね、マイル券がお得となっておりますので、こういった形で撮るよというのを動画で配信しております。こちらぜひご覧ください。今日の BGM 皆さん気づいた方いらっしゃいますでしょうか。オープニングナンバーにお届けしましたのはオレンジレンジのいけない太陽。こちらはもう10年以上前かな、花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスのオープニングの主題歌でありました。うわー懐かしい、今調べたら2007年に放送されていたようですね。また今 BGM で流れているのはルーキーズの主題歌でありましたグリーンの奇跡。ああこれも見てたなと思いながら、今日は主題歌などにもですね、学園ドラマも数々、あるじゃないですか。昭和の学園ドラマもありますし、学校だったりとか学園ドラマに関するなんか BGM もおかけできればなと思っています。ともにお楽しみください。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: この時間の警報注意報から。現在石垣島地方、与那国島地方、雷注意報が発表されています。八重山地方全域、雷注意報が発表されています。次に午前4時35分発表の天気概況です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇り、ところにより雨や雷雨となる見込みです。明日22日は前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では多少波がある見込みです。予報です。石垣島地方、南西の風、晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。降水確率、この後正午まで 10%、 正午から午後6時 30%、 午後6時から24時 40%、 日中の最高気温30度を見込んでいます。与那国島地方です。南西の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル。降水確率、この後正午まで 10%、 正午から午後6時 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温31度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前9時49分、潮位は178センチ。2回目の満潮時刻、午後11時57分、潮位は139センチ。干潮時刻は午前3時52分、潮位は100センチでした。2回目の干潮時刻、午後5時9分、潮位は20センチです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん10時台の提供は、八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と、各社の協力でお送りいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、

0: 食品衛生国際基準ハサップ認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
2: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
3: お願いします。
2: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
3: 頑張るぞ。
2: シンプルだ。
4: 今日って雨降るかな。傘持ってた方がいいか知りたいんだけど。
5: それなら 76.1 だよ。
4: は？わ、サンサンラジオのことだよ。あ、そっか、サンサンラジオがあった。
5: サンサンラジオは気候のことも放送しているのさ。風は南から。サンサンラジオ

時刻10時21分回っています。木曜日のハッピーザサン生放送中です。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたします。今日5月21日高速船全航路通常運航を予定しております。貨客船小浜行き午前9時、大原行き午後1時30分も通常運航予定です。明日の予定も出ています。明日5月22日金曜日高速船全航路通常運航予定しております。今日明日高速船全航路通常運航予定しているようですね。貨客船ゆいまるは5月30日まで整備運休とさせていただいています。運休期間中は西表島上原港鳩間港への運航はございません。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。もう今日のように天気がいい時ってもう離島最高でしょうね。石垣島からさらに南の島々へ、レジャーアクティビティ満載のツアー、島への船旅は八重山観光フェリーにお任せください。日帰りで観光したいけれどもだったりとか、一日島巡りをしてみたいなという方おすすめです。各種 SNS もぜひチェックしてみてください。インスタグラムや FacebookX のページがありますよ。これ島に住んでいる私たちにとってもすごくいい情報もたくさんあります。自分たちが住んでいる島って、ああこんなに素敵なところだったかと今一度知る機会にもなれるかと思います。3日前には、カビラ湾がの写真がインスタグラムにはアップされていました。ミシュラングリーンガイドジャポンにて三つ星を獲得した絶景スポットカビラ湾、エメラルドグリーンに輝く海は息を呑む美しさ、石垣島に来たらぜひ訪れてみてくださいねという紹介もありました。それ以外にもですね、求人情報もございますし、各離島、石垣に住んでいる私たちって結構離島に行く機会も少ないかと思うんですが、こういった天気がいい日だったりとか、今週行ってみようかなという方もいらっしゃるかと思います。ぜひこちらもフォローをお願いいたします。以上、この時間八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー株式会社、本日の船の運航状況をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。交通ルールを守るため、次のことに気をつけましょう。交差点では一時停止をし、安全確認をしましょう。

車間距離を十分に取りましょう。駐車場内では急に歩行者が飛び出ることがあります。安全を確認し徐行運転を心がけましょう。島内の制限速度は30から50キロの道路が多くあります。制限速度を守り余裕を持って運転しましょう。飲酒運転は絶対しない、させない。昨日お酒を飲んだ方はアルコールが体内に残っている場合があります。深酒をした方は運転を控えましょう。交通ルールを守り、この後も安全運転をよろしくお願いします。八重山警察署からのお知らせが来ておりました。交通事故昨日は3件ありました。大川、殿城、前里の駐車場内や交差点にて接触衝突の事故がありました。また昨日ですね、窃盗があったようですね。窃盗万引きが大浜地区にてあったようです。こちらは被害品などは多数ありということで確認中です。合わせて自転車の盗難が増えています。自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐツーロックを実践するようにしましょう。

次に石垣市消防本部からのお知らせです。石垣市消防本部では令和8年6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催します。この講習会は店舗や事業所、共同住宅などで防火管理者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。なお受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっています。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩としてぜひ受講をご検討ください。

次に令和8年ハブ交渉注意報のお知らせです。沖縄県には猛毒を有するハブが生息し、年間40人から60人のハブ交渉患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山野への出入りが多くなるこの時期にハブ交渉被害も多く発生しております。ハブによる交渉被害は私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など敷地内の環境整備を行い、ハブが生息侵入しにくい環境を整えましょう。また田畑や山野、草地などへの出入りや夜間に歩行する際には十分に注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は激しい動きをしないで身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう。沖縄県では令和8年5月1日から6月30日までの間、ハブ交渉注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ交渉被害を未然に防止するよう呼びかけています。

さあ令和8年ハブ交渉注意報、こちらは5月1日から6月30日までの間、発令をしております。沖縄県の公式ホームページの方にもハブについてというところがあります。この注意報の発令についてね、このハブの修正だったりとか、もしハブを見かけてしまったらとか、ハブの見分け方、対処方法なども、掲載されておりますので、こちらぜひご覧ください。時刻はもう間もなく10時30分になるところです。

0: を5倍で。
1: 毎月15、16、17日は
2: ドラッグイレブンシニア感謝デー。
1: アプリと LINE でクリック。

0: も充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
1: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻10時32分になるところです。木曜日のハッピーザサン生放送中です。ではこの時間は石垣市の公式 LINE やホームページを見ながら、お知らせをさせていただきます。こちら期間限定となっています。朝テリアさんもお話ししておりました、指定ゴミ袋のデザイン簡素化について、現在中東情勢の悪化に伴い指定ゴミ袋の製造過程に影響が出ております。そのため当面の間、指定ゴミ袋のデザイン印字をなくし、燃やすゴミ袋は赤で、燃やさないゴミ袋は青で袋に色をつけて製造を区別いたします。今回の措置はゴミ袋の安定供給を維持するためのものです。市民の皆様におかれましては、決して買いだめなどは行わず、必要な分だけ購入いただきますようご理解とご協力のほど何卒お願い申し上げます。詳細はホームページをご確認ください。こちらに関してのお問い合わせ0980-82-1285 82-1285 環境課までお願いいたします。昨日私買い物に行った時には、中と大の袋はまだありました。ただ小がもう売り切れてしまっていました。その陳列棚には何もなかったですね。この買い物に行くところによっても、違ってくるかもしれないんですけれどもね、ぜひ皆さんご理解ご協力をお願いいたします。

こちらも石垣市のホームページから届いておりました。星空の下でプロポーズ in 星の海プラネタリウムモニター募集です。観光文化課からです。満天の星に包まれた特別な空間で大切な人へ思いを伝えてみませんか。サプライズでプロポーズをしたい方をはじめ、銀婚式、銀婚式を迎えるご夫婦、結婚記念日の思い出作り、また記念日に限らず改めて感謝や愛の言葉を届けたい方を対象にモニターを募集します。星の海プラネタリウムの幻想的な星空の演出の中でお二人だけの大切な時間を過ごしていただけるよう心を込めてプロデュースいたします。応募条件は6月中の休館日水曜日以外で17時20分の投影に来られる八重山在住の方、八重山在住はどちらかお一人でも OK です。 SNS や石垣島星の海プラネタリウム PR などへの写真掲載にご協力いただける方、募集期間は5月30日土曜日

までとなっています。当選された方には5月31日日曜日夕方頃にご連絡させていただきます。応募方法は石垣島星の海プラネタリウムへのお電話またはメールにてご応募ください。こちらの詳しくもですねホームページをご覧ください。大切な人へ思いを伝える、忘れられない星空の時間を一緒に作りませんかということで、いやー素敵ですね。これいいですね。あのサプライズでプロポーズをしたい方はもちろん、金婚式銀婚式迎える方、結婚記念日の思い出作り、記念日に限らず改めて感謝や愛の言葉を届けたい方を対象にモニター募集中だということです。これいいんじゃないですかね。パートナーへのサプライズ、これはね、なぜか私すごく熱くなっていますが、いやこれされたらすごく嬉しいだろうなと思います。はい、あの詳しくぜひ石垣島星の海プラネタリウム、ね、ご覧いただきたいと思います。今年6月7日日曜日がプロポーズの日なんだそうです。プロポーズといえばバラの花束を思い浮かべる方も多いと思いますが、本数でメッセージが変わります。11本は最愛、40本だと真実の愛、108本で結婚してくださいという意味になるそうです。バラの花を贈るのも素敵ですが、ジューンブライドと言われる6月にプラネタリウムでサプライズプロポーズというのはいかがでしょうかということで、これ八重山在住の方であればどなたでも OK ですよ。はい、ぜひ皆さん気になる方ね、でまた周りにも口コミで紹介してみてはいかがでしょうか。

次に竹富町のですね、LINE から見ています。第15回山猫の秘密を大解剖、遺伝子と行動から解き明かす山猫の未来、開催が5月28日木曜日午後6時から午後7時30分まで、場所が西表野生生物保護センターにて行われます。ゲノム解析でたどる西表山猫の歴史、そして GPS 追跡によって見えてきた西表山猫の道路利用などなど、いやこれ気になる話題じゃないですか、西表山猫の秘密を大解剖、ぜひこちら、あ、平日とはなっているんですけれども、気になる方、ね、こちら調べてみてはいかがでしょうか。また2026年5月の西表山猫、運転注意マップなども出ておりました。西表の子育てシーズンとなっているようです。西表山猫の出産は4月から6月頃、子育てのために忙しく動き回る母猫が出没したり、だんだんと成長してきた子猫も活動的になります。梅雨のシーズンでもあり、雨上がりに道路上にカエルやカニなどの小動物も出やすい時期です。そのため道路が山猫にとっての狩り場にもなります。運転の際には生き物の存在に気づいてすぐにブレーキをかけられるようスピードを抑えた安全運転のご協力をお願いしますということです。そうなんだ、この4月から6月頃が子育ての時期、大事な時期でありますね。これから西表に行くよという方、島民の皆さんもちろんですね、よんなよんなの運転をぜひお願いいたします。こちらも竹富町の、LINE に掲載されておりましたね。竹富町に限らず石垣市、また与那国町でも、生物、野生生物たくさんいますから、特に農道だったり私よく通るんですが、本当に注意しなければなと思います。私よく見るのはシロハラクイナですね。よく道路を横断していったりとか、あとはですね、何を見るかな、まあ、蛇だったりとかハブもよく見ますし、迫る箱亀もよくではないんですけど数ヶ月に1回ぐらいは見ますね、見かけます。

あとは大駒だらもふわふわ飛びながらね、ちょっと車に当たりそうになったことも、ありますからね。皆さん引き続きどうか安全運転でお願いいたします。

今日のトークのテーマ、今でも覚えている学校の思い出ということで、まあ、学園ドラマといえば私真っ先に3年 B 組金八先生が思い浮かびましたと同時に、曲はもう海援隊のスタートライン、まあ、送る言葉とかも主題歌あったような気がしているんですが、私が見ていた時にはですね、2004年頃かな、平成ジャンプの八乙女光さんが出ていたとか、あと上戸彩さんが出ていた時、シーズンによく見ていました。もうその当時のその八乙女さんの薬物問題に直面する重要な役柄だったと思うんですが、もうそれの迫真の演技というか、それを見てこの薬物に関することもいろいろ考えさせられましたし、上戸彩さんのジェンダーの問題だったりとかもすごく考えさせられた記憶があります。2004年だと中学校高校ぐらいかな、見ていたような記憶があります。まあ、ジャニーズね、ジュニアの方々も本当に田原俊彦さんも過去に出ていたりとか、近藤真彦さんも確か出ていたりとかありましたよね。学園ドラマ懐かしいなと思って、今スタートラインを流しながら皆様からメッセージ届いているかなと今ね確認しているところであります。あ、茨城のホッチさんから、元底さんフェイスブックアップされてませんよというふうに来ているんですが、どんなですか今サンサンラジオのフェイスブックを見ると、58分前にはアップされている予定なんですが、どうでしょうか、皆様のお手元の、スマートフォンだったりパソコンのサンサラジオのフェイスブックアップされているかな。はい、ホチさんすいません、チェックをお願いいたします。ホチさんに限らずなんですけどね。はい、では続いての時間ですね、もう、次のコマーシャルの時間になってきてしまいましたので、続いての時間から皆様からいただいておりますメッセージご紹介いたします。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
2: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
4: 皆さん、健康診断、がん検診、歯科検診を受けましたか？検診結果

下で病院受診や保健指導が必要な方は必ず受けましょう。生活習慣病やがんは初期にはほとんど自覚症状がありません。毎年の検診で自分の体をチェックしましょう。

時刻10時47分回っています。木曜日のハッピーザさん生放送中です。今日のトークのテーマ、今でも覚えている学校の思い出。この今日なんかドラマの話になって終わらないかな、大丈夫かな。学園ドラマ、今 BGM には福山雅治さんの虹、これも見てましたね。ウォーターボーイズ、これどれぐらい前だったかな、中学校、私が小学校中学校ぐらいだったかなと思っていますが、当たってるかな、妻夫木聡さんとかが出ていたような記憶があるんですが、これを BGM にメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームはヤイマヤアラグピトさんから。みすゞさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ヤイマヤアラグピトです。はい、こんにちは。京都は朝から本降りの雨でしたが、弱まって一旦上がりました。ゴミ出しに出た時が一番強い降り方で不運でした。天気図的には11時に九州から関東まで梅雨入り発表があっても、不思議ない気がします。さて、今日のトークテーマ、今でも覚えている学校の思い出。覚えていることはいろいろありますが、私は引っ越しで小学校5年生に上がるタイミングで隣の学校に転校しましたが、どちらも制服があり、冬でも半ズボンでした。当時は教室にエアコンなどはなく、冬場はだるまストーブやオイルヒーターでしたが、教室の気密性は低く寒かったです。授業中は太ももが木製の椅子に接してて冷えました。今は多分冬場の半ズボン制服はなくなったんじゃないかなと思います。みすゞさんは氷点下の朝に半ズボンやスカートでの登校、想像できますか。雪合戦も半ズボンでしたよ。ひー、これ聞いただけでも寒い。ではでは、今日もハッピーザさん、最後まで頑張ってくださいね、ということでいただきました。そっか、小学校に制服がある学校だったんですね。なるほど、確かに男の子たちは短い半ズボンのイメージなんですが、いや、沖縄、ここ八重山でも冬場ってものすごく寒かったりするんですが、県外だともっとでしょうね。これで雪合戦ですか。いや、でも不思議と小学生の子たちって、あ、今日寒いよ、今日めちゃくちゃ寒いよって思う日でも半袖半ズボンだったりしますし、クラスの中でも一人はいませんでした。すごい寒いはずなのに半袖半ズボンっていう子いたと思うんですが、子供は風のことをよく言ったもんですよね。いや、私もう氷点下の朝に、小学校の時に氷点下の朝っていうのを体験したことがないので、どういったことかちょっとわからないんですけど、いや、もう想像できないです。大人になった今はただただもう寒そうで、なんかもうこっちが冷や汗かきそうになりますね。ラジオネームやいまやらぐぴとさん、メッセージありがとうございます。そうそうそう。

さあスクールウォーズの主題歌でありましたヒーローをおかけしながらメッセージ紹介です。ラジオネームゆずじじさんから、おはようございます。新潟市はしばらくぶりに雨になりました。最高気温は18度の予想です。今日はあいにくの雨模様ですが、昨日まで晴れが続き気温も高かったので、そよぐ風に、ニセアカシアはジャスミンと蜂蜜を合わせたような甘い香りを漂わせ、ポプラの綿毛が雪のように静かに宙を舞い、雪を残す夏山、水田を渡る風に揺らぐ苗、初夏の風物詩を楽しめました。写真は昨日の風景とポプラ並木から舞い降りた綿毛にくるまれたポプラの種です。そうですか、わー、今日もねお写真たくさんいただいているんです。ゆずじじさん、もう本当何回も言いますよ、この表現がとっても素敵すぎて、ニセアカシア、前回メッセージもいただいた時にもお写真を送っていただきましたが、そうか、わー、いい香りするんだろうな。なんかもういつも思うんですけど、このメールでも香りが届けられたら、届いていたらいいなと思います。また綿毛の写真もいただいていますね、ポプラの種の写真ですね。今日は仕事が休みなので家でゆっくり拝聴しようとしましたが、先月末からの咳が治らないので、治まらないので病院へ行ってきます。番組は拝聴しています。そうですか、この時間受診の時に当たらなければいいんですが、聞けているといいな。今でも覚えている学校の思い出、学校の思い出というか、高校は自宅近くの郊外線のバスから途中で市内循環線バスに乗り換えをして通学していました。いつも同じ時刻にバス停で顔を合わせる OL さんがいました。アミンの岡村孝子さんに似た綺麗な女性。ちょうど今頃の時期、傘を差すほどでもない小雨が降ってきたので、バス停脇の小屋の庇の下へ、少し遠くから笑顔で歩いてくる岡村孝子さんの姿が、岡村孝子さんにの、OL の方が近づいてきて自分に声をかけてきました。傘持ってないんですか、一緒に入りますかって背伸びをして自分に傘を差し掛けてくれました。肩に伸ばした腕が触れた瞬間、心臓が飛び出しそうなほどドキドキでした。伝わってくるゆずじじさんのなんか照れたような嬉しそうなドキドキした、そして緊張した表情もなんか照れてるように分かりますね。この伝え方本当に素敵だと思います。いやもうね、このぐらいの時期ってやっぱりね、異性を意識したりとかね、そういった時期じゃないですか。いやこれは今でも忘れられない甘酸っぱい思い出になりますね。リクエストもいただいておりますので、ゆずじじさんからのものは、11時台のオープニングナンバーにおかけしたいと思います。はい、楽しみにお待ちくださいね。

さあまだまだメッセージ届いておりますが、11時台12時台に分けてご紹介させていただきます。ハッピー座さん、10時台の提供は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。さあ、朝倉美希さんのヒーロー、このナンバーを聞きながら11時の時報を待ちましょう。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今愛に行

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は11時2分を回っています。5月21日木曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。ハッピーザサン2時間目です。本日番組担当は本底美鈴です。どうぞ引き続きお付き合いください。今日は10、11、12時台ともにゲストの方いらっしゃりません。なのでこう BGM でもお楽しみいただけるように、またいろいろちょっとね、先ほどの時間を通じてサンサラジオスタッフにも協力してもらって曲をかき集めていたところでございます。この数日の石垣島、梅雨の中休み、とってもいいお天気広がっています。こちらから見える景色も10時台と同じく青い空、青い海広がっています。こんな日はパーソナリティ席から見る外の景色、また最高なんですよね。それだけでも気分が上がります。さあ、そんな今日のトークのテーマは今でも覚えている学校の思い出にしてみました。1869年明治2年のこの日、京都市に日本最初の近代小学校が開校したということで、この記念日に制定されたそうなんです。皆さん知っていましたか？小中高、専門学校、大学と様々あるかと思います。学校の思い出ぜひ教えてください。

先ほどの時間で制服の話題がありました。制服、まあ、小学校から、制服を着用していたという方もいらっしゃるかもしれないです。八重山島内にもありますからね。まあ、制服の話だと中学校から私は制服を着用しました。この中学生になった時の制服を着られる喜びたれやないですよね。採寸をしに行ったりとかするじゃないですか。それもすごく嬉しかった記憶があります。私たちの時はもうスカートを短くするっていうのが、まあ、流行りじゃないですけど、なんていうんですかね、もうみんなもうそれが可愛いみたいな感じになっていたんですよ。なのででも短くしたらやっぱりね、それは怒られてしまうので、膝の、中間あたりぐらいの長さが確かね、指定されていたかと思うんですが、中学高校だともう生徒指導っていうんですか、そういった指導の先生が回ってくる時にはスカートを2枚持っていて、先生がパッと来たら上からパッとスカートを履いて短いのはその下で脱ぐ。

っていうのは周りに何名かいらっしゃいましたね、いましたね。スカート2枚持ちもいましたし、あと中学校私セーラー服だったんですが、セーラー服のスカートの結び方とかもいろいろあって、それを先輩に教えてもらったりとか姉に教えてもらったりとか、セーラー服の後ろからスカーフがちょっと出ていたら、なんていうんですか、あ、彼氏いるってよっていう指標になったりとか、今は全くないと思うんですけど、そういったのもありましたね。また男子で言うと、なんていうんですか、ズボンの形、まあ、ストレートなのもいましたし、ボンタンっていうんですか、なんか分かんないですけど、地方によって呼び方違うのかな、ボンタンとかそういったズボンの形もありましたし、あとボタンも指定のものじゃないものをつけるっていうのも流行りでもあったような気がします。この裏ボタンっていうんですか、後ろのボタンにもう漢字でよろしくみたいな、 I love you みたいなのも裏ボタンでつけている懐かしい人もいました。今って制服どういう風になってるんだろうとか、でも今中学高校の女子生徒の子たちを見ていると、スカートが私たちの時よりも長めだなと、感じております。いかがでしょうか、私と同年代同世代の皆さんどうなんだろうなと思っているところであります。ぜひね、同じ年代の皆様からのメッセージもお待ちしています。

0: ではメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム歩いて考えるさんからです。
1: いってきます。今日も元気に土管を決めたらヨーランセオ
0: ッタリー。土管、土管っていうんですかね、あの形って。どういう形なんだろう。ボンタンと一緒だったりするのかな。まあ、いや、歩いて考えるさんから、おはようございます。はい、おはようございます。学校の思い出といえば、どうしても校舎の思い出が先に来ます。世代的に小中高すべて古い校舎の建て替えの時期に当たっておりました。なんでいつも工事をしていました。小学校 1,2 年は最後の木造校舎、石炭ストーブで冬になると日直がバケツを下げて石炭室に石炭をもらいに行くことになっていました。その景色が今でも思い出せます。なんかモノクロの風景です。中学校の1年も最後の木造校舎で、2年になると取り壊しされていました。少し残念でしたね。あの床の油と呼んでいたがワックスだったかもが怖くて、こけたら服がえらいことになりますからね。木造校舎もうそうでしたか。床の油が怖くて、そっか、服にこうちょっと匂いがついてしまったりとかね、ちょっとベタベタになってしまったりとかするんですかね。石炭室があって石炭をもらいに行く、沖縄県内ではなかなかないことかもしれないです。風景かもしれないです。小学校のもう一つの記憶、生徒数が多い上にグラウンドが狭い。そこで休み時間にグラウンドに出ていい学年を偶数奇数の学年で制限しておりました。 1,2 時間目は 1,3,5 年生、 2,3 時間目は 2,4,6 年生って感じで、それが実に珍しいということで新聞の記事になったとか、校長先生が朝礼で話しておられました。これ自慢になるのかねと今になって思います。どれぐらいの生徒数がいたんでしょうか。分けられるほどですからね。書いていて思いましたが、私の通った学校では1時間目2時間目と言っていましたが、1次元目2次元目と呼ぶところもあるんでしょうかね。クラス名も数字でしたが、 A やら B やらもあるようで、そちら石垣はどうなんでしょう。ちょいと気になりますね。ではではといただきました。どうなんだろう。石垣は私の周りは1時間目2時間目が多かったような気がしています。1次元目2次元目はなかなかないのかな。またクラス名も1組2組3組とかになっていたような気がしておりますよ。はい、なんか ABC だったよというところもありますでしょうかね。ラジオネーム歩いて考えるさ、じゃあもう八重山にね、いろいろ歩いているかと思うんですが、グラウンドの広さ驚くこと多いんじゃないでしょうか。

にちは。はい、こんにちは、かかしさん。前回もメッセージいただいてましたね。今日のトークテーマ、今でも覚えている学校の思い出。私は50年以上前のことですが、小学校6年生の時、12月2学期の終業式の前日、私の通っていた小学校が火災で全焼してしまいました。わあ、大変だ。木造2階建ての立派な校舎でした。炎に包まれた校舎が映画館のスクリーンに映し出されたように見え、崩れ落ちていく時のこと、今でも覚えています。火災の出火元は私たちの教室のストーブでした。私たちには衝撃的でショックな出来事でした。今はその小学校も少子化の影響で他校と統合されて廃校となっているんですといただきました。うわー、そうでしたか。これ怪我された方だったり被害に遭われた方はいらっしゃったんでしょうか。皆さんご無事だったことをかと思うんですが、いやこういったね、炎に包まれた校舎って本当に唖然としますし、思い出がいっぱい詰まった校舎でありましたから、すごくね、いやこれはショッキングでしたね。でもじゃあその後から建て替えが始まって、ではかかしさんの時には、何でしょう、旧建て替え前のこう何でしょう、隣接の校舎とかでもしかしたらお勉強していたのかもしれないですね。でもこう皆さんが無事だったのが無事だったと思っていたいんですがね、いやこれは忘れられない出来事となりましたね。かかしさん、メッセージありがとうございます。ではこの時間、リクエストにお答えしたいと思います。ラジオネームゆずじじさんからのリクエストをお答えいたします。ビージーズで愛はきらめきの中に。

この時間のオープニングナンバーにおかけしましたのはラジオネームゆずじじさんからのリクエスト、ビージーズで愛はきらめきの中にでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。

0: セブンセブンババビリ
1: 警報注意報からです。現在も引き続き八重山地方全域雷注意報が発表されています。石垣島地方、与那国島地方ともに雷注意報が発表されています。天気概況です。午前10時33分発表です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で次第に曇り、ところにより雨や雷雨となる見込みです。明日22日は前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方で多少波がある見込みです。予報です。石垣島地方、南の風晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5メートル、降水確率この後午後6時まで 30%、 午後6時から24時 40%、 日中の最高気温30度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル、降水確率この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温31度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前9時49分、潮位は178センチ、2回目の満潮時刻午後11時57分、潮位は139センチ、干潮時刻午前3時52分、潮位は100センチでした。2回目の干潮時刻午後5時9分、潮位は20センチとなっています。この時間の各地の気温です。11時10分のデータです。石垣島は 29.2 度、南南西の風、風速は 5.5 メートル、西表島 29.8 度、南南西の風、風速は 4.8 メートル、波照間島 30.4 度、南南西の風、風速5 メートル、与那国島 29.8 度、南南東の風、風速は 5.2 メートルです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。ハッピーザさん、11時台の提供はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。
2: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車 82-4811。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
6: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
7: 乾杯。

0: だ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の。
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川りみでした。
2: 700万年前。
5: うほ、
2: 私は神だ、これを聞け。
6: サンサンラジオ7億1。
2: こうして人類は言語を覚えたのであった。
7: 周波数は 76.1 761、サンサンラジオ。

時刻11時22分回っています。木曜日のハッピーザさん、生放送中です。この時間のお知らせです。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。入って安心ユイ友の会、入会金は無料です。マイクロバス、メモリアルビデオ作成、サンサンラジオでのお知らせなど無料で多くのサービスをご提供しております。ご葬儀は充実した施設で真心のこもったユイ葬儀プラン、どこよりも断然安くお得な料金でご案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思いを大切に、信頼、明瞭、安心。真心の総裁法事センターユイホール、 83-0983、 83-奥闇まで。真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせでした。続いてのお知らせです。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイトまたはお電話 098-894-8558 番まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。次です。アトム電機八重店内原家電よりお知らせです。5月23日24日の2日間、夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと最大6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請。さらにアトム電機八重店内原家電で購入するとポイントは2倍です。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へお買い得、省エネ家電へお得に買い替える最大のチャンスです。感謝祭

限定のお買い得商品も多数ご用意。おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫、3台限定の特別価格でご奉仕。また期間中のお買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビの買い替えをご検討中の皆様、この機会をぜひお見逃しなく。お問い合わせは電話0980-83-0794、 83-0794、 4号線沿いアトム電機八重間店内原家電まで。皆様のご来店を心よりお待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。

八重山毎日新聞の記事からご紹介いたしましょう。来年1月17日開催決定、石垣島マラソン申し込みは8月20日からという見出し。第24回石垣島マラソン実行委員会の総会が20日石垣市役所コミュニティルームで開かれ、大会開催日を2027年1月17日と決定しました。市民の健康増進と冬場の観光振興を実施方針に掲げます。参加申し込み期間は今年8月20日から10月31日までで、47都道府県と海外から6000人規模のエントリーを目標としています。大会当日は石垣市中央運動公園を発着点に、フルが午前9時、10キロと5人が2キロずつ走る10キロリレーが9時半、ハーフが9時50分にそれぞれスタートします。コースは半時計回りで行われ、フルの一部を変更することで交通規制が 2,3 時間短縮される見込みです。前回大会から障害者団体の要望などを受け、全種目の制限時間をこれまでより30分延長しています。参加料は市民の場合フル7,000円、ハーフ6,000円、10キロ5,000円、高校生は各コース3,000円、25歳以下の学生は4,000円、5人1組のリレーは一般2万円、中高生1万5000円、市民以外はフル8000円、ハーフ10キロ各7000円、高校生が4000円、25歳以下の学生は5000円、リレーは一律2万円となっています。申し込みは今回からウェブサイトのみとなっています。大会長の中山義孝市長は冒頭の挨拶で、前回大会への協力に関係機関へ感謝を述べた上で、参加するランナーや市民に楽しんでもらえる大会を作り上げるため、これまでの成果を継承しつつ、さらなる発展に向けた活発な提案と議論をと呼びかけたということです。来年の1月17日17日に決まりました石垣島マラソン、ここからね、いろいろ予定を立ててみてはいかがでしょうか。申し込みが8月20日から10月31日までの期間となっています。サンサンラジオリスナーの方も毎年いらっしゃってる人もいらっしゃいますし、去年から初めて挑戦したよという方もいらっしゃっています。ぜひ、ね、次回大会も応募してみてはいかがでしょうか。石垣島八重山でお待ちしています。以上、八重山毎日新聞の記事ご紹介しました。時刻も間もなく11時30分になるところです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター

0: 提供します。
1: 前里公園南0120-920-559保険クリニック。
2: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中。株式会社シデンシャ 82-4811。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

時刻11時33分回っています。木曜日のハッピーザさん生放送中です。ラジオネーム歩いて考えるさんからのメッセージ追伸です。テーマとは関係ありませんが、からたけの情報ありがとうございます。白穂から2時間弱ぐらいでしょうか。次回、飛行場に向かうついでに寄ってみようと思います。もちろん歩いて。お礼メッセージでした。うわーすごいな、もちろん歩いて行くんですね。いやー今になって私歩けるかな。でもよく小学校の遠足でね、白尾小学校から唐竹まで歩こうってなったなと思います。1年生以降はなかったような気がしているんですが、その時だけかな。はい、歩いて考えるさん次回のレポート楽しみにしていますね。ラジオネームヒデさんからもいただいております。

ご紹介いたしましょう。元底さんこんにちは。八重山の皆さん、リスナーの皆さんこんにちは。北海道のヒデです。はい、こんにちは。今日の北海道道南は曇り、雨降りそうで降らない天気です。今朝の最低気温は8度、最高気温は17度、湿度は 55% です。寒くて朝起きてストーブつけました。乾燥しているのでお肌もガサガサ。もう何ヶ月潤ってないかな。少しでも潤ってお肌ピチピチしてみたいです。寒い。最低気温8度、最高上がってでも17度。いやこれは寒いですね。いやもう湿度も低いですからね。いやでも本当分かりますよ。あの年を重ねるごとになんか何を塗ってもなんか効き目がないような気がしているんですよ。私も同じですよ、はい、あの子供たちの肌を触るためにうわいいな、戻りたいなということを思っています。さあメッセージ戻って、今日のトークテーマ、小学校の思い出ははっきり覚えていますね。特に冬です。当番があって少し早く登校して石炭ストーブをつけます。大きな蒸発鍋に立てる蒸発鍋に水を入れます。今でいう加湿器ですね。これがないと喉がガラガラになります。その後ストーブに石炭を詰めて新聞紙にマッチで点火して、みんなが集まってくるまでに教室を温めておきます。あとは校庭でのスケートリンク作りかな。みんなで雪を踏み踏みして

その後先生が水をまいて何度も繰り返して出来上がりです。寒かったけど楽しかったですよ。こんな学校の思い出でした。では元底さん生放送頑張ってね、したっけねといただきました。やはり東北、ね、寒い地方ならではあるあるなのかもしれないんですが、私たちにとってはかなり新鮮です。自分たちで天然のスケートリンクを作っていたんですか。うわー贅沢だな。じゃあお昼休みとか休み時間とかね、お休みの時に利用していたりとかもしていたかもしれないですね。また、日直の子が石炭を持ってきて教室を温めておく。それほどやっぱり教室も寒かったんだろうな。あの教室ってこう石垣も沖縄でもそうなんですが、特に寒く感じますよね。なぜかなんかキーンとした寒さがあるかと思うんですが、そっか、でもみんなが来るまでこれは日直大事なお仕事ですね。サボっていられないですよね。ラジオネームひでさん、メッセージありがとうございます。

続いてのメッセージ、ラジオネームささみまるさんからいただいています。ささみまるさん、はじめましてですよね。ちょっと前ぐらいからメッセージを、いただくようになっていたかと思いますが、あ、ささみまるさん初めて聞いたなと思って、ラジオを聞いていたところであります。うわ、私にもメッセージいただけて嬉しいです。元底さん、やんやまの皆さん、おはようございます。お初にお目にかかります、ささみまると申します。よろしくお願いします。はい、こちらの方こそ。ただいま福島県で荷卸しの待機中でして、終わったら東北自動車道で東京まで登る予定です。わあ、大変だ。自分は関東生まれですが、中学高校の6年間だけ関西でした。1977年入学ですから、もう49年前になりますね。強烈な思い出は生の関西弁でしたね。周りの同級生や教壇に立つ先生のしゃべりがみんな関西弁、かっこ当たり前じゃとツッコミ入るところですけど、本当にその当時の自分にとっては衝撃的で、実に新鮮で楽しかったですよ。3ヶ月ぐらいしたらしっかり自分も関西弁に染まっていましたね。適応力ってやつですよ。いろいろ思い出はあったはずですが、今その衝撃を思い出していたら他の記憶がぶっ飛んでしまいました。ではまた来週ですよといただきました。6年間だけ関西にいたんですね。そっか、確かに私も関西弁を生で聞いた時に、あの感動というか、あ、本当だ、テレビのまんまにこうやってあのね喋るんだと思って感動した記憶がありますね。そんなささみまるさんも、関西弁を移ったということで、6年の間で、いやそりゃそうですよね。入学のね時にであればそうかもしれないですね。いやいいな、関西弁ってなんかちょっと私憧れちゃいますね。そっかそっかね、小学校ね適応力ありますからね、移っちゃうのすごくわかるような気がしています。さあ、ラジオネームささみまるさん、はじめましてのメッセージありがとうございます。気をつけて運転してくださいね。

続いてはラジオネームチャムさんからいただいています。こんにちは。こちら神奈川は朝から雨模様です。はい、こんにちはチャムさん。そちら雨が降っているんですね。今でも覚えている学校の思い出。小学校時代、鼓笛隊の小太鼓を担当していました。というか全員鼓笛隊に入っていました。最近聞いたのですが、鼓笛隊がなくなったとのこと。有志だけの鼓笛隊は存在するようですが、最近では PTA の存在も危ぶまれているとのこと。時代とともにいろいろと変わっていくんでしょうか、ということで。鼓笛隊、イベントの時だったりとか行事の時には高学年が鼓笛隊っていうのが私の母校ではありました。そっか、今ねでも聞いたことあります。 PTA の存在もということですが、八重山はどうでしょうか。

こちらの方にもどこどこ小学校の PTA 役員が決まりましたよということでサンサラジオに、メッセージが入ってきたりとかするんですが、今のところ PTA は全然活動は、私の子どもたちが通っている学校でもそうなんですが八重山ではまだあると思います。メッセージ戻って、大学時代、大学のそばのアパートに一人住まいさせてもらっていました。学生専用のアパートでしたが、エアコンもなく風呂、トイレ、炊事場は共同でした。学校に近かったので友人たちのたまり場になってしまい、雀荘となっていましたね。当時はお昼まで寝ていると鍵もかけていなかったので、勝手に部屋に入り込んで友人たちだけで麻雀していたりとかよくありました。勉強していなかったですね、という笑顔のマークとともにいただいています。チャムさん、そっか、やっぱり学校に近かったらあのたまり場になってしまうってよく聞いたりするんですが、やっぱりそうなんですね。でも憩いの場になっていたのかもしれないですね。さあ、そんなチャムさんからのリクエストをいただいています。この曲も確かあの学園ドラマだったのかなと思うんですが、あ、調べたらやっぱりそうでした。1972年2月から73年2月にかけて放送された大人気青春学園ドラマ飛び出せ青春の主題歌でありました。そう、これもあるよねとスタッフと話をしていたところであります。お答えします。青い三角定規、太陽がくれた季節。

0: お送りしましたナンバーはラジオネームチャムさんからのリクエスト、青い三角定規、太陽が暮れた季節でした。
1: あいやいやさっさ、
2: あビーザさん、ビーザさん、
3: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い、あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 8207-83 エクセル美容室。
4: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社、 82-4811。
5: 保険クリニックって知ってる？
6: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
7: 1999年創業、安心信頼を提供します。
8: 前里公園南、0120-920-559。

0: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索石垣焼肉三番地。
1: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

時刻11時47分回っております。ハッピーザさん生放送中です。ラジオネーム伊勢さんからのメッセージです。伊勢さんスタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。今朝は朝からじとじと雨降る蒸し暑い気温22度の愛知県知多半島、寒いと感じるよりムシムシと蒸し暑い感じです。今日のトークテーマ、学校の思い出ですが、私は喘息の認定患者、過去今は解除されていますで、小学校3年生まで学校より病院に入院している方が多い子どもでした。4年生になる時に担当医に病院と小学校が併設された小学校に転院しないかという話があり、小学校を変わるのが嫌で4年生から頑張って小学校に通っていましたが、それでも発作が起こり辛い学校生活でした。それにも増して辛い昭和の小学校、発作が出たりすると給食が喉を通りません。しかし担任は給食を残すことを良しとせず、食べ終わるまで給食後の休み時間、5時間目掃除となっても私の机の上には給食のお膳が載っていました。そんな生活が毎日、担任から親にクレームが入ったり、学校生活が嫌になってまた精神的に発作が出たり、喘息で危篤に2度なったこともあります。喘息は私の周りにもいたんですが、本当に大変そうですよね。こう吸引器っていうんですか、そういったものも学校に持ってきている子もいました。なんだか今では考えられない学校生活ですが、いい思い出より色濃く心に焼き付いています。しかし今では元気ですけどね。それでは放送最後まで頑張ってくださいね。一平二平デービル、司会とニーファイユーといただきました。そうでしたか。ちょっとね、谷野先生分かってくれればと思うんですが、そっか、喘息の認定患者というふうな言われ方をされていたんでしょうか。初めて聞きました。でもね、伊勢さん今はこうやって元気で、多くの皆さんにね、またご自身もそうなんですけど、古民家のことで動いていたりとか、そういった話を聞かなかったので初めて知りました。伊勢さんからのリクエスト、ガロで学生街の喫茶店をいただいておりました。ありがとうございます。続いてまいりましょう。やっぱ今日のね、リクエストだったりも学生に関することだったりとか学園に関することが多いですね。多くいただいています。ちょっと、番組の構成上1曲はかけられないと思いますので、 BGM だったりとか少しの時間になるかと思うんですが、そういった方ご了承ください。

今流しております NOW は2004年に放送されておりましたオレンジデイズ、ハマって見ていたという方もいらっしゃいますでしょうか。ミスチルのシング、このナンバーを聞きながらメッセージご紹介です。ラジオネームゆずちちさんから追伸です。スタートラインいい曲ですよね。金八先生、自分の時代だと、年代だとタノキントリオ、三原純子さんの頃、その後は沖田博之、直江貴一、川上舞子、光る一平でした。放送聞いていますよ、かっこ笑いといただいています。その年代によっても、出演者の方変わってくる、これもまた、見どころですよね。ラジオネームぐーたらさんからもいただいています。はいミス、こんちは。はいぐーたらさん、こんちは。梅雨空の大阪です。昨日から寝るときにエアコンをつけるようになりました。ムシムシしています。今日あれですか、メッセージいただいている皆さん、ちょっと蒸し暑かったりしているところ地点多いかもですね。今でも覚えている学校の思い出、中学生の頃、今みたいな給食じゃなかったので、購買コーナーで菓子パン、サンドイッチを買うのが楽しみでした。早く行かないとお目当てのパンがなくなるので、授業が終わるとダッシュしましたね。サンドイッチ、クリームパン、コーヒー牛乳が私の定番。サンドイッチがなくなると焼きそばパン、カレーパンの順に並んでいたと思います。授業が長引いた時は好きなパンも飲み物もなくなって残っていなくて、5時間目のテンションはだだ下がりでしたよ、かっこ笑い。中学校に購買コーナーがあるんですか。八重山ではそういったところないと思います。これはもうテレビの中の、そして漫画の中の世界だと私は思っていたんですが、やっぱ実際にあるんですね。こう争奪戦というか、また先輩から言われて後輩の子が買いに行くみたいな、こういった流れも漫画とかでよく見たことがあるんですが、なんかそういったところで買う、こうサンドイッチだったりとかコーヒー牛乳って、なんか特別美味しく感じられるんでしょうね。なんか羨ましいです。ラジオネームぐーたらさん、メッセージありがとうございます。

続いてはラジオネーム、名倉の羽生親父さんから、ミスおはようございます。2日間風邪でダウン。ああ、そうでしたか。今日は熱が下がったので出勤しています。大丈夫ですか。インフルエンザとかじゃなかったですか。無理しないでくださいね。さて、学校の思い出がテーマ。いろいろありすぎます。まあ中学までは勉強しに学校へ行くというよりかは給食を食べに行った記憶が、あとは好きな女性を追いかけていました。遠い昔の思い出です、といただいています。私もどっちかというと羽生さんと同じような感じかもしれないな。小学中学は、体育がすごく楽しみだった。体育とか、あと家庭科の授業もすごく好きでしたし、なんかね、家庭科っていろいろ作ったりとかできるじゃないですか。その授業もすごく楽しみだったりとかしていましたね。昼休みになればすかさず校庭出たりとか体育館に遊びに行っていたな。また好きな女性を追いかけていました。もうね、名倉の羽生さんの学生時代がなんか思い浮かびますね。メッセージありがとうございます。さあ、お届けしてまいりましたハッピーザさん。この時間の提供はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。この後12時台も番組続きます。引き続きお付き合いください。

0: 生クリニックって知ってる？
1: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559。

0: ハッピー座さん。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時2分回っています。5月21日木曜日、ハッピーザサン3時間目、引き続きお付き合いください。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサーラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。今日のトークのテーマ、今でも覚えている学校の思い出。皆さん様々メッセージを送ってきてくださっています。学校の話題って尽きないような気がしています。忘れられない先生とか、給食の人気メニュー、修学旅行での思い出、部活での青春時代を過ごしたこと、授業中の珍事件とかね、ありますでしょうか。これでいうと修学旅行だと、私じゃないんですけど、小学校の頃かな、沖縄本島に、修学旅行で行って、やっぱりみんなでこうね、一日中いるってことないじゃないですか。こうホテルに泊まって、私の友人が、でその時那覇祭りの時だったんですね。でホテルから那覇祭りの花火がすっごい綺麗に見えて、うわーって言って喜んで、でもう鍵を開けて、あ違う、ドアノブをその友達にね、花火上がってるよっていうのを言いに行こうと思って、ドアノブに手をかけた時にガチャッとやりすぎて、ドアノブ自体を壊してしまうっていう子はいました。また中学校に上がって、これも私じゃないんですが、私の友人たちが福岡に行って、キャナルシティ内の、キャナルシティの近くだったかな、のホテルに泊まった時に、やっぱりみんなこうテンション上がるじゃないですか。でこうコンコンってやって、そのまま自分たちの部屋に逃げようっていうので、で、部屋2人ずつ割り当てられていて、でその2人が一緒に部屋を出てしまって、でも鍵を持たずに、1回出たらもうロックかかるじゃないですか。鍵をかかってしまって、隣の部屋にコンコンってやりに行って、自分の部屋に戻ったらもう自分のところの鍵が開かないっていうので、こっぴどく怒られてた、はい、私の親友がいましたが、はい、そんな思い出とか、修学旅行も楽しかったな。また授業中、授業は聞いていますよ、うん、聞いているんですけど、あの女子はおそらく手紙とかをよく回していたのかなと思います。独特のあの折り方あるじゃないですか。あれなんていう折り方か分かんないんですが、そうやって折って、なんかこの後の授業の後何やるとか、なんか何が楽しみだねとか書いてたのかな、どういった内容だったのか覚えていないんですが、こういった手紙を回していた記憶があります。でその届けたい相手が隣の隣とかだったら、隣にいる男子にこれ誰々に渡してっていう風なものをしながら、先生に見つからないようにとかしていた記憶がありますね。さあ皆さんはそんな話題ありますでしょうか、教えてください。ではメッセージご紹介いたしましょう。ゆずじじさん、またも追伸です。自分の高校時代のズボンは土管、寸胴とかボンタン、学生服は短ラン、中ラン、長ランですね。漫画のビーバップハイスクールの格好です。そう、短ランはいましたよ。短ラン、中ランってどれぐらい、

通の長さなんですか、長い男子はいなかったような気がします。どっちかというとみんなあの短めより、あれが中卵なのか短卵なのか、はい、あの生活指導の先生に募集されてましたが、さあ続いてのメッセージは、あ、皆さんリクエスト曲もつけてくださってます、嬉しいですね。ちょっと BGM になるかもしれないですが紹介させてくださいね。ラジオネーム翼さん、あ、翼さんいつもよりちょっと早めのメッセージですね。雨が降り続き蒸し暑い静岡より翼です。雨の日は何か体調が優れませんが仕事頑張ります。さて今日のトークテーマ、今でも覚えている学校の思い出。中学時代は不登校でほぼ記憶は抹消していますが、高校では無理やりやらされた応援委員、応援委員いいですね、つまり応援団として結局3年間続けました。すごい、3年間続けられるのがすごいです。中心は夏の高校野球の応援でしたが、サッカー部が高校総体に出場し金沢まで応援に行ったのを覚えています。あと掛け持ちで生徒会役員もやってましたね。当時は煙もこもこの職員室でワープロ資料を作成をしていました。今じゃ考えられない環境で作業していましたよ。ではでは今日も最後まで放送頑張ってくださいねといただきました。煙もこもこの職員室、職員室ではなかったんですが、美術の先生とか理科の先生の何ですか、教室に行った時には、はい、煙もこもこだったイメージがあります。いや、応援委員っていいですね。そういった委員があるんですか。部活っていうのも部活も兼ねているのかな。夏の高校野球の応援、いや、これ誰かを応援するって、この応援される側もちろんなんですが、応援する側も熱量いりますから、いや素晴らしい委員でしたね。またワープロでの資料作成、ワープロという響きが懐かしくてちょっと笑っちゃいました。ラジオネーム翼さん、メッセージありがとうございます。はい、ね、雨の日ってなぜか分かりますよ。体調が優れないかったりとか、ちょっと気持ちがね落ち込んでしまったりもあるかもしれないんですが、はい、お互い頑張りましょうね。午後あと数時間ですよ。今の時間しっかりご飯食べてね、少し休養して備えましょう。反町隆史さんのポイズン、言いたいことも何でしたっけ、言いたいことも言えないこんな世の中は、これ、GTO でしたっけ、 GTO ですよね、はい、の主題歌になっていたかと思います。私たちの GTO といえば反町さんで、この曲のイメージなんですが、この曲数年前に泣いている子供が泣き止むということで話題になりました。皆さんどうですか。私は一番下の子で試したことがあります。このポイズン聞きましたね。このポイズンを聞くと子供が泣き止むというのを聞いて、もうどうしても時に聞かせた記憶があります。それで泣き止んだ記憶がありますね。さあ続いてのメッセージ参りましょう。

続いてはラジオネームラナナさんからのメッセージです。みすーさんこんにちは。はいこんにちは、ラナナさん。時折雨がざっと降っている千葉市です。水不足ではないんですが、ダムがある群馬県にも降っているのでよかったです。Facebook 開局20周年に向けたイベントのポスターですね。今回はいけませんが、これからのイベントもチェックしたいと思っています。はい、ラナナさん、いつも Facebook の写真に触れていただきありがとうございます。そうなんです、もう今週土曜日に迫ってまいりました。サンサラジオでも告知、またコマーシャルもしております。石垣ラバーズ2026、ね、チケットの予約、前売り券がお得となっています。予約の仕方わからないよという方もいらっしゃるかもしれないです。サンサンラジオの、Facebook ページだったりとか Instagram にも予約の仕方載っておりますので、そちらぜひ

参考にしてみてはいかがでしょうか、ね、あの石垣またあの沖縄の方はちょっとゆっくりゆっくり当日でも大丈夫かなという方もいらっしゃるかと思うんですが、マイル券が確実にお得となっていますので皆さんお急ぎください。昨日出演者でありますニッキーボリバンさんとの電話中継も結びました。ニッキーさんの生の歌声ぜひ皆さん聞きに来てみませんか。またこれから今回は第1弾ですが、この後もイベントあるかもしれないので要チェックです。さあ、ラナナーさんからのメッセージ。今でも覚えている学校の思い出、小学校の時に千葉県南部に林間学校に行った時のこと、断片的ですが覚えています。バスでの移動、何のゲームだったか忘れましたが、ゲームをやっていて楽しかったこと覚えています。林間学校で行った先では自然観察や森の中を走り回って楽しみましたということで、ああね、大体このぐらいの時期、あ、このぐらいの時期じゃないか、春とか秋ぐらいかな、確か私も小学校の時にこういったね自然体験だったりとか、このね行ったような気がしていますが、ね、そちらでしか学べないこと、見れないこと、知れないこと、触れられないことって多くありますし、各、ね、学校単位であるかもしれないし、市町村によって募集でもあるかもしれないです、ね、私もそう確かにおっしゃるように断片的ですが覚えております。ラジオネームラナナさん、メッセージありがとうございます。

ラジオネームババンバさんからいただいています。こんにちは、お久しぶりです。はい、ババンバさん、お久しぶりです。お元気でしたか？今日のトークテーマは学校ということで、ここからは怖いお話を。石垣島にあるとある小学校には、当時校内に霊の通る道があるとのことで、その通り道にある校舎の窓は完全に閉め切ってはいけないというルールがあったそう。その校舎はトイレの窓を常に開けていて、そこを霊が通ることで人間に悪さをすることはなかったとか。ある日、小学生の私たちは鬼ごっこをしていました。男子生徒がその勢いでトイレの窓から逃げて、窓を閉めたその瞬間、あがーと大きな声が、膝をパックリ切ってしまう大怪我を。例のいたずらなのか、ただの事故なのか、誰も真相を知らない…てんてんてん、いただきました。どこの小学校、ババンバさんの出身校だったということですよね、きっと。あ、でもこういうのありますよね。あの小学校ね、このね、何番目のトイレがどうのこうのとか、そのトイレの前であれをするとみたいな、ありましたね。こういうのあったら、もうこれは偶然ではないと思いますよ、きっと。このアガーという大きな声がいいね、島っぽさがあっていいですよ、ババンバさん。いや、もっとね、なんかいろいろネタ持ってそうですね。はい、また次回のために撮っておいてください、ババンバさん。メッセージありがとうございます。リクエストいただいておりますので、この時間をおかけいたしましょう。嵐でモンスター。

お送りしましたナンバーはラジオネームババンバさんからのリクエスト、嵐でモンスターでした。ハッピーザさん3時間目、提供は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りいたします。お天気はコマーシャルの後お伝えします。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等。

0: おって喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
6: はいやいやさっさ、
7: あピーザさん、
8: ピーザさん。
0: 時刻12時21分回っています。この時間の気象情報です。警報注意報です。この時間も引き続き八重山地方には雷注意報が発表されています。雷注意報引き続き発表されています。予報です。まず石垣島地方、南の風晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は 1.5メートル、降水確率この後午後6時まで 30%、 午後6時から24時 40%、 日中の最高気温30度を見込んでいます。与那国島地方です。南の風晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル、降水確率この後午後6時まで 20%、 午後6時から24時 30%、 日中の最高気温31度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時�刻は午前9時49分、潮位は178センチ、2回目の満潮時刻午後11時57分、潮位は139センチ、干潮時刻は午前3時52分、潮位は100センチ、2回目の干潮時刻午後5時9分、潮位は20センチ。今日の日の出午前5時58分、日の入りは午後7時22分頃です。この時間の気温です。12時10分のデータです。石垣島 29.3 度、南南西の風、風速は 5.5メートル。西表島 29.6 度、南南西の風、風速 5.2メートル。波照間島 30.1 度、南南西の風、風速は 4.6メートル。与那国島 29.8 度、南の風、風速は 4.7 メートルです。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。続いてお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービス、ゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

次に FM 石垣サンサンラジオより開局20周年を向けたカウントダウンイベントの第1弾石垣ラバーズ2026お知らせです。開催は5月23日土曜日、会場はミュージック&パブシティジャックにて、午後6時開場、6時30分

開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブを担当している熊本県出身のシンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、そして水曜日の午後7時からの真ん中水曜日でもおなじみ横目弘隆さん、さらに司会には火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人ババスペ、ゲストには開放銀行主催学生バンドフェスタにてグランプリを受賞したシルムの皆さん、チケットは一般前売り3,500円、当日4,000円、学生前売り3,000円、当日3,500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページや LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣サンサンラジオのホームページご確認ください。石垣ラバーズ、ぜひ会場でお会いしましょう。ホームページにはバナーがあります。こちらをチェックしていただきますと、チケットの購入に進みますね。で、今日のFacebook、あ、今日昨日載せてあるかな、 Facebook と Instagram には、チケットの購入の仕方のレクチャーがありますから、ぜひそちらご覧ください。以上、この時間のお知らせでした。

0: はい、あの横見弘隆さんのサイの歌がありますが、いつも私は番組の時はパンタサイですね。もうバタバタバタバタしながら画面あの見てくださっている方はよく知っているかと思いますが、横見弘隆さんの生の歌声、ニッキー・ボリバンさん、そしてシルムの皆さんの生の歌声ね、聞けるの私もすごく楽しみにしているところです。
1: 祭りのみんな帰ってこい。
0: この時間のニュース一つお伝えします。 NHK 版沖縄放送局の記事から、沖縄県が導入予定の宿泊税使い道検討する会議の初会合という見出し。沖縄県が来年2月に導入する予定の宿泊税の使い道などを検討する会議の初会合が開かれ、委員からは導入して間もない期間は県民や観光客に効果が分かりやすい事業を優先すべきだなどの意見が出されました。県は沖縄を魅力ある観光地として発展させる施策の財源を確保するため、県内のホテルなどの宿泊客から徴収する宿泊税を来年2月に導入する予定です。この制度では、税率を宿泊税の 2%、 税額の上限を2000円とし、県民も課税の対象としていますが、修学旅行生と引率者に加え部活動の大会の参加者などは課税を免除するとしています。県は有識者が委員の観光振興戦略会議を立ち上げ、宿泊税の使い道などについて検討を進めることにしていて、20日県庁で初会合を開きました。この中で県の担当者は、宿泊税を活用する県の事業費として来年度はおよそ26億2000万円を、再来年度以降は年間およそ32億8000万円を見込んでいることや、すでに宿泊税を導入した東京都や北海道の活用実態などを説明しました。以上、この時間のニュースお伝えしました。時刻も間もなく12時30分になるところです。
2: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
3: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
4: ナイスチュートリア。
5: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
6: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし、高島さん、
4: 83-2348
6: って高島って誰か。
7: ハッピーザサン、ピーザサン、ピーザサン。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: ください。 JA 石垣有機育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

時刻は12時33分回っています。木曜日のハッピーザさん生放送中です。ここからはメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム新潟のゆきえんこじろうさんから。みすえさんおはようございます。お疲れさんです。はい、おはこんにちは。ゆきえんこじろうさん、朝から雨、2週間ぶりの雨なので庭木や野菜畑には恵みの雨になっています。田植えの疲れが今頃になって出てるのかな。テンション上がらず、今日はみすえさんの元気な声を聞きながら休養日にします。あ、そういった日も大事ですよ。これで休むというのも仕事の一つではないでしょうか。そうですか、2週間ぶりに恵みの雨が降っているんですね。雨が降っていると何でしょう、心落ち着くというか、私はよく眠れるような気がしています。さて、今日のトークテーマ、学生の時の思い出。高校生の時体操部でした。夏休みに1週間海辺の小学校の体育館で部活の合宿があって、海水浴、遠泳、浜辺でランニング、食事のバーベキュー、辛くてもにぎやかな楽しい時間でした。そんなある日、後輩に好きな女子がいて、夜中に女子部の部屋に蚊帳の中に入って2人で話をしているのを監督の女子先生に見つかってこっぴどく叱られたのが今でも忘れられません。鬼に見えました。かっこ笑い。その後の彼女どうしてるかな。それでは今日も元気な優しいトーク頑張ってくださいね、ということでいただきました。甘酸っぱい思い出ですね。あのね、蚊帳の中っていうのがまたいいですね。あの蚊帳、あの私の周りにもいましたね。ですね、私の先輩の家に夜行った時に、あのすごく赤瓦の屋根が、あの立派な自宅があるんですが、なんか蚊帳を張って寝ていたんですよ。あの寝床がここだっていう風に見せてもらった時に、うわすっごい素敵だなと思ったんですが、いやーいいですね。それはね、怒られるでしょうね。女子部の部屋にね、男子が行ってるわけですから。それはでもね、あのゆきえんこじろうさん体操部だったんですよね。もう今ね、その体つき見ても、ね、あ、何かスポーツやられてたのかなと私も最初に聞いた記憶がありますからね。あ、その後のあの女子生徒、また先生、鬼に見えた先生も気になりますね。また写真もいただいています。クジャクサボテンの花です、といただきました。クジャクサボテンで読み方当たってるかな、見てみましょう。うわー綺麗ですね。真っ白な綺麗なお花の写真をいただいています。これもきっとゆきんこじろうさんが愛情たっぷりに育てていたんでしょうね。あとゆきんこじろうさんからはリクエストもいただいておりました。ドリームズカムトゥルー、笑顔の行方です。これからご紹介する皆さん、リクエスト曲つけてくださっているんですが、すいません、 BGM となりそうです。ご了承ください。

ラジオネームアリスママさんからいただいています。みすゞさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、楽しいお話をありがとうございます。いえいえ、こちらの方こそ。アリスママさん、ありがとうございます。小学校1年生の時の転校で初めての別れを経験しました。幼稚園時代からの友達、そして大好きな担任の中島先生、優しい男の先生でした。新しい小学校は厳しい年配の、女性の女の先生で、怖くて小学校に通えなくなりました。ある日、母が中島先生の小学校へ連れて行ってくれて、一日友達先生と楽しく過ごしました。なんとなく覚えています。次の日からなぜか私は新しい小学校へ通えるようになったそうです。母が言うには、中島先生とお話をしてから元気になったそうです。私は全く何を話したかは覚えていませんが、中島先生の顔は今でも覚えています。何年か先に校長先生になられたことは新聞で知りました。私と同じように先生に救われた子どもたちもいたことでしょう。子どもにとって先生との出会いは大きくて本当に大切ですよね。おっしゃる通りかと思います。もう先生の言葉一つで大きな自信にもつながりますし、何でしょう、力がみなぎってくることもありますよね。たくさんの生徒の中で今でもこう名前を覚えてくれていてっていうのはすごく嬉しく思ったりしますし、確かに新聞で、あ、どこどこの時の担任だった先生は、あ、今どこどこの学校にいらっしゃるんだっていうのも知れますからね。何かあればね、そこの学校に問い合わせてみようかななんて私も思ったりしますね。いい先生との出会いがあったんですね。さあ、アリスママさんからのリクエスト曲は田原俊彦さんの、ごめんよごめんよ涙かな、ごめんよ涙をいただいておりました。こちらも、教師ビンビン物語2の主題歌となっていたようです。1989年にリリースされ、ドラマの熱血教師ストーリーとマッチして、大きな話題を呼んだということです。1989年、私が生まれた次の年になりますね。よくこのタイトルだけは聞きますが、このごめんよ涙が主題歌だったんですね。ラジオネームアリスママさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームババンバさんから追伸です。ありがとうございます。出身は、これババンバさん言っていいのかな、どうかわからないので今はちょっと伏せておきますね。ホネララ小学校です。私ではもちろん見えてますよ。あ、そこのご出身なんですね。現在その校舎は使われていないとか追加の話もあり、怪我をした数日後、そのトイレのドアに女性の下着がぶら下がっていました。明らかに大人用だったので、先生も生徒も困惑。これもいたずらなのか事件なのか、結局分からずじまいでした。どういうこと？それは本当困惑しますね。なんか意味深な感じします。いろんなメッセージがあるのかもしれない。あ、でもその小学校、今建て替えどうなってるんだろう？ちょっと気になるの。私も最後にそのね、ババンバさんの出身の小学校に行ったのって、もういつかな、私の弟の野球の試合を見に行ったぶりぐらい、多分行っていないような気がする。今校舎どうなってるのかちょっと気になりますね。リサーチしてみたいと思います。ババンバさん、メッセージありがとうございます。

このナンバーをリクエストいただきましたのはラジオネームナマステ村さんから。みすゞさん、リスナーの皆様、スタッフの皆様、おはようございます。ナマステ村です。はい、おはこんにちは、ナマステ村さん。今日の石垣島は気持ちの良いお天気のようですね。さっき明日の天気予報を見たら雨マークがついていました。そちらは雨なんですね。もうナマステ村さんにこの景色、こちらからの景色を見せてあげたい。もう本当に綺麗なんですよ、晴れた日は特に。メッセージ戻って、そうだ、ナマステ村さんいらっしゃるんだ。明日の10時過ぎには石垣島に着いている予定なんですが、天気予報変わってくれないかな。あ、こっちの天気予報、なるほど。ちょっと今見てみましょう。明日、あ、22日金曜日、曇り時々雨、なので雨だけではないと思います。晴れ間もきっと広がると思います。広がってほしい。さあ、メッセージ戻りましょう。私の学校の思い出、中学生の時に父の転勤で8月に九州の福岡から一気に北海道札幌市へ引っ越しました。もちろん新学期は9月からと思っていたところ、いきなりお盆休み明けの8月16日あたりに新学期が始まると言われ、嫌だーとものすごくショックを受けた思い出が一番です。しかも当時はバリバリの博多弁しか話せなく、転校して話すたびに笑われた辛すぎる思い出も重ねてあります。というわけで、辛い辛い思い出を思い出しました。ということで、最後まで放送頑張ってください。リクエストは学園天国にします。ということで、小泉京子さんの学園天国いただいていました。うわ、これは一気に、九州福岡から北海道の札幌へ。そうでしたか。やっぱりあれなんですね、札幌、北海道とかって夏休み明けが早いというのは本当なんですね。8月16日、わあ、かなり早い。じゃあもうあれですよね、ナマステ村さんがこう福岡にいた頃には、おそらくこちらと同じように8月いっぱいぐらいはお休みだったりしたのでしょうか。いやー、これはやだとショック受ける気持ち、わかるような気がします。その後どれぐらい北海道にいらっしゃったんでしょうか。ラジオネームナマステ村さん、メッセージありがとうございます。

ラジオネームこうちゃんさんからもいただいています。今日のハッピーザさんのトークテーマ、今でも覚えている学校の思い出。私は知っている人は知っている先天性の、死体不自由児で生まれたので、小学校と中学校は支援学校の訪問教育部に在籍していて、1週間に2回、1日2時間の授業でした。当時私は1週間のうち半分以上高熱を出していました。ですが出席日数が足りないと、もちろん進級もできないので寝ながらでも出席して授業を受けたりはしていましたが、普段は起き上がりマンツーマンで授業を受けていました。もちろん宿題もあるわけで、月曜日に出された宿題をその日にはせずに遊びまくり、木曜日の授業日当日の朝に全部終わらせるというのが定番でした。間に合わない時にはその日の授業が宿題の続きという時もあり、そんな日に限って私の好きな図工や家庭科の授業だったりしたので、ショックを受け後悔するこうちゃんなのでありました、ということでいただきました。ねえ、わかるな。私もギリギリに宿題を済ませる派でした。はい、夏休みとか長い休みは特に。あ、でもね、このそんな日に限って自分が好きなあの授業だったりすることよくわかります。なんか休んだ時に限って、ああ受けたかったあの授業が、ということ私もあったような気がします。ラジオネームこうちゃんさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームささみまるさんから追伸です。やっぱり流行ってたんですね。自分は中乱でした。裏地の刺繍は赤い竜でしたよ。ズボンはやはり土管でしたね。爪襟の高さは 5.5 センチで、袖のボタンは4つボタン、そんな風にして楽しんでましたね。中学は禁止でしたが高校は OK でした。

0: ただし長蘭は応援団の本番のスタイルだったんですよね。甲子園での姿がかっこよかったんですよといただきました。もう刺繍もあーいたなー、刺繍後ろの方に竜、あーわかる、竜ってあれですよね、なんでしょう、竜のキーホルダーとか学校、学校教材であるナップザックっていうんですか、リュックとかもやたら竜が多かったような気がしています。爪襟の高さ 5.5 センチ、この単位までこだわっていたんですね。長蘭確かに応援団のイメージです。笹見丸さん追伸ありがとうございます。今日喋りすぎかな、ちょっとお聞き苦しいところがありました、大変失礼いたしました。もう残り時間わずかとなってまいりました。一旦コマーシャルです。
1: 面白かったよね。
2: ねえ、サンサンラジオって何？
1: え、先生、サンサンラジオ知らないの？サンサンラジオはね、たくさんの楽しい話や聞いているみんなからの質問もあって面白いよ。周波数は 76.1 761って覚えたらいいよ、先生。
2: すごい、面白そう。先生もサンサンラジオ聞いてみるよ。
1: 日本最南端のラジオ局 FM 石垣サンサンラジオ、南の島から皆さんに届けます。

0: リアルエステート睦美のマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣に睦美と。
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステート睦美。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
7: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろうね。待ってるよ。
8: はいやいやさっさ、
9: あビーザさん、
10: ビーザさん。
11: 残り時間わずかとなってまいりました。木曜日のハッピーザさん、ラジオネーム群馬のなるみー&ひでぼうさん、お久しぶりです。梅雨の走りなのか、朝から雨がしとしと降っていて、なんとなく心が落ち着く前橋から、久々に事務仕事をしながらハッピーザさん拝聴しています。先日急にものすごいめまいがして倒れてしまい、初めて救急車で搬送されました。まあとにかく乗り心地が悪く、救急車に乗っている方がめまいよりきつかったです。病院で検査をしてもらったのですが、何も問題がなく一安心しました。あーそうですか、このめまいも相まっていたのかもしれないですね。何もなくてよかったです。先ほどミスちゃんが制服の話をされていましたが、ひでぼうが中学生の時の制服、いわゆる中ランと呼ばれていた上着で、普通の爪襟の学ランよりも少しだけ丈が長いもので、内側には虎の刺繍が施されていたもので、ズボンは幅が30センチの

バギータイプのズボンを履いていました。気づいてみればヒデボーも還暦、随分前に通り越したおじいになってしまい、もうあの頃には戻れないんだななんて思う今日この頃。でもこれからも少年の心を忘れずに日々頑張っていこうと思います。ミスちゃん、これから暑い日が続くと思うけど、お体には十分注意してお過ごしくださいね。それじゃあ後からね、といただきました。ちょっと意外だったかも。あのヒデボーさん、虎の刺繍が内側にあったんですね。幅30センチのバギータイプのズボン。あの機会があればぜひその当時の写真を見せていただければと思います。ラジオネーム群馬のなるみやのひでぼうさん、メッセージありがとうございます。なるみさんもお元気ですか。リクエストビギンで開拓者いただいておりました。続いて初めてのメッセージが届いておりましたね。ラジオネーム北国のりんさんからです。はじめまして。はじめまして、みすーさん、こんにちは。私は北海道稚内にほど近い手塩市、手塩町で酪農、をしていまして、ただいま16度、牛たちは外でのんびりしています。手塩町で酪農をしてらっしゃるんですね。小学校の思い出、ニセコ町という冬は雪深いところ、猛吹雪になると全く何も見えず集団下校といって、1年生から6年生までがまとまって帰ります。先頭は6年生、6年生の後ろに低学年が一列になり前に進みますが、歩数が合わず靴の中は雪だらけ。霜焼けになりながら家に帰った思い出があります。沖縄の方には信じられないことでしょう。今八重桜が咲いていますよ、ということで。そうですか、集団下校。でも今でもこちらはあの見たりするんですが、私の時にはあまりなかったような気がしますが。そっか、雪、気候の問題もあってね、霜焼けになりながら、うわー、そうですか。じゃあもう冬の時期になるとこれ思い出してしまうでしょうね。そんな北国のりんさんからのリクエスト、キンキキッズでフラワーいただいておりました。また北海道リスナーさんが植えて嬉しいです。メッセージありがとうございます。さあ、ラジオネームくりちゃんさん、ほっちさん、茨城のほっちさんからもメッセージいただいておりました。すいません、お名前だけでの紹介になってしまいましたが、ありがとうございます。さあ、この後も FM 石垣サーサーラジオの番組でお楽しみください。ハッピーザさん、担当は本底美鈴でした。

0: 飯座さん、
1: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へドレスギャラリーサンデーアフロディーテ、挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを 83-1730 サンデーアフロディーテ。

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日は空海法律事務所の布施智明先生にお話をお伺いします。布施先生、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。5月はですね、木々もいよいよ生い茂るいい季節ですね、そこで今日は隣の敷地から自分の敷地に隣人の木の枝や根が伸びてきて困っているというお話をしましょう。
1: よく聞く話ですね。枝と根っこでは法律的な対応方法が違うという話をよく聞きますが、どうなんでしょうか。
2: そうですね、これについては昔から枝は切れない、根は切っても良いと言われてきていて、皆さんもそう覚えている方も多いかと思います。確かに少し前の民法の規定ではそうでした。枝が越境してきた場合は、その所有者すなわち隣地の人にその枝を切らせることができるとされていましたので、逆に言うと自分で勝手に切ることはできないということでした。
1: では今は違うんですか。
2: はい、令和3年に民法が改正されて内容が変わりました。まず自分で勝手に切ることができず、隣地の所有者に切らせることができるという原則は変わっていません。ただ最近大きな問題にもなっている所有者不明で連絡がつかずに放置されている場合の対応をどうするかといった問題がありますので、一定の場合には自ら切ることが認められたんです。
1: これはどういう場合ですか。
2: はい、3つの場合が定められています。1つ目は切るように催告したのに相手が相当期間経っても切らない場合。2つ目は所有者がわからない時や所在がわからない時です。そして3つ目は急迫の事情がある時です。例えば台風前で倒木の危険がある場合などですね。あとの2つの場合にはあらかじめ催告する必要はありません。ただし催告を必要とする場合は、さらにトラブルとならないように相当期間待つことや、内容証明書での催告、越境部分だけを切ったことの写真など要件を満たしている証拠を確実に残しておくことを忘れないでください。
1: はい、身近なトラブルも知っておくだけで安心につながりますね。先生、今日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社ニッタクアパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり

込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
2: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家田中こと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。ありがとうございます。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、毎週水曜日19時からの真ん中水曜日やサンサンラジオの、各 SNS で発信していきますので、お見逃しなくよろしくお願いします。横目広隆でした。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
4: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
5: エボルライド。
4: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
7: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
8: 乾杯。
7: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
9: この写真懐かしいわね。
10: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
9: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
10: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
7: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
11: インスタも見てね。
12: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
13: 八重山そばが有名なあの食堂の？
12: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
13: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。

0: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
1: どうも、石垣島在住笑い芸人、ドマスメです。お願いしま す。ということで、はい、5月23日土曜日、うん、シティジャックにてサンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズが開催されます。いや、嬉しいですね。素晴らしい、
2: 素晴らしいですね。
1: はい、なんと僕たち、はいはい、ドマスペ司会を務めさせていただきます、うん、詳細は毎週火曜日20時からのお笑い産業道路でも発信していきますので、皆さんお聞き逃しなく。
3: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上、 JTA キャンでした。
4: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
5: 皆さん、看板は、
1: 看板は
5: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
6: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ。品揃えはもう天下一品さ。して、CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから、感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
7: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
8: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターゆいホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休、24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586、 有限会社砂川畳産業へ。
9: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回、サンサンラジオ主催の音楽イベント、石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。ウェーブスオブラブやサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン、石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろう。

オタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

陸石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

石垣市は宮良出身、シンガーソングライターの成底裕子です。さて、成底裕子のレギュラーラジオ番組歌を捧げてですが、今日で第60回迎えました。イエイ。ということで、今日はホテルのスタジオから生放送だよ。サンサンラジオのネット配信してます。見えますか？いや、今日の石垣島は24度ですが、もう太陽ティダーサンサンです。なので、外に出るとですね、じわっと汗をかいて、もう夏日です。はい、さあ、久しぶりの生放送、早速ですが番組に届いてるメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム南十字星さんからいただきました。ありがとうございます。ここでなんですが、お願いがあります。最近おでこが輝いてますね。次回のライブではその美しいおでこ出しでお願いします。

0: 南十字星さん、今日も安定の輝きです。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム埼玉県は白子鳩さんからいただきました。ありがとうございます。ゆこさん、花花花花、今日は

んにちは、成瀬小子です。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、提携牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。成瀬小子でした。

0: いつかの私。
1: さあ今週も先週に引き続きあの頃のなりそこゆうこのライブをお届けしたいと思いますが、今週は生放送ということで皆さんから届いているメッセージを中心にお届けしたいと思います。ということで早速なんですけれども、先ほど読めなかったラジオネーム埼玉県は白子バトさんからのメッセージを紹介したいと思います。ゆうこさん、はなはな今日は生放送ですね。とっても嬉しいです。5月の埼玉はとっても綺麗に晴れて、もう夏みたいです。石垣もそうだよ埼玉には海がないので車の窓を全部開けて海に行きたいなと思って走っています。いつか石垣島にも行ってみたいな。ゆこさん、生放送最後まで元気に頑張ってください。白子バトさん、スタジオの目の前はビーチなんで、ぜひ石垣島来てね。ありがとうございます。さあまだまだ紹介していきましょう。ラジオネーム羽衣さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさま、さんさんラジオ生放送とても楽しみです。さてお聞きしたいのですが、はい、本年度の目標を言える範囲で教えていただければ嬉しいです。なるほど。また企画の宴式で石垣島の英雄小宅赤八を勉強させてください。男心とさつき空、忙しいゆう様、木曜日ワクワクしてスタジオを見ます。ゆう様あざす。ということで、羽衣さんありがとうございます。本年度の目標ですね。そうですね、ズバリ石垣島でワンマンライブやりたいです。はい、そして新曲も発表したいかな、そういうふうに思っております。はい、あと宴式のコーナーの小宅赤八いいですね。ぜひ今度やらせていただきます。いや、とってもありがたいです。はい、次回じゃあ宴式は英雄の小宅赤八でやらせていただきます。さあ、ラジオネームラジオ好きロッテファンさん

ただきました。ありがとうございます。去年の6月以来、そうですね、去年の生放送6月19日だったと思います。生放送ですか、あたふたしているゆうこちゃんが目に浮かびます。大正解、あたふたしました。先ほど個人的な話になりますが、4月の頭に入院して、子宮筋腫の摘出手術をしました。もう担当の看護師さんがたまたま沖縄出身の方で、イントネーションや喋り方に安心感心地よさを感じながら手術室に向かいました。暑くなりますが体に気をつけてくださいということで、ラジオ好きロッテファンちゃん、もう手術の話聞いてたからもうすごい心配だったんですよ。今日はメッセージありがとう。まあ、あの手術成功したみたいで、あの安心しました。ロッテファンちゃんこそね、あのお体大事にしてください。ラジオネーム伊予の国のとしさんからいただきました。いつもいろんな歌声ありがとうございます。最近のお顔も光沢あり光沢あり、元気そうで嬉しいですね。私どんだけおでこ光ってんだよ、まあやはり生でラジオを見るのはテンション上がります。ありがとうございます。生は時間内に収めるの大変そう。前回は曲多くて時間合わせるの大変そうでした。曲は1曲、残りの時間得意の喋りはどうですかそれなら生も今回もできそうです。今日も楽しみにしているので頑張ってくださいね、ということで、としさんありがとうございます。生放送頑張ります。それでは次にお届けする曲は2013年の6月のワンマンライブから涙腺、聞いてください。

ちは、なでそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、提携牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。

成曽小夕子がお送りしています歌を捧げて、番組に届いているメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネーム時代さんからいただきました。ゆこさん、今日の生放送楽しみにしていました。お昼休みを利用していつも聞いています。時代さん頑張ってねと言ってくださいということで、時代さんいつも聞いてくれてありがとう、頑張ってくださいね。さあ、ラジオネーム石垣島でコーヒー栽培している T さんからいただきました。初めてお便りします。石垣島に移住して早8年が過ぎました。成曽子さんのラジオ番組は千葉県にあるベイ FM の時から配置をしています。いつもは畑仕事をしていますが、この時間だけは手を休めて聞いています。ライブにも何度か伺わせていただきましたが、生の声は何度聞いても感動です。今回は生放送ということで初めてリクエストします。一番好きな真っ赤なデーゴの咲く小道です。空港に見送りに来た父が土のついたお金を渡す死は、畑作業の途中で手を洗う暇もなく急いで空港に向かっているシーンが目に浮かびます。よろしくお願いします。東京と石垣を行ったり来たりで大変でしょうが、お体大事にしてください。追伸、昨年収穫したコーヒーは少なかったため畑近くの朝市で完売しました。今年は去年以上に収穫してたくさんの方に石垣島さんのコーヒーを知っていただきたいと思っています。石垣島でコーヒーを栽培している T さん、もしかしたら数年前にサイン会で石垣島に移住しますと言った方でしょうかね。ということでリクエストにお答えさせていただきたいと思います。真っ赤なデーゴの咲く小道、聞いてください。

ありがとうございます。石垣島でコーヒー栽培している T さん、ぜひ買って帰りたいと思いますので、インスタの DM に情報ください。はい、それでは番組に届いているメッセージまだまだあります。紹介していきたいと思います。ありがたいですね、本当にありがとうございます。ラジオネーム神奈川県はヘクトパスクールさんからいただきました。いつもありがとうございます。パイヌ島の歌姫ゆこさん、こんにちは。こんにちは。生放送お疲れ様です。そして石垣島にお帰りなさい。島でよんなよんなできてますか？都会の喧騒から少し離れてリフレッシュできてますでしょうか？さて、昨年9月に読谷村で行われた民謡コンクールの新人賞、ゆうこさんからのアドバイスもいただいて挑んだものの、歌詞を一文字間違えて、あー惜しい、不合格に、あらだら。再来月7月にリベンジで再び読谷村へ行くのですが、その足で石垣島に行きます。おー素晴らしい。石垣島で知り合った方が6月に島を離れてしまうのです。あら寂しいですね。石垣島で知り合った方、自分にとって遠く離れた神奈川と石垣島を身近にしてくれた方、感謝を伝えたい。島を離れる前に

0: 度お会いしたい。結果、足が軽い自分は来月も石垣島へ行くことにしました。ということは6月と7月素晴らしい、ありがとうございます。大利通り石垣島ですね。ゆこさん、次にお会いできるのはいつですか。首を長くして待っております。これからもお体に気をつけて素敵な歌を私たちに届けてくださいね。いつまでも応援しています。ということでヘクトパスクールさん、ありがとうございます。7月のコンクール落ち着いてやればできると思います。頑張ってください。さあ、今週のなりそこいうこの歌を捧げては生放送でしたが、いかがでしたでしょうか。メッセージをくれた皆さん、ありがとうございます。まだまだたくさん来ておりますが、今回ご紹介できなかったメッセージは来週に、またご紹介させていただきたいと思います。石垣島はですね、本当にもう八重山のこのゆるい時間が流れておりますので、本当にウチナータイム、八重山タイムで最高の島を過ごしています。ということでまた来週です。なりそこゆこでした。バイバイ。
1: この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りしました。

0: さこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆ。
1: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
2: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。

0: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。
1: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。

はい、ということで始まりました。ケンヤマルセイユのハッピーミーティング。今日もですね、生放送でお届けしたいと思います。ではでは、今夜のオープニングナンバー、今夜ですね、今日のオープニングナンバーをおかけしたいと思います。ですね、最近、アルバムがリリースされて、すこぶる、また、フェスが近づいてきたと。ということでですね、人気も上がってきております。あと、モグ800のですね、新風というか、がリリースされております。そちらの方ですね、紹介しようかなと思っておりますが、それたらワークス4ということですね、いろいろな、CM ソングであったり、トリビュート、企画からの楽曲とかですね、そういったものが、かかっておりますと。ということですね、まずはこちらをお届けしましょう。モンゴル800で、少年時

時代お聞きください。どうぞ。おということですね。お届けしました。どうぞ。

ということですね、お届けしましたナンバーいかがだったでしょうか。モンゴル800で少年時代お届けいたしました。まあ、少年時代といえば井上陽水ですね、もう夏の名曲と言っても過言ではありませんが、ここ石垣島はですね、気温も毎日暑くて、はぁ、という感じですね。梅雨入りしてるんですけど、例年より早い梅雨入りしてですね、梅雨が続くっていうような感じですね。雨空が続くというような感じを思ってたら、連休明けてずっとなんか晴れてるような感じでですね、今梅雨じゃなかったっけみたいな感じでしたけど、なんかね、今日の朝、ザサラジオのテレ屋さんの、今日の天気予報みたいな感じで、午後から一部、天気が崩れるところがあって、雷雨も雷も出るかもみたいになったんですけど、ここインターコンチネンタル、が入ってるですね、笹原スタジオがある前里の方のビーチを見てもですね、雨が降るような気配が一切なく、もうすごい夏、ザ夏っていうようなですね、天気が、空が見えておりますという感じであるんですけど、山の方もしかしたらねとかね、北部の方が降ってるのかなと思いながらも、いやどうなんでしょうというようなですね、まあ、ここ最近天気予報的にはですね、もう夏が近づいてくると天気予報があまり当たらないというのはですね、この島の何て言うんですか、常識

的な形がありますので、あまり僕がだからのよくチェックするのはアプリでですね、僕なんか天気予報アプリ系結構入れてるんですけど、天気アプリ、雨降りっていうアプリと天気 .jp、 それから NHK のニュース防災アプリ、それからウィンディーですね。みんなウィンディー好きで、台風ね、7月ぐらい入って梅雨が明けてくると結構 SNS とかにウィンディーをみんな載せてね、台風来るかも、台風来るかもみたいなね。でウィンディーが結構、ウィンディーの情報がアメリカのね、衛星を元にベースにしているものみたいで、実は気象庁の方が実はやっぱりね、正しいというか、気象庁の予報は結構ね、ギリギリにならないと出なくて、で、アメリカのやつとかは結構前もって出るっていうか、多分、正確なんですかね。僕はなんか彼、今パッと思ったのが、これ日本的な考えと、海外の考えというか価値観的なものが違ってて、まあ、海外は予報なんで別に先に出してもいいじゃんみたいな。まあ、別に変わって当たり前、あくまで予報だからと。まあ、あくまではつくと思うんですけど、でも、まあ、メイビー、英語で言うメイビーみたいな感じですか。日本の多分そういう、なんですかね、政府機関とかと、なんかあまり早く出しすぎて混乱を与えて、また何かあったらどうしようみたいな、リスクを先に考えるみたいなね。多分そういうところだと気象庁が出す情報って結構ギリギリというか、もうなんか1週間前とかが大体常識ですけど、でもインディーとかで2週間前ぐらいからね、で大体見れるじゃないですか。だからそこら辺の多分ね、で気象庁も気象庁で2週間前の予報の予測は絶対 100% ついてるんですけど、でもそれを出すか出さないかっていうところかなみたいなね。でもなんか気象台の方とか情報で出るんですけど、台風のやつとかね、そのアメダスのやつとかはあまり出ないですよねという感じだってですね、今ちょっとね、僕が一番信憑性高いと思って、アメフリっていうですねアプリが、これは本当にあれなんですよ、アメダスのリアルタイムの雨雲っていうか雲の動きを見せてくれる、地図上で見せてくれるアプリですね。をちょっとね、今西表島のど真ん中ら辺に小さい、雨雲がありますねと。これがもしかしたら、あ、これがそのうち石垣に来るんで、これが一時なんか、なんですか、部分のスポット的な雨をもしかしたらで、今の流れで言うと石垣島の表山の方ですね、のトンネルを抜けたあたりの方に今から雨が降るかもなというような感じでしょうか。一応天気予報的なものがあってですね、でその後にもしかするとちょっとね、夕方ぐらいにそれとは別の雨雲が来そうですねと、ということで天気予報も当たってました。テレ朝さんのね、朝の情報で言ってた午後から一部雷を伴って雨が降るかもと、夕方ぐらいですかね、石垣今見てた感じだと。なんで皆さんもね、もともとのスマホに入っている天気予報アプリあると思いますが、僕は一番信憑性高いと思ったのはカタカナ、まあ、ローマ字でもいいですけど、アメフリというですねアプリがあって、これおすすめですね。あと僕は天気 .jp、 この2つがね基本、天気予報を調べるときに見ますね。今日天気雨どこかなみたいなときは、雨降りをチェックして、雨の雨雲の様子を見ながらで、なんか今日明日の天気どんなかなとか、風どうだろうとかで、時に天気 .jp で、今ちょうどたまたま今はですね、風速5メーター程度で降水率 20% ということで、夕方6時過ぎぐらいから 40% とか 50% とかになってくるんで、部分的な雨が降るんだろうなみたいな。で、明日の、3時頃から午前中にかけて 50%、60% ぐらいの、雨予報が出ておりますと。でも明日のまた昼後からは晴れて、ピーカー左で31度暑そうですねという感じで、でも向こう1週間見ててもほぼ晴れてるんですよね。ちょっと雨が崩れそうなのは土曜日が 50% で、その1週間後ですね、5月30日土曜日が 90% で、その前後両方はですね 10% とか 10% から 30% ぐらい、になってるという感じで、ほぼ晴れですねと。そうなってくると、次に心配なのは断水とかですよね。雨大丈夫かなっていう、ダム大丈夫かな、ちょうど本州のどっかのダムとかね、もう何ですかね、雨が降らなすぎて湖の水位がめちゃくちゃ下がってるみたいなとかね、結構最近ニュースでよく見ますけど、それでね山火事が起きたりとか、広島でありましたけど、
なんか梅雨入りしてるけど雨降らないとか。

ね、で本州地方だいたい6月後半7月ぐらいとかに梅雨入りしてたと思うんですけど、まあそこも含めてもね、いやで今年の夏はエルニーニョ現象がまた、しかもなかなか大変なエルニーニョ現象が発生するかもという形ですね、ニュースとかでもやってるので、まあ、そのもう猛暑がすでに告知されていると、もう予告宣言されているということですね。皆さんも熱中症に気をつけてほしいなと思う。今日僕も朝、ちょっと家の片付けとかちょっとしたりしながらしたんですけど、いや暑いですね。しかも犬の散歩は朝、娘を保育園送った前後ぐらいで8時半ぐらいにやるんですけど、なんかね、先週ぐらいまでちょっと朝でもちょっと涼しいかな、日が差しそんなにきつくないかなと思ってたんですけど、今日朝同じように散歩して、いや、暑っと思ってですね、ちょっと朝の犬の散歩をもっと時間早めるか、夕方にまとめてやるかっていうのもちょっと今ね、いや、ちょっとしんどく、朝の散歩がしんどくなってきたなというのを思いましたという感じですね。はい、という感じでどんどん行きたいなと思いますが、まあそんな感じでちょっと涼しくなるようなね、曲なんかも紹介しようかなと思っておりますが、じゃあ僕が大好きな、アーティストですね、もうピアニストですね、女性ピアニストの方を紹介しようと思いますが、古瀬典子さんというですね、日本の作曲家ピアニストの方がいましてですね、で彼女はピアニストじゃなくて作曲家なんですけど、歌は歌わないんですね。基本的にはインストゥルメンタル、要は演奏だけの楽曲を、たくさん作っておられる方ですね。でこの方ですね、古瀬典子さんはですね、どちらかというと本業というか、何ですかね、クラシックに近いピアニストで、日本で言うと例えばですけど、ジブリとかですね、北の作品を手掛けている、久石譲さんとか、あとはあれですね、高木正勝さんみたいな方もいますけど、で海外でいうとジョージ・ウィンストンとかもいますね。ああいうなんかオリジナリティ、オリジナルの楽曲をピアノだけで、表現して発表されているアーティストの方が何名かいらっしゃいますけど、そのうちの一人みたいな、ですね、古瀬さんなんですけど、でこの彼女が、ただ人気の理由のもう一つはですね、日本のヒップホップのトラックメーカーでヌジャベスっていうですね、アーティストがおりまして、でこのヌジャベスのヒップホップっていうとね、どうしてもゴリゴリのイメージがあったり、なんかいかついイメージがあったりすると思うんですけど、このヌジャベスっていうアーティストはですね、なんですかね、万人に届くようなトラックというか楽曲を作って、なんですかね、ゴリゴリじゃないですよ、かっこいい、なんかこの曲めっちゃいいみたいなね、そういう楽曲を、しかも海外の方でも人気があって、そのヌジャベスの人気の曲があってですね、その大元の実は曲がこの古瀬さんの作られた楽曲だったりすると、いうところもあったりしますということですね、ちょっと聞いてみますか。ヌジャベスの楽曲で、一番人気の曲って何だったかな。こういう感じですね。おしゃれなんですよ。おしゃれヒップホップのも先駆けじゃないですけど、もう本当にこういう楽曲を作られた、方ですね。これがヌジャベスの楽曲という感じですね。もう何ですかね、普通に聴いてて心地よいし、かっこいいみたいなね、そういう、楽曲のですね、元となった、もうヒップホップでいうサンプリングというような言い方しますけど、でそういう曲のですね、元ネタがさっきの古瀬さんの、I Miss You っていう曲があってですね、そういう曲だったりしますというところですね。では紹介しましょうか。でちなみにこのヌジャベスとかはですね、昔2000年代に流行ったアニメーションでサムライチャンプルーとかそういったのにも使われたりしておりますという感じですね。じゃあ一曲、古瀬さんの、古瀬典子さんの楽曲ですね、 I Miss You という曲を紹介したいと思います。お聴きください。どうぞ。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ、88-6502。
1: 海でドライブで小腹が空いたら

0: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
0: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
2: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで 82-3111 82-3111

ということですね、先ほどお届けしました楽曲いかがだったでしょうか。古瀬のり子さんでアイミッシュお届けいたしました。ちょうど昼下がりのねこの時間帯に気持ちいいような感じじゃないかなと思うことでご紹介いたしました。ということですね、ちょっとここからはですねアーティスト特集ということでお届けしようかなと思うんですが、先日本当に先日と昨日昨夜ですね、ちょっと石垣市内にあるライブハウススケアクローにライブを見に行ってきたんですけど、でそこでライブをやってたのが、砂川隆之さんというですね宮古島出身在住のアーティストですね。その砂川さんのですねライブがめちゃくちゃ良かったなということですね。前々から最近アルバムをリリースしておりまして、月曜日の朝にというですねアルバムをリリースしているんですが、それを特集組もうかなと思ってて、思ってるうちにいつまいか時間が経っててライブが終わっちゃったという感じで申し訳ない気持ちもありながらですね、やっぱり砂川高之の世界観最高だなと思ってですね、今日はその砂川高之特集ということですね、アルバム月曜日の朝にの楽曲をですね中心にご紹介していこうかなというふうに思っておりますということですね。砂川高之さん、僕と同じ1982年生まれ、ですね、それから、宮古島出身、宮古島在住ということですね。一時期石垣島にもね3ヶ月ぐらい仕事の都合で住んでたりとかあってですね、その時に僕も友達になったんですけど、で元々はずっと一人で弾き語りで、よくライブをしててですね、でこのアルバム月曜日の朝にというのがなんと宮古島に住んでるミュージシャンのみんなと一緒に作り上げたアルバムでして、で、今バックで流れてるようにですねサックスとかピアノとか、入っておりますが、でベーシストにですね石垣島の白穂出身の金峰慶太郎くんがベースを弾いていたりとか、でドラムはですね、日本のオルケスタデラルスとか山崎雅也さんのサポートをしている江川源太さんがやっていたりとか、でサックスとピアノはですね宮古島出身のジャズバンドでブラックワックスというですね、今もあんま活動していませんが一時期は本当に海外の、ジャズを取り上げる FM ですね、ジャイルス・ピーターソンというですね世界的な、ジャズの専門の DJ の方がいて、ジャイルス・ピーターソンの、番組でもオンエアされるなどで、ね、本当すごい宮古島からそんな世界的にね、でちなみに別の日本人のアーティスト他にも取り上げられたりしてて、ソーランドピンプセッションとかですねペズとかも取り上げられたりしたことが過去にありましたが、それにブラックワックスも取り上げられてすごいなということを思ったのですね、隣の石垣島から見てて思ってたんですけど、その池村姉妹ですね、池村まりのさんたちが、またいると、みんで金峰慶太郎くん以外はみんな宮古島に住んでてですね、で今年レコーディングしてそれを早速パッケージングして CD も出したりで配信も流しているということですね。昨日そのライブ行ってきてめちゃくちゃ、いつもこれまでも何度かですね砂川隆之のライブ一人のやつはね、見に行ったことあるんですけど、このバンド編成で、演じられる彼の楽曲っていうものがですね非常にめちゃくちゃ良かったなというのを思っていましたということですね。じゃあさっき、かかった海へ行こうという曲も良かったんですけど、一曲ちょっとノリノリの楽曲紹介いたしましょう。ちょっとレゲエ中ですね、ヒットミーお聴きください。

0: この番組はパパビ豪事有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビ豪事、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収槽作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで。 82-3111 82-3111。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 海でドライブで小腹が空いたら
6: 青い屋根が

0: 目印知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
0: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店宮原支店もよろしく。

はい、ということですね、先ほどお届けしましたナンバー砂川隆之で、お届けしましたヒットミーでした。どうでしたでしょうかということですね。実はこの名前砂川隆之と、で石垣とかも沖縄全体で砂川、ね、砂に川と書いて砂川って言いますけど、彼の場合は砂川ということですね。よく間違えられた間違えるっていうかね、みんな基本的に砂川って認識がありますよね。日賀さんを日賀さんって読むような感じぐらいの感覚かなって僕は思ったんですけど、宮古島だけなのか砂川ということですね。石垣でね、砂川さんってたくさんいますけど、砂川さんって僕の前で一人もいなかったなということで、彼のことも僕最初砂川隆之砂川隆之と思ってたら、いや僕違うわけさと言ってですね、宮古ではねえって言って砂川って言うんだよって言って、まあ、どっちもいるみたいですけど、でも彼の場合は砂川っていうのが正しいということですね。石垣で言うと僕の身近な人でね、松川さんって人いるんですけど、松川さんって僕がたまたま間違えた、松川と松川も間違えやすいですけどね、松川さんという方もいました。ひかさんはさすがにいないですね。ひがは多いですけどねという感じですけど、まあ、そういうなんかね、沖縄あるあるというか、なかなか見た目が難しい、見た目で判断できないというか当たり前ですけど、なかなかそういう、ね、濁点がつくかという部分のありますけど、宮古島出身の砂川隆之さん特集で、今日はお届けしておりますということですね。さっき、まあ、普段は今まではずっと、一人で弾き語りで、全国回ったり、石垣宮古も行ったりとかしてライブをしてた砂川隆之さんですね。今年バンドというかですね、バックバンドを従えてレコーディングして、で昨日石垣島に出てて、で今日は沖縄市でやってみたいな感じで、でまた日曜日にね、石垣に帰ってくるということですので、ライブ行きたい方はですね、彼のインスタグラムとか、フェイスブックとかですね、チェックしてもらえればなというふうに思っております。日曜日も僕もね、行こうかなと思っていますが、まあ、詳しい情報は皆さん自分でチェックしてもらえればなというところですね。という感じで、このアルバム月曜日の朝にからですね、もう何曲か紹介しようと思いますが、じゃあ次はちょっとメロウな楽曲ですね、ウィーバーという楽曲を紹介しようと思います。お聴きください。砂川隆之でウィーバー、お聴きください。どうぞ。

回ということですね、お届けしましたナンバー砂川隆之でウェイバーをお届けいたしました。アルバム月曜日の朝にからのですね楽曲となっております。いろいろね今日は砂川隆之特集ということで楽曲を紹介しておりますが、昨日は本当にねバンドで編成ということですね、さっき言ったようにですね、まあドラムに江川玄太さんというですね、まあ、日本の中でも、まあドラムパーカッショニストとしても有名な方ですけど、何年か前から宮古島に、ライブハウスグッドラックというですねライブハウスを立ち上げてて、そこにいろんな、まあ、玄太さんつながりですごいですよね。いろんなバンドの人たち来てて、僕も石垣島まで来てほしいあのバンドとかね、あのアーティストってあるんですけど、宮古島まで来てるんですけどね、いや宮古島の人羨ましいなと思っていつもね SNS とかで見るたびに、宮古に住みたいな行きたいなとか思ってたんですけど、最近もうすごいなと思ったのが、宮古島にあのマッドスリーっていうですね、もう知る人ぞ知る、まあもうほとんどの人知らないと思うんですけど、マッドスリーっていうですね3ピースのサイコビリーバンドがいましてですね、サイコビリーってどんなバンドっていう話ですけど、ロカビリーとかじゃないですか、ロカビリー

をもっと何ですかね、硬派にした感じというか、ちょっとねロカビリーとちょっとガレージロックの間みたいな感じな感じですかね。そのマッドスリーっていうのも結構日本でも人気というか、もうレジェンド級のバンドがいるんですけど、で彼らの宮古島ライブっていうのが最近あって、でなんとそこにもうすごっと思ったのがクラッシュですよ。もう世界的なもうパンクの代名詞のバンドといえばセックスピストルズがまず挙げられますけど、その次ですねザ・クラッシュというバンドがいてですね、まあ、活動としてはもうクラッシュの方が長いし、世の中のまあ思想も含めたパンクっていう存在を結構知らしめたのはクラッシュかなと思ってるんですけど、そのクラッシュのねベーシストだったかな、ポール・シムノンがなんと宮古島に来てて、バンド3のライブに飛び入りで歌ってたっていうのを SNS でアップしてる人がいてですね、マジと思って、いやもうマジックですよねこれ本当にと思って、離島マジックというか、まあ、ポール・シムノンがそもそ もあのポール・シムノンだったかミック・ジョーンズだったかどっちかって言ったけど、ポール・シムノンですね、ポール・シムノンがそもそも日本に来てて宮古島まで来てるっていうのがすごいと思って、いやそのシーン見たかったなっていうね、僕らも本当にそのライブに行った人しか味わえない超絶スペシャルな経験だったんだろうなと思って、最初もしかするとねお客さんもねなんか知らない外人が上がって歌ってるぞみたいななりそうですけどね、その後であれクラッシュの人ってよみたいな、マジでっつってね、想像するだけで面白いですよね。いやすごっと思ってですね、まあ、そんな奇跡が起こるライブハウスを経営している、江川源太さんのライブハウスグッドラック、グッドラックってね名前もいいですよね、なんかね、いや素晴らしいなと思いますと。でそんな、砂川孝之のリリースライブも宮古島でやったみたいで、そうすると、140名を超える、ぐらいに、ね、売り切れてですね、すごく、盛況で終わったという話をしててですね、とても良かったなと思ってて、そんな砂川孝之さん、宮古島だけじゃなくて石垣島にも縁があるということで石垣も来ててね、でも僕も昨日行ったんですけど、やっぱり島のいろんな先輩ミュージシャンの方もみんないっぱい見に来てて、ラジオ聞いてる皆さんが知ってるところで言うと木山商店ノーズウォーターズね、マストインとかもいたりとか、他にもねいろんな方々がいらっしゃいましたという感じですね。高木の人柄とか含めてね今みんな好きなんだよなと、僕もそうなんですけど、そんな彼のですね楽曲で一番多分ね知られてて人気なのがいつまでもっていう曲でですね、でこの曲がですね本人の曲って知らずに、なんかギターで弾き語ってる高校生とかもいたりするみたいな話を聞いたことがありますが、なんかね特に八重山高校とかでなんかバンドやってる子たちがなんか先輩が弾いてていい歌みたいな教えてくださいよみたいな感じでいいよみたいな感じでなんか何代かをね渡ってみんなこの砂川孝之のいつまでを本人の歌かどうかも知らずに歌ってたみたいな、なんかそれもまたいいですよねと。で本人砂川孝之本人もそれが不思議で仕方がないみたいな、でなんか自分は宮古島より石垣島の方が実は好かれてるし人気があるんじゃないかみたいなことを言っててですね、そんなことないよっていつもフォローしてましたが、その先日の宮古島ライブではね宮古島の皆さんもたくさん来たということで、あいろんな意味でよかったなと僕は思っていましたという感じでですね、じゃあ、一曲じゃあ砂川孝之の今回のアルバムの、ね、タイトルになっております月曜日の朝にというですねこのフレーズが歌詞の中にも出てきますが、そんな、砂川孝之の名曲じゃあいつまでも皆さんにご紹介したいと思います。お聴きください。どうぞ。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、宮良支店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島。

芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで。 82-3111 82-3111

はい、ということですね。今日はですね、砂川隆之特集をしておりますということですね。さっきかけた曲はいつまでもっていう曲で、今回のアルバムタイトル月曜日の朝にの元になっている、楽曲でありますが、この曲ね、本当にね、歌詞がねいいんですよ。日曜日から始まっていくんですけどね、日曜日の夜に君と出会って、月曜日の朝に忘れられなくなって、火曜日の昼にオムライスを食べて、水曜日の夜に好きになっていた、木曜日の朝に思いを告げて、金曜日の街を待ちくたびれて、土曜日に夜空を見上げて、日曜日の夜に君に会いに行ったと。いいっすね。でサビではですね、月曜日の月をいつもマンデームーン、二人を照らしておくれ、いつまでもと。いやもう胸熱ですね、ということですね。もうこんな歌を歌われた日にはもう誰でも胸キュンでもうすぐ OK しそうな、そんなとてもすごいめちゃくちゃいいラブソングですよね。この曲を聴くだけで本当に、はあ、恋したいなって誰もが思うんじゃないかなと思いますが、まあ、恋してる人も含めてですね、あとはかつて恋人だった夫婦も含めて、そういったことを思うことがあるんじゃないかなという、そういうぐらい素晴らしい曲だなと昨日のライブを見てて思いますが、さっきね曲を聴きながらも改めてなんていう歌なんだろうというふうに思いましたが、なんかね海外とかだと、例えば昔僕もたまに DJ とかしたりするときによくね紹介されるのが、50年代こういうシンガーソングライターがいましたみたいな、これが隠れた名盤というような形でたまにね再発っていうか発売されたりすることがあるんですよ。アメリカとかイギリスとか、もう海外含めてブラジルとかもそうですけど、昔こういうミュージシャンがいて実はめちゃくちゃ良かったんだよこの人みたいな感じで紹介されることがあるんですよ。ある意味ピカソみたいな感じですけどね。なんかね、まあ、ピカソじゃん、ゴッホか、ゴッホどっちでしたっけ、ゴッホだったかなと思いますけど、なんかね、まあ、高橋めちゃくちゃ頑張って活動してますけど、でも彼のこのいつまでもという曲がね、なんか本当に彼が死んだ後とかもこの曲がずっと残ってくれたらいいなとかね、そういうのむちゃくちゃ思ったりしますね。となんかね、これを昔何年か前にビギンの東条さんも言ってたんですけど、でもビギンのシマンチュン宝っていう曲があって、他の曲も含めてですけど、で自分たちがいつか死ぬ、当たり前だけどいつか死ぬことがあった時に、その後に残っていく曲がどれぐらいあるんだろうみたいなことを見ててですね、でそもそもなんかこの曲ができて段階でもうこの曲はビギンの曲じゃないんだみたいな、もうなんかいろんな人がいろんなところで歌ってて、それを好きでいてくれるっていうだけで、もうみんなの歌になってるっていうのがね、歌の日コンサートとかもなんかそこら辺の着想もあったりして、歌の日に感謝をしようということでビギンとかみんなやってますけど、なんかねその衣装さんが言ってた、このもう自分が作った段階で、もう世に放った段階で自分の曲じゃなくなるっていうのがね、なんかね未だにやっぱり心残ってて、なんかそのさっき言った60年代50年代、たまに昔のアーティストの本当に別にめちゃくちゃヒットしたわけでもない曲が、隠れ名盤みたいな感じで世の中に出ることがあってですね、あめちゃくちゃいいんですよ、しかもあなんて素晴らしいんだろうみたいなね、まあ、確かにヒットチャートに入らなかったかもしれないけど、まあ、めちゃくちゃいい歌だみたいなことが結構あって、僕は結構そういうのたまになんかね、ジャケ買いというか帯買いというか説明買いを見てね、ああ本当にいい歌だみたいな感じで買ったりすることがあるんですけど、この砂川隆之のこのいつまでもとかもね、なんかそんな風に、いつまでもね将来的にも我々が死んだ後もなんか残っていくようなそんな気がしますと、ね、で本人 もうなんかアルバム作ってバンドもやってライブもしてツアーもしてるということですね、僕も同じ40代のおじさん連合としてですね応援したいし、どんどんどんどん頑張っていってほしいなというふうに思っておりますと、ね、木山商店もね40過ぎてからみんな今みたいにガンガンガンガン人気出てたんで、砂川隆之はまだまだ伸びしろがあると思っておりますので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。では今日は

0: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。
1: 本日のケンヤマルセイユのハッピーミーティングは再放送番組をお送りしました。

0: 2222タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、川原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: FM 石垣さんさんラジオを聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この時間はユンタクバラエティ番組ネーネーズのちっちゃりば長でをお送りします。
1: FM 石垣さんさんラジオの那覇スタジオから本日も生放送で私たちネーネーズがお送りします。この後午後4時までお付き合いください。

のチチャリバ町で。この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社マイキ組、陸運総合株式会社の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日も生放送でチチャリバ町でお届けしていきます。
1: はい、
0: 生放送なのでFM 石垣さんさんラジオのホームページから那覇スタジオをタップしていただくと動画も見ることができますので、ぜひこちらも見てください。
1: はい、
0: 今日はナギと
1: ミヤンと
2: チナ・サダノリです。
0: あ、めっちゃ切る、めっちゃ切って
1: た。結局チナ・サダノリです。
0: です。はい、では最初の曲、小田切さんから。

0: アメリカ通りお届けしました。
1: はい、生放送でお届けしていきます。はい、今日は、5月21
0: 日
1: 日です。
0: はい、
1: はい、あの東京3日間、
0: あ、そうですね、
1: 行って帰ってまいりました。
0: ただいまです。
1: おかえり。
0: あ、
1: おかえり。ただいま。ただいま、おかえり。
0: はい、
1: はい、ということで、代々木に行った方が、代々木公園の沖縄フェスにいらっしゃった方が結構メッセージくださっておりますので、早速呼んでいきます。
0: はい、お願いします。
1: ルート M さんからです。リンさん、ミオンさん、渚さん、社長さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、はじめまして。石垣島に恋しているルート M と申します。
0: はじめまして。
1: ねねずさんの番組は有給休暇の時しか拝聴できませんが、拝聴している時はトークは笑うことが多く、歌はさすがと思う、さすがと思わず聞き惚れます。昨日、5月17日だ、代々木公園で開催されました沖縄フェスに行きました。ねねずさんのステージ30分前から待っており、ステージに現れトークをした時にサンサンラジオから聞こえてくる声と一緒だと感動しました。ねねずさんや他のアーティストさんのステージを生で初めて拝見することができて嬉しかったです。タイミングが合えばライブ行きたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい、
1: ステージもラジオも一緒なんだね。
0: ね、ちょっと変わるんじゃないですか。
1: ちょっと変わっててほしい気もしないでもない。
0: あんどちやっちだろこれ。
1: まあね、裏と表がないっていうのはまあいいのかな。な
0: んかラジオからラジオ聞いてくれてるんですね。
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: 千葉県の方ですよ。
0: お、
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今後ともね、はい、FM 石垣島さんラジオちっちゃじ場町でよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 沖縄フェスもありがとうございました。 また沖縄でも待ってますよ。
0: 待ってます。はい、
1: へい、
0: 続いて
1: 隠したんだね。
0: はい、
1: はい、
0: メグアットマーク広島さんからです。はい、仕事のお昼休みにインスタの先ほど上がったリールを見ました。
1: お、
0: 移動の合間の皆さんの素顔が見ていてとても楽しくなりました。今日は残念ながらラジオ聞けませんが、どうしても伝えたいことがあります。ナギ、私はそのゲームハマってます。現在レベル45です。ということで本日もラジオライブ頑張ってくださいね。
1: ナギレベルなんだろう。
0: ナギね、さ、ずっとやってますよ本当に
1: じゃあ、 あれは時間が経ってこの、 あのビリビリがたまらんとできんわけよ、う
0: ん、あ、なんか言ってますビリビリとかわかんないんですけど
1: そう、なんかで時間を、うん、そうだわけよ。
0: そう、もうちょっと時間空いたらもうやってます。
1: そう、そうそうそうそう、
0: ずっとやってます。
1: そう、ノルマをクリアしていくやつなんですけどね、
0: はい、じゃあ2人で競って頑張ってください、はい、
1: レベル何かな。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあね、
1: はい、ということでですね、はい、今日のラジオのテーマは、
0: はい、今年の夏の計画目標です。今年の、はい、計画目標、はい、
2: なんで2回行った
0: 、はい、お願いします。
2: なんで2回行ったんですか。
0: あのほらテーマだからお願いします
2: ジョニーさんから、ナギミオン社長さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 東京ツアーお疲れ様でした。
0: お疲れ様です。
2: とてもとても幸せな3日間でした。
1: おー、嬉しい、
0: ね、
2: では今日のお題、今年の夏も7月1日から毎年の恒例行事であるケラマに滞在してのダイビングを楽しみます、うん、那覇に滞在して日帰りダイビングをすれば夜に島唄に行けるというメリットはありますが、やはり離島ならではののんびりとした時間も最高です、うん、那覇に戻ったら大感謝祭と初代ネーネーズのライブ、これも今からワクワクしております、そして7月に予定通り潜れればダイビングの通算本数が492本となります。
0: すごっ。

0: プロですね。
1: すごい。
0: 9月には那覇に滞在してダイビングをする予定なので、9月をギリギリ夏にカウントしていただけるなら、通算500本ダイビング達成も大きな目標の一つであります。通算500本達成の折にはぜひ島唄でお祝いしてください。まずは7月を楽しみにあれこれ頑張ります。
2: すげえ、
1: すごいね。
2: もうお祝いしますよ。
1: もう前
2: 祝い。9月は夏ですよ。まだまだ
1: 12月まで沖縄は夏ですよ。
2: 夏ですからね。
1: はい、
2: すごい頑張ってください、ね、なんかあれですね、予定が楽しみなことがたくさんあるから、なんか頑張れますね。
1: いい ねぜひ安全に、
2: はい、気をつけて、
1: はい、いただければなと思います。
2: 思います。はい、
0: 続いて、
1: はい、のぼる48さんからです。なぎねみおんちゃん、のり社長、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 突然の警報音、ラジオやテレビよりも早く伝わってきます。いつものこと、いつものこと、とっさに構えてました。情報収集、詳細が分かり私は落ち着きましたが、皆さん被害は出ていませんか？しばらくの期間は常に備えよを忘れず気をつけてくださいね。今年の夏の計画、目標、突然引っ越す必要ができ、慶良間諸島座間味島でのダイビングを予約していましたが全てキャンセルしました。なので、今年の夏は家探し、引っ越し、生活環境を整え生活に慣れるのが計画、目標です。名古屋も急に暑くなりました。今年の夏も疲れを残さないでこまめな水分補給をし、熱中症に気をつけてくださいとのことです
2: ね。
1: うん、
2: 家探し頑張ってください。
1: 引っ越し
2: ですもんね。
1: 引っ越しね、引っ越ししてもね、その環境に慣れるまでちょっと時間かかりますからね。
2: 大変ですから、
1: 日本時とかもあるかもしれないしね、うん、頑張って
2: 頑張ってください。
1: 熱中症ね、気をつけて。
2: はい、
1: 一旦 CM です。

は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです？
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせはリクーン総合まで。
5: ネーネーズのちちゃりば町で

0: 引き続き生放送でお届けします。テーマ、今年の夏の計画目標それでは早速市川豊さんからです、はい、スタジオの皆様、ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。さて、東京遠征お疲れ様でした。暑かったでしょう。今ネットで17日の東京の最高気温を調べたら 30.2 度でした。今年の夏の計画ですが、7月は京都の祇園祭に行きます。そして巡行が
1: 巡行が
0: 17日と24日に行われますので、それに合わせてそれぞれ2泊ずつで行きます。8月は今のところ予定はないのですが、先日函館っていつから行ってないのか調べたら、2019年に行ったのが最後。

0: でした。8月の後半あたりに行けたらななんて思っています。それでは今夜もライブ頑張ってください。
1: ありがとうございます。2019年はあれですね、コロナが広まり始めた時なので、
0: う
1: ん、それ以来ってことかな。じゃあ
0: 楽しみだ
1: ね。ありがとうございます。ユーミネさんからは渚の T シャツが気になるっていうコメントがあったみたいなんですけど、これかりゆし58さんのオリジナル T シャツです。
2: デデ
0: ン、シャッキーン、
2: たくましい、見えるか、
0: かわいいですよ、
2: かわいいんですよ、
0: かわいいですね、
1: デザインが毎回かわいくて、
0: かわいい、
1: かりゆし58さんの T シャツめっちゃモテる
0: です、
1: 嬉しいのです、はい、私はね、
3: かりゆし58さんも代々木の沖縄フェス出てましたよね、前日だったので会えてませんけど、
1: はい、そしてあのなんかファーストテイクも、
0: そうですね、
1: 2曲目が出たみたいですので、あんまあと、はい、終わり始まり、
0: ね、
1: ぜひ皆さん聞いてみてくださいね。
0: はい、はい、お願いします。
1: ありがとうございます。かわいいよ。
3: 横浜のベリーホットさんから、
1: はい、
3: ネネズの皆さん、リスナーの皆さん、ハイサイ、
1: ハイタイ、
3: 今日はナーギーとミヨンちゃんですかね。
1: はい、
3: 先日の代々木の沖縄フェス見に行った横浜のベリーホットです。
0: ありがとうございます。
3: 居酒屋こだまで出店ですね、で店、うん、こだまに並んでるところを偶然見つけて、はいはい、一昨年の夏に島唄行きましたよとお声掛けしました。翌日こだまに出演するんだから並ばなくてもいいのではと思ったりしましたが、生真面目に並ぶんですね、偉い。
1: ありがとうございます。
3: さて今年の夏は石垣島移住計画実行です。まずは移住先決めに来月行って、時間作れれば本島にも行って島唄行きたいと思います、うん、いよいよセカンドライフの始まりです。ではでは今日も最後まで頑張ってくださいね、千葉リオ。
1: ありがとうございます。
3: ぜひ那覇にも、
0: はい、
1: ね、石垣から飛行機で1時間かかるけど、50分か、50分くらいね、
0: かかる、
1: ぜひお待ちしております。
0: 待ちしております。
1: はい、小田切さんからです。なぎね、みおんね、のり社長、こんにちは。
0: こんにちは。
1: やっぱり生でライブはいいなぁと感傷に浸っている小田切です。です。土曜日は楽しいひとときをありがとうございました。約6年ぶりの生ライブだったからか、今でも余韻に浸っている感じです、うん。初めて参加させていただいた息子はライブの環境に驚き、不安気味でしたが、家に帰ってからはライブで歌っておられたアメリカ通り、コザのサビに加えて、おそらくクンジャンサワクイの合いの手の部分、グイシーグイシーと歌うようになりました。ライブの力はすごいですね。お昼のライブは子連れには参加しやすく、またこのような機会がありましたら参加させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ところで夏の計画ですが、まだ決まっておらず、もうそろそろ決めないといけないのですが、沖縄で綺麗な海を見て、泳いで、マンゴーを食べて、のんびりしてかなと思っております。これに島唄訪問入れられれば最高なのですが、まだ息子にそこまでの体力はないので、島唄訪問は次の沖縄旅行のタイミングかと思っております。それでは今日もお体気をつけて頑張ってくださいとのことです。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、ネネズはずっといますので、はい、お待ちしております。いつまでも。
0: ねえ、可愛かったですね、お子様も。本当に癒しでした。ありがとうございます。
1: ねえ、恥かさしてたけど、ね、
0: また会えるのを楽しみにしてます、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: それでは神奈川在住さんからです。
1: はい、
0: はい、はい、今年の夏の計画は年明けくらいからいろいろ考えていたのですが、ぐっと縮小することになりました。なぜなら夏から秋にかけて孫のナーギーに妹といとこが生まれるのです。ですので早めに6月に石垣島にダイビングに行き、その後はお楽しみを待つばかりです。ワクワクドキドキです。頑張れネネズ。
1: あ、すごい、
0: もう家族が増える、ね、一番の楽しみ、
1: ね、いやもうこれはもう旅行なんてしてる場合じゃない
0: してもいいけどいいけど、あ、素敵、
1: すごいですね、ね、縮小したと。でもそれ以上の楽しみが待っているから ね素晴らしいです
0: ね。おめでとうございます、ね、
1: ありがとうございます。
3: 学龍さんから、
1: はい、
3: なぎみおんちゃん、のり社長、こんにちは。
1: こんにちは。
3: りんちゃんが一人で出演した16日の FM 那覇を聞きました。最初に2人いるパーソナリティのうち1人の植地さんが もう一人の長野さんに、長野さんと凛ちゃんはお知り合いだそうですが、一体どんな関係ですかと聞けば、

0: 凛ちゃんが私の通っていた高校の先生と答えて、植地さんも私もびっくり。どうですか、元先生と話をするのは、と尋ねられれば、凛ちゃんは何か変な感じと返していました、うん、番組の最後に今後の目標を聞かれて、三線教室で沖縄文化を伝えていくことと海外公演の実現を挙げました。ネーネーズの海外公演は私も期待しています。社長お願いします。
1: お願いします。
0: さて今年の夏は地元愛知県で開かれる沖縄関連大会に行きます。7月12日日曜日はトヨタ沖縄ふれあいエイサー祭り、翌週18日土曜日は沖縄市と姉妹都市の東海市で沖縄フェスティバルが開かれるので行く予定です。その他沖縄関連行事に出没する予定です、
1: うん、ありがとうございます。
2: 相変わらず愛知県沖縄イベントがすごく多い、
1: ね、多いですね。
3: すごく多いが、
2: すごく多いが、
3: 多いが、
2: なぜかネーネーズの声が気がかからない
1: 海外公演の前に一回
2: このね、なぜかかからない
3: ですね。なぜです
1: よ
3: かな、これはな、なんでかね。
2: 名古屋のね主催者様、ぜひネーネーズも
1: よろしくお願いします。
3: さんお願いしててくださいもう
1: お願いします、ね、
3: 凛ちゃん一人でもいいんですよ、
1: はい、ね、
3: ぜひよろしくお願いしま す,
1: お願いします。
3: 切に、はい、沖縄大好き愛理さんからです。
1: はい、
3: 渚さん、みおんさん、社長さん、視聴者さん、ハイタイ、
1: ハイタイ。
3: 久しぶりに沖縄料理店でヒージャーの肝刺しとヒージャーそばをいただき 大満足の沖縄大好き愛理です。今日のテーマは今年の夏の計画目標ですね。夏はお仕事ばかりで毎日バタバタしています。でも祇園祭りだけは小さなご褒美みたいに毎年そっと私を連れ出してくれるんです。夕暮れの四条通りに着くと提灯の赤がポワーっと浮かんで、まるでお帰りって微笑んでくれてるみたい。人がどんどん増えていくのに心だけはふわーっと落ち着いていく。胸の奥で小さなスイッチがカチッと入るんです。今年も来たな、その一言だけで夏がそっと優しく始まる気がしました。最後まで読んでいただきましてありがとうございます。沖縄大好き愛理でした。
1: 今日もあれですね、小説みたいな、もう素敵な、
3: なんとポエムのような
1: ね、すごい、
3: ね、素敵です。
1: ありがとうございます。
2: 曲つけたら歌になるんじゃないですか。
3: なります
1: じゃあ作詞お願いします
3: すごい、祇園祭りか、行ったことないな、ね、
1: はい、
3: 楽しそう。
1: それでは2曲目、ジョニーさん、学龍さんからリクエストで咲島のテーマ

んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン。

さあ番組の途中ですが、ここで FM 石垣さんさんラジオ開局20周年へ向けた特別ライブイベント石垣ラバーズ開催のお知らせです。さあもう今週末に迫ってきました、石垣ラバーズ2026 5月23日土曜開催です。番組で担当しているアーティストパーソナリティの皆さん、聞く声とは違う生の歌声、ライブでのステージご堪能ください。来年迎える開局20周年へ向けた記念イベント第1弾です。石垣ラバーズ、いつもラジオを聞いている方はもちろん、普段ラジオは聞かないんだけどライブは好きっていう、そんなあなたも、お一人様、カップル、ご家族、ご友人、みんな揃って盛り上がりましょう。石垣ラバーズ2026、5月23日土曜、会場18時、開演18時半。料金は学生、前売り3000円、当日3500円、ドリンク別となります。一般は前売り3500円、当日4000円、ドリンク別です。会場は三崎町にあります、人気のライブハウス、ミュージックパブ、シティジャックです。出演は番組でもおなじみの皆さん、横目広隆、タカーさん、ニッキー・ボリバンさん、そしてお笑いコンビババスペのお二人、そして高校生バンドコンテストでグランプリ受賞しました八重山高校生徒たちのバンドシルム、素敵な皆さん出演しますので、ぜひ今週土曜シティジャック足をお運びくださいませ。石垣ラバーズ2026開催のお知らせでした。

0: って、
1: うんうんうん、
0: あの島唄で、違う、島唄でビーチパーティーみたいなことするんじゃなくて、
1: わ、は
0: い、
1: かりました。島唄メンバーで、ね、
0: そうそうそう、
1: スタッフ名一同で、
0: はい、ビーパーやりたいなって、はい、
1: そしてあの世界おでこに世界地図を作って帰ってきてください。
2: 日焼け禁止って分かってますよね。
0: 日焼け防止の
2: 分かってますよね。
0: 日焼けしょ、ちょっと待って、日焼け防止の帽子買いました。
1: お、
0: 日焼け防止帽子買いました。
1: 分かりました。
0: こういうやつ、こういうやつって言っても分からんか。首まで守れるやつ、耳も、
1: はい、
0: はいはいは
1: いはい、
0: 買いました。旦那さんにおねだりしました。買ってくれと。
1: 畑仕事してる、ね、おばさんみたいな帽子ですね。あれは
0: 私ちょっと、はい、真っ黒クロスケなってるんで、はい、ちょっとはいです。
2: はい、はい、では自信満々の、は
0: い、なさそうな社長から言った方がよくないですか。
1: 社長、
2: あ、じゃあ締めてくれるわけ、ね、
1: あ、じゃあ待って、次ミョン行きます。ミョンはあのエイサー見に行きたいです。
0: お
1: ー、ナギネと行きます。去年のこのお盆の時期、ミョンとナギネ島唄でね、うん、夜まで残ってスパンコールをしてたんですけど、うん、もうライブ配信でしか見れなくて、去年はね、エイサーも一つの団体も見れなかったんですよ。で、今年のお盆はあの水曜日なんですね、
0: はい、急ブレーキのお盆
1: かぶってて、そうなんですよ。だから行っちゃおうと思って、
0: お、
1: で夜終わってもエイサーやってるから、ねえねえずっと行っちゃおうって思って。それね、計画を立てます。無理やり連れて行きたいと思います。
0: あ、
1: お願いします。
0: 首のところトーンってやられそう。気づいたらエイサー見てそう。
1: はい、社長、締めてお願いします。
2: 僕はですね、あら、髪切りたいと思います。
0: この夏はの
1: そうですね、
2: 散髪屋さんとスケジュールがどうも合わなくてですね、
1: あら、
2: 3週間ぐらい今かかって
1: まさ、あんなにかかってるんですね。
2: 僕行きたい時に向こうがもう全部埋まってって、
1: あ、
2: で向こうから連絡来て、いついつどうですかって言ったら、僕がダメだ
1: っていうのを、お互いに忙しいね、
2: 3週間ぐらい繰り返してるんだよね。
0: なって
2: 髪、
1: ね、
2: 切りたいっす、
1: ね、
2: 熱いんですよ。
0: うちのお母の美容室多分空いてますよ、いつでも。
1: でもあれですよね、申し訳ないんですよね、いつも通ってる美容師さん。
2: いや、男子たるもの、
0: あ、
2: 散髪美容室に、
1: あ、
2: 美容室バーバーに、
0: バーバーに行きたい。
1: じゃあ、はい、さっぱりした社長をお楽しみください。
2: 夏までには、
1: 夏までに、
2: はい、もう夏か、
0: もう夏だな、
1: 夏ですね、夏、
0: もう手遅れだ。
1: 大丈夫ですよ、手遅れではない。まだ、
2: さっき12月まで夏って言ってただろ。
0: 言ってたや。言ってたな。
1: ああ、なるきね、
0: 言ってたな。
1: もう、はい。今年の、
0: なんて、
1: はい、楽しみましょう。
2: はい、じゃあメッセージ、
1: はい、行
2: きましょう。
1: ヤマジンさんからです。
0: はい、
1: ねねずの皆様、ラジオ局の皆様、そして社長様、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日の東京こどもではお世話になりました。また黒色の T シャツもゲットでき、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 関東地方は今日から梅雨、走りの梅雨模様で仕事が憂鬱になってしまいます。うん、さて今日のテーマ、具体的に決めていませんが、8月中旬にキャンピングカーで奥様を連れて青森県や秋田県に行きたいなと思っています。では今日のライブ頑張ってください。素敵、
2: いいですね、キャンピングカー、
1: 素敵ですね、
0: すご
1: ねえ、キャンピングカーですよ、青森県、
0: いい、社長が憧れるこのね、
2: う
0: ん、隣の県に行けるっていう、
2: そう、本当に羨ましい、
0: ね、陸が続いているとそういうことができる、
2: どこまでも行ける、
1: 確かに、
2: どこまでも、あ、青森県から北海道に行って行けるの、
1: あ、行けないんじゃないですか、
0: 船ですよね、船
2: か、フェリーか、
0: 船じゃないですかね、きっと
2: 本州はじゃあどこまでも行けるんですね、
0: はい、最高、
2: 羨ましい、
0: ね、
2: ありがとうございます。満喫してください、
1: ね、楽しんでください、ね、
0: 安全に、はい、ありがとうございます。
2: ドンパパスさんから、はい、さい、ドンパパス
0: 長屋、
2: 今年の夏の計画目標、毎年ほぼ変わりませんが、やっぱり旅行ですね。去年は8月に北海道の知床に初めて行きました。今年は例の7月4日からの沖縄に始まり、
0: お、
2: 8月の初めには東北の世界遺産の、なんだこれ、
0: 白神
2: 白神、白神

0: 第2産地に行こうと思ってます。沖縄は一人ですが、夜は当然ライブ居酒屋島唄で、うん、昼間はどこへ行こうかと画策中です、うん、沖縄の建築探訪なんか面白そうだな、うん、東北は奥さんと二人で行きますが、奥さんが3月の終わりに転んで右肘を骨折して、最近やっとギプスが取れたばかりでリハビリ中なので、あまりハードなところには行けないです。気をつけないとね。それではまた。
1: いやいい、
0: 沖縄の建築探訪がどこがあるんだろうな。
2: あれ、ね、建築
1: 名護市役所、うん、だからそういう系ですよね。そういうの違う、
0: 建築。まあそうでしょうね。でも世界遺産系じゃないですか。だからまあ首里城とかもう建ってます、
1: うん、もう半分は
0: 首里城ですかね。
1: 網も外れて
0: 首里城と関連遺産群か、なんとかなんちゃら城址、なんちゃら城址、いっぱいありますからね沖縄は、はい、でも建物が建ってるわけじゃないからな。石積みは立派だけど、あ、まあでもいっぱいあると思いますので、
1: うんうん、楽しんでください。
0: そちらも満喫してください、
1: はい、ありがとうございます。では、なぎ、
2: はい、
1: おお、え、
2: なぎねですよ。
1: そっか。ゆうなねねさんからです。なぎみょんちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 代々木来れてたね。私
2: ね、いましたね。
1: 前日が24時まで仕事だったから起きれるか心配だったわけ。9時半にはあそこにいたよ。
2: え、早
1: っ。そうなの、
2: 早
1: っ。
2: え2時間前、1時間半前か、
1: ね、すごいね。
2: 早
1: ー。あの後無事にやさぐれながら仕事したよ。えらい、自分
2: えらい。
1: 写真も見れたかね。もっと長いレンズ持ってこればよかったや、計画仮予定の沖縄来ることぐらいしか決まってないけど、ビーパとライブ、ビーパは友達がやろうねしてるけど実際わからん。ライブは8月初旬にいいのがありそうだから行く予定。連休取れたら島唄も来ようね。いかんせんシフト勤務は先が読めなさすぎてね。目標はヤフソデビューかな。友達が連れてってくれるって。あとはユッキーと息子を動物園に連れていく。夏は楽しまないとね、飲まないとね、とのことです。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ヤフソデビューって何ですか。浦添のヤフソ、
2: 浦添ヤフソ、
0: 繁華街、
2: 繁華街あるじゃないですか、あのゴーパチこうやって入っていったら、
0: そうそう、あるんですよ。ゴーパチ沿いに、
2: ゴーパチ沿いに、ね、
0: はい、そこのことですかね。飲むつもりですね。
1: 飲み屋街、
0: そうそうです、
1: あ、はい、はいはいはいはい、面白そう。
2: 楽しんで聴いてください、はい、それでは3曲目、ドンパパスさんからのリクエストで、ハリクヤマク。
3: ティータミー、はい、んで

0: ジャウタウ。ベリーグー。
1: 幸せ、幸せ、幸せ。
2: 前木組は、塩害に強い太陽光発電。独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で、住んで健康になる家づくりをします。新築、リフォーム専門のスタッフが、皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: ねえねずのチチャリバ町で

0: 引き続き生放送でお届けします、はい、テーマ、今年の夏の計画目標、ひろし1205さんからです。みおんなぎ社長さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 埼玉は梅雨の走りのような雨の一日となり、ちょっと肌寒いです。さて今日のテーマですが、今年の夏は大きな計画がないのですが、休暇をうまく使いながら島渡にたくさん通いたいと思います。7月には定芸大感謝祭や初代ネーネーズ最

0: 集結もありますからね。今からとっても楽しみです、うん、あとはシマウタとかで撮りためた写真の整理をしたいと思います。最近はフォトブックにしているのでいい写真のチョイスはできているのですが、うん、かなりの写真はまだまだ未整理となっていますので、まあ、記録として残せるように頑張りたいと思います。
1: いつもありがとうございます、ね、
0: いつも親切にフォトブックまで、
1: ね、バシバシバシバシとくれ
0: たくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、社長、
2: 続いてゆかきちさんから、
1: はい、
2: 今年の夏の目標は英語のテストのスコアを 7.0 以上を取ることです、うん、現役大学生の息子に負けず頑張ります。
1: すご
2: い。あと三振の練習も毎日すること。三振も息子たちの方が上達が早い。負けるな私。
1: え、兵庫県の方ですよ。
2: はい、
1: え、すごいですね。息子さんの方が三振引けるって、
0: うん、あれですね、なんかいいライバルがいますね。
1: ね、そうだね、
0: いい、
1: あれこわらばに負けないよってから
0: くっそ
1: ー、出ない、わらばに負けないよって
0: ね、
1: ね、
2: 毎日コツコツ続けるのが一番の近道ですから ね、 ねっていう、三振引けない私が上から目線で失礼しました。
1: 社長も一時ね、頑張った時あったよね、一時ね、一時ね、一時はい、
0: はい、
1: ユーミネレさんからです。梅雨入りみたいな天気の熊本からユーミネレです。ナギネ、ミヨンネ、校長先生お元気ですか。
0: お元気です。
1: 東京でのライブやイベントお疲れ様でした。インスタグラムの投稿何度も再生しながら動画を拝見しています。まだ梅雨にも入っていないのに暑さは夏のようですね。やりたいことが渋滞中の私ですが、最近久々に心が動いたのが着物の着付けでした。そんなタイミングでインスタでいつも見ていた着付けの先生が福岡で出張講座をされるとのことで、今週末その講座を受講することにしました。自分で着られるようになったら月に一度は着物を着て出かける機会を作りたいなと思っていて、今年の夏は夏に着られる着物をゲットして自分で着て出かけるが一番の目標です。すごい、
0: 綺
1: 麗綺
0: 麗、もう綺麗、
1: もう考えがね、
0: そう、
1: 素敵よね。
0: もうあっついってなれそうだなと思ったんですけど、うん、自分だったら、
1: あ、もう着付けしてる時点で暑いもんね。
0: そう、
1: わかる。
0: なのに
1: 自分でやって、私も美容学校で自走は習ったんですけど、はいはいはい、忘れてますね。
0: あら、
1: そうそう、和装の自分で着る着付けのやり方習ったんですけど、忘れているわ。でもね、今ほら着物でもなんかおしゃれ旅とか、
0: あ、そう、
1: 襟につけるレースとか、うん、いろんな小物をモダンに着れる着物もあるから、そういうこの小物もね、楽しい、選ぶのとかもいいのよ ね、 ね、着物って何色着ても帯とかなんかもなんかも、
0: ね、可愛いですよね。
1: わかる、わかる、も
0: う一番興奮してる。
1: 素敵
0: ね、この、はい、あれですね、インスタで、インスタにさっき、さっきあれさ、さっき出たインスタ投稿、
1: うん、
0: あのアプリなんですけど、今流行ってるアプリ、ねえねえずみんなでやってて一番ハマってます、お姉さんが
1: 若いミオンから教えてもらって、そう、
0: ねえねえずみんなで、
1: そう、一番ハマってる、
0: そう、一番入れるのも遅かったけど一番おはにょーとか言ってね、いつも毎日楽しい4日間でした、はい、東京もね、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
2: 反省会をしましょうか、
0: はい、じゃあ
1: 反省会、
2: いっぱい反省することあるんじゃないですか。
0: あります。あの
1: ライブ、こだまの2日目か、こだまでライブ2日やったんですけど、2日目のライブのお客様が帰るときに爆笑ライブありがとうございましたって言った方がいらっしゃって、うん、
0: はい、
1: ん、
0: 爆笑、
1: ねえねえ、ん、ん、お笑い芸人だったっけ、っていう、
0: うん、
1: うん、うん、はてなんかいっぱい
0: でもみやも一緒にって思いますよ、お笑い芸人だったっけ女芸人でしたってなぎねによく聞きます
1: 違うんですよ、
2: もう半分歌ってない曲ありましたよね。
0: ありましたよね、
1: 3分の1と言った方が確か
2: 半分くらい歌ってなかったんじゃないですか、あの曲、
1: あれは
2: Hey Man、
0: Hey Man、
1: あれはリンが悪い、リンの吹っ飛ばしたミオンのが、でも本当に玉突き事故ですよあれ、
0: うん、まあ、足踏みましたもん、ナギネの足
1: 痛い痛いってなって、笑いって歌えなかった、
0: あ、もうこれはちょっとりんちゃんねクレームお願いします。

0: と、はい、これはねちょっと障害の罪です。彼女本当にあんな細い人からあんな強い力出てくるっていうぐらい、うん、
1: 本当におかしいです。
0: びっくりした。
2: 歌ってない分のギャラはね返してもらおうと思っております。
1: 焼き肉焼き肉お願いします。ごちそうさまです。
0: おいやめろよ、はい、あ、はいじゃあおい
1: 一旦CMです。

この番組は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。

0: お知らせ。
1: はい、定芸ファミリーファンクラブ会員限定イベント定芸大感謝祭2026 7月4日土曜日にライブ居酒屋島畑にて開催です。詳細は公式サイト定芸ファミリーでご確認ください。
0: はい、
1: そして初代ネイネーズが再集結します。1999年解散時メンバー吉田康子さん、日屋根幸乃さん、宮里奈美子さん、東間恵理子さん、ライブ居酒屋島畑にて7月5日に再集結ですが、夜公演は満席となってしまいました。昼公演お席は残りわずかです。
2: お早めに。6席です。
1: お残りわずかですよ、本当に。
0: 前9席だったけど、6席になった。はい、ぜひね。
1: 早めによろしくお願いします。
0: そして、8月1日と2日、インスピレーション沖縄2026ということで、イベントが、
1: はい、
0: 桜坂劇場 A ホール B ホールアウトプットで3会場でね開催されますので、どこに出るかも詳細も私たちも分かっていないからまた後日はい、そして7月11日そして9月23日は琉球フェスティバルです。7月は大阪城野外音楽堂、9月は沖縄コンベンションセンター劇場等にて開催されます。私たちもネネズも出演ですし、
1: はい、
0: 沖縄公演に関しては千奈貞夫先生も出演しますので、はい、もうこちらミッド関東を損しますよ。
1: そうですよ。
0: はい、ということでね、楽しみが目白押しでございますので、はい、いろんなその他諸々の詳細は定芸ファミリー公式サイトにてライブスケジュールからご覧ください。
1: はい、
0: 本日もツイキャスにてライブ配信がありますので、アカウントを作っていただいて、
1: はい、
0: チケットを購入したら見れますので、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、
1: それでは黄金の花ドンパパ、あ違う、すいません失礼しました、ゆかきちさんからのリクエストで黄金の花を聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来週。
2: 来週は
1: 生放送です。生放送です。

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。
1: はい、
0: はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: それからあの特番で、ナイアガラの特番を、は
2: い、そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね。あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていう、でしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってる。さあの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
0: そうですよね。
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
0: はい、可愛いですよね。
2: 面白い人たちです
0: ね。いやいや、そのメンバーじゃないですか。もうとにかくあのしげるさんとは去年も、しげるさんの大滝
2: そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
0: あのしげるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしげるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう、音はでかいんですよ。
2: でかい、もうみんなに言われます。
0: でもね、あの音に包まれるとでも幸せで、やっぱりあの特に大滝さんの曲なんか、しげるさんのあの音色が出てくると、うおうお、おもろって思う、思っちゃうんですよ。
2: いや、ありがとうございます。
0: いや、もう本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しげるさんに僕の曲では

0: 聞いてもらって、
1: いろいろ、もう参加させてもらって
0: 素晴らしいプレーもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
1: いやいや
0: 残業していただいて、もう話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろ今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
1: はいはい、
0: お話なんかも、
1: ありがとうございます、
0: お聞きしたいんですけども、
1: はい、
0: じゃあまずは1曲、聞かせていただきましょうか、
1: じゃあいいですか、じゃあ僕の曲で砂の女

0: しげるさん、砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん、一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです。5月15日に、北沢タウンホールっていうところですよね。
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区があのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区の、あの商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とか

0: 菓子とか持ってきてくれて、ロビーで振る舞い酒があったりとか、
1: なんとアットホーム
0: な、そうなんですよ、とってもいいライブでした。
1: あ、そうですか、
2: そうですか、いっぱいあるんですよね。直近だと、
0: 直近だと
2: 6月、
0: 6月10日一生中に ね、 ね、出ますよね。こちらこそも、それは、あの6月10日は大竹栄一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
2: そんな感じですよね、
0: う
2: ん、
1: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
2: はい、
1: MAJ、
0: 今回は大竹栄一をテーマにして、
2: 前回は YMO、
0: そうですか、うん、
1: その授賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね、
0: うん、
1: で杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、うん、わ、戦車の方々が、まずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで、杉正道さん、はい、うん、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズ、トータス、松本さん、野宮真紀さん、ハンバード・ハンバート、藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うん、
2: すごいよね、
0: うん、
1: へぇー、で、井上明さんが音楽監督でキーボード、
2: そうなんですよ、うん、昨日明さんから杉君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるん
1: じゃない、うん、皆さん、あのもうされる演奏される曲などは決まっていて、
0: うん、僕も一応提出して、
2: 僕も一応提出
0: いや、バッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、
1: はい、
0: 大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。それ重なっちゃうとまずいので、一応こう交通整理というか、いろいろ、
2: じゃあ今回は、あの前回僕が出た時のあのはしげるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
0: あ、そうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
1: うん、これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、は
2: い、
1: う
2: ん、争奪戦になるんじゃないかな
1: ですね、
2: 思いますね。
1: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、
0: はい、
1: 鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10ですね。
0: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大竹さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、
2: はい、
0: 大竹さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とか、あの辺のね、
2: ちょ
0: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな、年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
2: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大竹さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね、最高なんですよ、
1: はい、本当。私もしつこく言うんですけども、いつ以前何年か前にしげるさんがそのキュンの一引きで涙がバーって出るくらいなんかもう
0: 嬉しいです、
2: 本当ですよね、
1: なんとも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、
2: はい、
1: 9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
0: ありがとうございます。
1: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、
0: ええ、
1: もし瀬取りに遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さんだと、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
0: あ、それ後でくださいね。
1: 承知しました、お渡しいたします。
2: 参考にそうなんですよ、うん、いや、僕が前回出させて

0: ただいたね、うん、しずるさんのライブ、うん、本当に歌う人がいっぱいいて、
1: いっぱい、
0: うん、もう寿司でる大竹一を歌うって寿司でる大竹一を歌わないじゃないかって最初思ったの。
1: もう一人じゃ覚えきれないの。
0: ですよね、うん、だけどそこにしずるさんのギターが入るとね、うん、やっぱ僕はあのねオリーブの午後を歌わせていただく、うん、もうイントロからねあのギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、うん、やってて僕は思ったぐらいですから、うんうんうん、はい、ということで、うん、次におかけするのは、ええ、これあの一緒にやらせていただきましたよね。あの
1: そうですね、
0: 僕としずるさんで、うん、あの他にもしまちゃんとかやった、うん、あのビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、あの吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
1: もう助かりました。
0: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください。
1: じゃあそばかすのある少女。

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、
1: はい、
0: お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清孝さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と三つ合わせて、いいですね、でもそれで却下されたんです。
0: 何輪すぎ、そのライ

0: とっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じるそのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
1: はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
1: うん、そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです。
1: はい、
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木茂大竹栄一を歌うボリューム10、
1: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
1: そうですね、
0: 9月の6日日曜日ヒューリックホール東京有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。
1: うん、
0: でスペシャルゲストボーカリスト第1弾渡辺満里奈さんの発表はされました。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: そうですね、もうありがたいです。で、あと他にもちょっといろいろ今、決めている最中でまた、発表できる時が来ると思いますので、
2: ね、9月の終わりもご一緒ですよね。
1: うん、そうなんですね。うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていう括りのライブで、はい、
2: ですよね、
1: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクルザ・ミュージック・コンティニューズ、うん、都市型ポップスの革新者たち、
1: うん、
0: 9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、うん、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、でスペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モアとなっております。こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
2: ん、はい、いろいろお世話になりますね。
0: 楽しみですね、この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、
1: ね、はい、
2: いや本当にね、僕もまあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうしげるさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらしげるさんに頼もうと思ってて、で、あのソニーでね、
1: うん、
2: 初めてお会いしてご挨拶したんです。
1: うん、
2: そしたらしげるさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
1: や楽しかったですよ、本当。レコーディング
2: も毎回ね、しげるさん仕切ってくれるんですよ。
1: いやいや、
2: 他に詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいに、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
0: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
2: まずこれですよね。
0: はい、まずは、
2: まず
0: 鈴木茂大竹栄一を歌う
1: ボリューム10、
0: ボリューム10、
1: はい、
0: 9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
2: はい、はい、ということで最後の曲は、
1: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なんで、その中から1曲聴いてください。そうなんです。で、そのライブも11月にビルボードでやる予定なんです。はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。で、その中から、レディーピンクパンサー聴いてください。
2: はい、鈴木茂さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

Radio. Sound Sound Radio. 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだろう、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートと聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。パナで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお茶してじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男をね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これでございます。もう割と短いやつなんですけどね、
2: はい、
1: 今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。

0: ズでビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれつれなるままに杉正道が語るつれつれビートルズ。
2: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、まあ、テーマソングというか1曲目に入っております。

0: ということで、あのトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりね、もうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい賛成でうまくできてるし、であの途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、であの例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲はあの逆にタンタンタンタンダダンダダダンテダってこう3拍子からルース・イン・ザ・スカイってあのサビは8ビートになったりするから、はい、サンドペーパーに入ってるビーンフォーム、ベネフィットオブミスターカイト、ミスターカイトですよね。あれもあれは途中ですチャッチャンスチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど最低の頃で、であのマジカルミステリーツアーあのあれですよ、もう、77年に、
1: はい、
0: サーディアンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気が溢れてるという感じなんですけども、とにかくあのその、テンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、まあでもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ト・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ーポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と思ってまして、さすがだなと。あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネーム

0: めぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い、ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
1: では続いての方です、はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
0: いいな、な
1: んか、そんな頑固じいさんになりそうですっていうコメント。
0: シンプルでいいですね、
1: いいですね。知らんのじゃ、他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じがいい、ね、言い切りがいいですね、
0: はい、知るなしめみたいな感じでね、うんうん、はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデー、ね、つまりイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
1: あら、
0: いいじゃないですか。
1: うん、素敵です ね、 ね、うん、
0: ということで、
1: はい、今日
0: これかな、
1: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びま、ね、ていただきます。
0: ポール以外休符を奏でたイエスタデ
1: ー。今何時、はあ、まだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
0: はい、
1: 引き続きどしどしお待ちしています。
0: 以上、つれづれビートルズでした。ということで、今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
1: 大阪クロジーパパさんからです、はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
0: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね、はいはい、
1: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
0: 誰が？
1: セミが。
0: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡きがらとして。
1: あ、でもお亡きがらになってない場合もありきりという。ああ、はい、誰が？で、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、
0: はい、
1: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、はい、丁寧に紙で包んで処分かするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました。セミさんごめんなさい、はい、いただいてました。
0: それからもう一つぐらい、
1: もう一人参りますか。こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカールちゃんのトリビュートライブ、須藤カールさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカールちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったそうそう、ね、ギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまま原因はわからないんでしたよね、はい、と、
0: ということで、はい、今日のラストナンバーです、この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
1: 素敵でした、
0: あの 平松

0: ゼリーちゃんがもう泣きました、後のことは覚えてませんぐらいのこと言ってますけどね。あらら、はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
1: そうですね、
0: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってんじゃん、これも高いいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ
1: 本当
0: あ、あの迫力ということで、こうあっさり版を聞いてくださいあっさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。オーロゴクイシテコ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木明

0: 茶でごいしさん、大儲けしていい心。腕すがさん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイアさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、土手に小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチ小五郎。猫舌さん、ドケッチ小五郎。でボモグミさん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、赤マリンさん、プーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、マンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ユーコリンさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニココリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんは、ドケチ小五郎といただきました。
1: それでは、正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎。ドケチ小五郎。ポテティッシュ小五郎。意外なとこ行きましたね。
0: ポケティッシュ。
1: ポケティッシュ小五郎。いいですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした。ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に読みきれない皆さんね、はい、
0: いらっしゃいますけども、
1: はい、なあ名前だけ
0: いけるかな、いける限り行かせていただきます、はいはい。ラジオネームみずべさん、そしてとりこさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないか、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください、
1: はい、ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: また来週バイバイ。
2: 転んだ深い石に転んだ
1: どけちごごろう。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989 860-989。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？

ピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命サンサンサンサンサンラディオショップ33761へようこそ。オーリトーリ南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中であの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない、牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくとさらに美味しく

くマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月21日木曜日、時計の針午後5時回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りをする時間です。担当テリア博文です。ニュースな夕時になります。6時30分までです。お付き合いください。よろしくお願いします。環境省が運営をしております熱中症予防情報サイト、先ほど午後5時にですね、明日八重山町に、最高暑さ指数ですね、はい、予測値31以上という、赤い印マークをですね出しました。今日もですね、この赤い印がですね、宮古島地方と八重山町に出ておりました。熱中症警戒アラートのすぐ手前の暑さ指数が31以上だということであります。明日も八重山地方はこの暑さ指数を31以上ということで、熱中症警戒アラートをですね、少し発表されるかどうかですね、というところに来るですね、暑さがやってくるということであります。で、今日なんですけども、5箇所で、5月としてのですね、最高気温の更新であります。まず気象台都城が午後2時35分に30度6分、石垣空港守山午後1時22分に30度7分、西表島大原12時44分30度6分です。それから与那国町蘇内が2時35分に30度6分、与那国空港午後2時30分31度ちょうど、今年に入ってからの5月としての最高気温を観測をしました。また波照間島は今日も31度を超えて31度2分です。北部岩沼30度2分などを観測をしております。西表島上原も30度5分、全てのアメダスの観測点30度を超えました。最高気温30度超え、これはですね、こういったですね、暑さのシーズン時期に入っているということと同時にですね、熱中症警戒アラートをですね、少し念頭に置くようなですね、暑さ指数が、今日もこの後も続いて明日もですね、暑さ指数が上がる31以上だということを、考えてですね、暑さの対策をしっかり取りたいですね。熱中症警戒アラートはまだ出ておりません。

沖縄タイムスの経済面のタイムスビズプラスからです。並ばないで入店するファストパス、割増の料金で待ち時間を減らす、タイムパフォーマンス志向にですね合致をしているようです。人気の飲食店で客が割増料金を支払うことで行列に並ばないでサービスを受けられるファストパス導入の動きが広がっています。割増料金を払ってでも待ち時間を減らしたい客のタイムパフォーマンス、時間帯効果志向にも合致をしているようです。仕事や観光の合間に限られた時間であの店でどうしても食べておきたいという願いを叶える新しいサービスだとして注目を集めています。 JR 東京駅近くの地下街にある有名店を集めた東京ラーメン横丁はこのファストパスのサービスのスイスイを導入しています。行列があってもスマートフォンで割増料金を払って決済画面を見せると優先的に入店ができます。新幹線の乗車の時間が迫っているなどの次の予定がある客に重宝されているというのはですね、この東京ラーメン横丁の広報が話しております。スイスイは2023年に提供を開始しました。この春時点で大都市圏の人気店を中心にしておよそ100店舗が導入をしています。行列に並ぶ客の不満を招かないためにファストパス客数は一定の数に抑え、行列の長さに応じて割増料金をリアルタイムで変動させるという機能があります。栃木県那須塩原市にある運営会社のスイスイの佐藤代表は、観光地で人気店の順番待ちが来訪者の周遊の時間を短縮させている、ファストパスで捻出した時間をスポットを巡りに当ててもらえれば地域も潤っていくと波及効果に自信を見せています。同様のサービスは業界内に拡大して飲食店の予約管理システムを手掛ける東京のテーブルチェックもファストパスを展開、店舗ごとに固定の手数料が設けられていて、インターネット予約の時に支払うと優先案内されることになります。担当者は、飲食店側は機会損失の低減、収益の最大化が見込めると説明しています。多言語対応済みで整理券といった日本の行列文化に馴染みのない外国人観光客にとっても旅行の計画が立てやすくなるとしています。東京吉祥寺かき氷専門店の氷屋エピスは、季節ごとのフルーツを使った創作のかき氷が売りの人気店になります。テーブルチェックのファストパスを導入しています。店の浅野さんは、海外を含む遠方からのお客さんが食べるのを諦めて帰ってしまうのが心苦しかった、時間に制約のある子育て中の人も利用してくれていると述べています。日本国内では大型テーマパークの導入でこのファストパスの認知がですね向上したようであります。大型テーマパーク、テーマパークでもですねこのファストパスが導入されて並ばないということがですねだんだんとですね浸透してきているんです。ただ割増料金というのがあります。割増料金払ってまでこのファストパスという形でですね店舗に早く入ってですね味わうことができる、またイベントを楽しむことができるということであります。並ばないで入店ファストパス、まあ、どうでしょうか。都市圏、この記事を読んでいますとですね、大都市圏でですね、非常に反応がいいようでありますけれども、地方ではどうでしょうか。まあ、地方でもですねこれを取り入れる動きはですね、じわじわあるようであります。まあ、一長一短の部分もあると思います。並ばないで入店して行列を作らないということは大変、その店にとってもですね機会損失を防ぐということでいいかと思いますが、並ぶ側どうでしょうか。ファストパスでなくてもしっかり並んでですね食す皆さんも一定数いるということなんですね。サンセットイブニング木曜日です。1曲

0: 天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜は晴れますが、高気圧のへりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇り、ところによって雨雷雨となる見込みです。明日前線に流れ込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となって、ところによって雷を伴うでしょう。石垣島地方激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域では多少波があるでしょう。八重山地方雷注意報発令中です。予報です。石垣島地方今夜です。南の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートル、降水確率 40% です。明日22日金曜日の石垣島地方です。南の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって明け方から朝は雷を伴って激しく降ります。海上は波が1メートルのち 1.5 メートルです。明日降水確率は正午まで 60%、 その後 40%、 午後6時から 30%、 最低気温朝27度、最高気温30度の予想です。与那国島地方今夜です。南の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率は 30%。 明日22日金曜日の与那国島地方は南の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率明日正午まで 50%、 その後は 40% です。最低気温朝26度、最高気温30度予想しております。週間天気予報です。あさって23日土曜日、曇り一時雨、24日日曜日以降、28日木曜日まで曇り時々晴れです。この間最高気温31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。干潮午後5時9分ピークでした、20センチ。満潮は午後11時57分、139センチです。明日も中潮です。明けて午前4時54分、干潮ピークは103センチ。日の入り、今日午後7時22分、明日朝の日の出は5時57分です。天気予報、この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月ご登録のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
9: 毎月15、16、17日は
10: ドラッグイレブンシニア感謝デ
11: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
12: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
13: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。
14: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
15: お願いします。
14: ということで、5月23日に開催される音楽イベント、石垣ラバーズで、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
15: レベルの違い。

泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

0: イン食べすぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。
2: 畑

5時23分もありました。木曜日サンセットイブニングです。冒頭でもお伝えしました、今日ですね、観測点5箇所で今年の最高気温の更新であります。西表島大原30度6分、石垣空港守山30度7分、気象台戸之代30度6分、与那国空港31度ちょうど、与那国町曽根30度6分

北部などの最高気温の更新がありました。さて今の時間帯の外の様子を見てみましょう。午後5時10分のアメダスのデータです。都城気象台は気温が28度8分、南南西風 5.1 メートル、湿度 81%。 石垣空港森山28度5分、南南西風 5.4 メートル。北部茨沼28度9分、南南西風 5.7 メートル、湿度 79% です。また気温はですね高いレベルですね。竹富町です。西表島上原29度5分です。南南西風 4.8 メートル、湿度 77%。 西表島大原28度3分、南南西風 4.1 メートル、湿度 84%。 波照間島29度4分です。南南西風は 3.9 メートル、湿度 81% です。与那国町村内28度6分です。南南西風 2.3 メートル、湿度 80%。与那国空港28度9分です。南の風は 3.5 メートル観測です。各観測点、南方向から若干風がある観測点も含めましてですね、高い気温で今推移をしております。

サンセットイブニング木曜日、ここからはニュースをお伝えします。警棒接触で高校生失明、沖縄県と男性が示談へ、6月県議会提案へ調整です。琉球新報です。2022年1月に沖縄市宮里の路上をバイクで走行中だった当時高校生の男性と沖縄警察署勤務の警察官が持っている警棒が接触して男性が右目を失明する怪我を負った事件をめぐり、沖縄県と男性側が示談する方向で調整を進めています。県は関連の議案を県議会6月定例会に提案する方針です。21日までに県警などへの取材で分かりました。示談金はおよそ8800万円で、県議会で議案が可決されたら示談が成立することになります。事件は2020年1月27日未明に発生しました。当時宮崎県警から県警に出向中だった男性警察官が職務質問のため走行中のバイクを停止させようと警棒を差し出して男性の右目付近に当たり失明するなどしました。11月に男性警察官行為は職務の適切を欠くとして故意性が問われる特別公務員暴行陵虐致傷容疑で那覇地検に書類送検して、那覇地検は23年6月に故意でなく過失を問う業務上過失傷害罪で在宅起訴しました。23年12月、那覇地検は警察官に課せられた基本的な注意義務に反する重大なものであるなどとして男性の過失を認定して罰金100万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。直後の22年1月27日深夜から28日の未明、見物人を含めて最大400人近くが沖縄署に詰めかけて、一部が暴徒化、投石などによって庁舎が破壊されるなどしました。騒動をめぐり暴力団員の20代男が暴力行為法の違反、集団的器物損壊容疑で逮捕されたほか、当時高校生の少年らこの法律の違反で書類送検されるなど合わせて15人が摘発をされています。パレット二液台放置で指導も、環境省です。沖縄タイムスです。竹富町内の港で物資輸送に使う二液台のパレットが大量に放置されている問題について、環境省は20日産業廃棄物の不法投棄の監督権限は沖縄県にあるという認識を示した上で、対応が難しければ専門家を派遣し指導を助言していくと説明しました。立憲民主党が国会内で開いた沖縄協議会のヒアリングに答えました。立民の石橋座長は4月に竹富町を現地視察した結果を受けて、数年前に竹富町の予算で廃棄処分したと聞いたが改善されていない、環境省で対処できないかと

0: 指摘しました。また農水省は国民保護の住民避難計画における家畜の避難について、避難させる家畜の優先順位や島内避難を検討することが必要という考えを示しました。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 布のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
4: まーる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナリー化粧品のコラーゲンゼリー。
13: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
14: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、うわ、検索。石垣焼肉三番地。
15: あ、腹減ったな。去年食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
16: 海の花屋島店、
15: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
16: マジ？今からでも間に合うだろ。
15: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
17: おい、安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
6: サンセットイブニング。
0: 5時33分もありました。木曜日サンセットイブニング、引き続きニュースをお伝えします。県の会議の離島支援議論、提言の実現に向け政策実行者明記です。沖縄タイムズです。有識者による沖縄県の小規模離島における持続可能な社会の実現に関するバンコク診療会議の第4回の会合が昨日那覇市内で開かれ、知事への提言の素案を議論しました。 提言の実現を確実なものにするため、各政策の実行者に言及して明記をするべきだといった意見が

が出ました。委員は提言する政策は沖縄県だけで対応できるものではなく、地元の関係者、民間企業を巻き込む必要があるという認識で一致、多くの人の興味を引きつけるよう提言書のタイトルにもこだわる方針を決めました。ニューパブリック

全国の暴力団が聴聞、極竜会長死去で、県警が警戒です。指定暴力団極竜会の糸数誠会長が4月に死去したことに伴って、全国の暴力団関係者が聴聞で沖縄を訪れています。19日から糸数氏を偲ぶ会が北中城村の事務所で開かれていて、県警察本部は不測の事態に備え、暴力団関係者が出入りする那覇空港や事務所付近で警戒の態勢を敷いています。関係者によると、20日までに特定抗争指定暴力団山口組をはじめ、糸数氏と親交のあった山口組行動会の関係者らが聴聞に訪れています。偲ぶ会は21日前です。極竜会は2011年、県内にあった4代目極竜会と沖縄極竜会が一本化して発足。一本化の前の1990年には両団体の暴力団抗争で高校生や警察官が巻き添えとなりました。糸数氏の死去による会長不在が長引けば、組織運営をめぐる抗争再燃も懸念され、県警察本部は警戒を強めています。岡宿かり1936匹捕獲の疑いです。国の天然記念物岡宿かり合わせておよそ1900匹を捕獲して移動させたとして、県警察本部は19日、自称ベトナム国籍の男女4人を文化財保護法違反、現状変更等の制限などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのはいずれも自称です。自営業のズオン・アイ・フォン・チン容疑者ら4人です。4人は親族とみられています。うち2人は容疑を認め、残る2人は否認しているということです。県警の生活安保課によりますと、4人は昨年8月から11月文化庁の許可を受けずに3回にわたり沖縄県内で捕獲した岡宿かり合わせて1936匹を那覇市内のコンビニまで移動させ、天然記念物の現状を変更した疑いがあります。段ボール箱に詰め配送しようとしていたということです。異変に気づいた配送業者が県警に通報、防犯カメラの映像などから4人の関与が浮上しました。

共同通信です。東証大幅反発、終値1879円高、アメリカイラン戦闘終結交渉に期待感です。今日の東京株式市場、日経平均株価225市は大幅に反発。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉への期待から買い注文が膨らみました。レガサ株のソフトバンクグループが相場を押し上げました。終値は前の日に比べ1879円73銭高い6万1684円14銭。トピックス東証株価指数は 62.16 ポイント高い 3853.81、 出来高およそ25億490万株でした。京都八幡市の市長が産休へ、現職では全国初めてか。女性市長として全国最年少、京都府八幡市の川田翔子市長35歳は今日報道各社の取材に応じて、9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針を明らかにしました。男性の首長、市長が育休を取る例は少なくありませんが、現職の女性の首長、市長の産休取得は総務省や全国市長会なども把握していないということです。八幡市によりますと、全国で初めてと見られています。期間は産前6週間から8週間、産後8週間を予定。特別職である市長には労働基準法や市職員の産休を定めた条例は適用されませんが、これらに準拠する形で取得します。産休の後、期間は未定ですが、育休を取ることも検討しているということです。産休中は副市長を職務代理者としますが、重要な案件はオンラインで対応する方針です。川田市長は、市政の滞り、公約の実現への影響がないよう準備をしていると説明しました。川田市長は奈良市出身。

身で京都大学卒業、京都市の職員、参院議員秘書を経て2023年11月の八幡市長選挙に無所属で立候補して33歳で初当選を果たしました。25年12月に結婚したことを SNS で明らかにしていました。衆院の一票の格差合憲、東京高裁判決4件目です。人口比例に基づかない区割りで最大 2.10 倍の一票の格差を是正せずに実施をされた2月の衆院選挙は憲法違反だとして増永弁護士らのグループが東京高裁管内の1都10県の選挙区について選挙無効を求めた裁判の判決で、東京高裁は今日合憲と判断し請求を棄却しました。2つの弁護士グループが全国14の高裁と高裁支部に起こした裁判で4件目の判決です。先行する3判決はいずれも合憲と判断し請求を棄却しています。東京電力も法廷で無断録音をしていました。東京電力ホールディングスは今日、関係する民事裁判の一部で法廷でのやり取りを裁判所の許可を得ずに録音していたと発表しました。担当する部署の数人の社員が録音して社内向け報告書を作成するためだったと説明しています。期間は2015年頃から26年までおよそ10年にわたっていました。無断録音は8日に中部電力が発表、その後関西電力、四国電力が相次いで公表、東京電力も社内調査をし判明しました。民事訴訟規則は裁判官の許可なしに録音することを禁じています。すでに録音データは削除したということです。東京電力は取材に法令に抵触する不適切な行為であり深くお詫びをする、着実な再発防止に取り組むとコメントをしました。三重県県民アンケート監査請求棄却です。職員採用の国籍要件復活をめぐり、三重県が実施をした県民1万人アンケートで外国籍住民が回答対象から除外されたことを問題視をして、アンケート委託費用およそ793万円の支出の差し止めなどを求めた住民監査請求について、県の監査委員は今日までに請求を棄却しました。15日付です。アンケートには国籍要件復活の是非を問う質問も含まれていました。県民の男性が3月住民監査請求、差別解消をうたう県条例などに違反すると訴えました。監査の結果は外国人を意図的に除外したとは認められないなどと指摘、委託契約を無効とするほどの違法性を帯びているとまでは言えないとしました。一方、今後は外国籍も調査対象に含めるなど多様な声を県政運営に生かすように付言をしています。電気ガス補助5000億円規模です。政府が7月から9月の電気ガス料金補助の財源として5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが今日分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰し、電気ガス料金への影響が避けられないため、1世帯あたりの補助額は昨年夏に実施をした分より大きくなるよう調整します。高市総理大臣は今月18日の政府与党連絡会議で、7月から9月の電気ガス料金が家計の負担にならないように支援する考えを表明しました。ガソリン価格を抑える補助金も継続する方針で、2026年度補正予算案の編成も含めた検討を指示しました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は封鎖状態が続き、LNG など価格は上昇傾向にあって、電気ガス料金に今後反映されると政府は見ています。自民党の小林政調会長、ガソリン補助金は見直しが必要。自民党小林政調会長は今日の記者会見で、補助金の支給でレギュラーガソリンを1リットル当たり170円程度に抑制する対策について見直しが必要という認識を示しました。あくまで激変緩和策だ、170円の水準を全く見直さないのは現実的ではなく持続可能でないと言及しました。欧米と比べ日本のガソリン価格は最低の水準だとした上で、さまざまな状況を勘案し適切に対応していくと語りました。対策をめぐ

ては萩生田幹事長代行も同様の主張を展開しています。高市総理大臣は20日の党首討論で対策の出口戦略を問われ、様子を見ながら適切に対応すると述べるにとどめていました。原料の調達停滞回避へ対応、自動車工業会です。日本自動車工業会の三部副会長ホンダの社長は今日の定例の会見で、中東情勢の混乱による原材料の調達をめぐり、流通の目詰まりや供給の停滞が起きないよう政府や関係業界と連携して対応に当たると述べました。自動車関連業界は現時点で重大な支障が生じている状況ではないと説明をしました。自動車生産に必要な原材料価格が高騰していて、部品を供給するサプライヤーと適正取引という観点でその影響をどう吸収するのか話を進めたいという考えを示しました。日本自動車工業会の佐藤会長、トヨタの副会長はナフサの供給不足懸念から在庫の買いだめとみられる動きが出ているとして、昨年の購入量を基準に適正量の確認に取り組んでいると説明をしました。小規模事業者に影響を多数、総理大臣石油製品の目詰まり。高市総理大臣は今日、中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べました。流通の実態の把握、供給の偏りの解消を引き続き指示をしました。総理大臣はナフサ由来の塗料やシンナーで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチをし状況を理解していただいた解決につながっていると話しました。国が備蓄から放出することを決めた医療用の手袋はすでに400を超える医療機関から購入の要請があったと明らかにしました。受け付けた分の最大160万枚を順次配送します。

エチレンの稼働率は最低更新です。石油化学工業協会は今日、基礎化学品を生成するエチレン生産設備の4月の稼働率が 67.3%、 速報値で記録が残っている1996年以降で最低を更新したと発表しました。エチレンは洗剤や塗料、医薬品など最終製品の原材料になります。中東情勢の影響で原料のナフサが調達しにくく、エチレンのコストが上昇していて、消費者が手に取るさまざまな関連商品の値上げにつながっています。エチレン生産設備の4月の稼働率は 68.8% だった。3月について2ヶ月連続で過去最低です。女性議員増加へ中間の目標を。自民党が今日、女性議員の育成や登用について考えるプロジェクトチームの初会合を党本部で開きました。古川事務局長によると、岸田政権下で了承された党所属女性国会議員の割合を2033年までに 30% 引き上げる基本計画をめぐり、達成に向けて中間目標を設定するべきだという意見が出ました。プロジェクトチームを中心に夏頃に提言をまとめる方針です。プロジェクトチーム座長の稲田元政調会長は、先の衆院選で当選した党女性議員が39人だったことに触れ、非常に画期的な数字だと強調。会合ではどのように議員活動と子育てを両立するかや、地方で女性議員がゼロか一人のゼロワン議会などの課題をめぐり議論をしました。加熱式タバコを空気中に有害物質、受動喫煙の影響を判定できず。厚生労働省は今日、加熱式タバコの受動喫煙について調査結果を公表しました。厚労省研究班が2010年から25年に国内外で発表された関連論文を分析。加熱式タバコ使用で空気中に有害物質が発生する一方で、発がん性など健康への影響は判定ができないとしました。今後、規制のあり方に関する議論の参考とします。調査の結果では、加熱式タバコによって発生した

0: 有害物質に非喫煙者もさらされる可能性が高いと指摘、呼吸器症状などとの関連について影響が示唆されるとしましたが、受動喫煙による発がん性のほか妊婦や子どもの健康への影響は研究論文が少ないなどの理由で現時点で判定ができなかったとしています。この時間はニュースでした。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
8: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
9: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
10: 皆さん、こんばんは。セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
11: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
12: マジ？今からでも間に合うだろ。
11: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。検索。お
10: い、毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
13: サンセットイブニング。

車のアウトレットからスペシャルセール開催お知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催しています。今回は宮古島店移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラックまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活

をより充実をしたものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店の後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセール、5月31日までの開催です。初期費用0円、電気代をぐっと節約。太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからお知らせです。当社のサービスユーマルーフは太陽光パネルと蓄電池無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入の実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ 080-6498-2633 番、または石垣島未来エネルギーで検索を。一曲お送りしながら6時に向かいます。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: けど。
1: 76.1FM サンサンラディオ。
2: 農協プロパンはこれからもあなた。

0: らの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。5月21日木曜日です。時計の針は午後6時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオから夕方の情報番組サンセットイブリングを提供しております。担当は照屋博文です。ニュースな夕時となります。引き続き6時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、日が傾いてくる様子が外に広がっております。夕方の帰宅ラッシュ始まっております。今日も皆さん一日お疲れ様でございました。ドライバーの皆さん、もう一度交通ルールマナー確認してください。交通事故、暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。早めのヘッドライト点灯有効です。夕暮れや夜間の運転は特に慎重にお願いします。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身になります。道路を渡るとき横断歩道を利用しましょう。道路ではお互いに周りに注意して相手の立場について思いやり譲り合いの気持ちが大切になります。木曜日ですね、夕方の帰宅ラッシュに入りました。引き続きこの後も交通安全です。お願いいたします。

50年代の石垣島のカラー映像が見つかりました。沖縄タイムスの今朝の社会面です。アメリカ軍統治下の1950年代石垣島の人々や風景を映したカラー映像が残されていたことが20日までに分かりました。この映像は1955年から59年アメリカの地質調査所の調査団のヘレン・フォスター博士が実証した軍事地質調査の一環で撮影をしたもので、調査は石垣島の軍事化を検討するもので、当時珍しいカラーフィルムを使用していました。宜野湾市の佐喜眞美術館で、この日から始まった近いようで遠い八重山から沖縄へ展で上映をされております。このカラー映像はおよそ18分間石垣島の風景のほか、子どもや大人が晴れ着で歩く姿、それから運動会でかけっこや走り高跳びをする子どもたちが色鮮やかに映し出されております。映像は1955年から56年フォスター博士の調査を手伝った命と暮らしを守るおばあたちの会の石垣市の山里節子さんが他の写真や貴重な資料とともに譲り受けた

16ミリフィルムに記録をされていました。展示会の主催者で山里さんと共に環境問題や反戦活動に取り組んでいるフランス人のアーティストバレリー・ボルテフェさん、フィルムのカラー映像を編集してデジタル化をしました。佐喜眞美術館の上間かな学芸員は、この時代のカラー映像は貴重で、アメリカ軍が沖縄の島々を詳細に調査していたことがわかると話しました。展示会では他にもアーティストのカビラ康夫さんの油絵、県指定無形文化財八重山城保持者の松竹京子さんの織物、本原秀夫さんの作品を展示しています。フランス人のアーティストのポル・テフェさんは、八重山は同じ沖縄だけど距離が離れているから声が届きにくい、展示会を通じて八重山の問題を多くの人に知ってほしいと話しました。この佐喜眞美術館での近いようで遠い八重山から沖縄へ展は6月7日まで行われております。火曜日休館日です。開館時間は午前9時半から午後5時です。最終日の7日、6月7日日曜日午後3時から山里節子と仲間たちによるクロージングトークと歌も開かれることになっているということです。この記事を見ますとですね、1950年代の後半です、石垣島で撮影されたカラー映像、晴れ着で笑顔をですね見せる子どもたちの様子がですね浮かび上がっております。この調査が行われたのが1950年5年から59年ということであります。昭和にしますとですね、昭和30年から34年ということになりますね。はい。私がですね1961年生まれでありますから、その生まれる前にですね行われた調査ということになります。ただお正月でしょうかね、晴れ着をつけた子どもたちが3名カラーのですね映像で浮かび上がっている様子がですね写真として沖縄タイムズで今朝載っております。1950年代の石垣島カラー映像がですね見つかったという記事からでした。沖縄タイムズの社会面でした。

0: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
1: 西表島、鳩
0: 間島、
1: 竹富島、
0: 小浜島、
1: 黒島、
0: 波照間島、
1: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
0: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
1: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
0: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島地方気象台午後4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜晴れますが、高気圧へりを回り込んでくる湿った空気の影響で次第に曇ります。ところによって雨雷雨となる見込みです。明日湿った空気の影響で曇りや雨の天気になって、ところによって雷を伴うでしょう。石垣島地方、激しい雨の降るところがある見込みです。沿岸の海域、多少波があるでしょう。雷注意報、八重山地方に発表されております。予報です。石垣島地方、今夜です。南の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率は 40%。 明日22日金曜日の石垣島地方です。南の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって明け方から朝雷を伴って激しく降ります。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率、正午まで 60%、 その後 40%、 午後6時から 30% です。最低気温朝27度、最高気温30度の予想です。与那国島地方、今夜です。南の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートル、降水確率 30%。 明日22日金曜日、与那国島地方は南の風、雨、昼過ぎから曇り、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートル、降水確率

明日は正午まで 50%、 その後は 40%、 最低気温は朝26度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって23日土曜日は曇り一時雨、24日日曜日から28日木曜日にかけて曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温26度の予想です。潮の動き、中潮です。干潮は午後5時9分がピークでした、20センチ。満潮午後11時57分139センチ。明日も中潮です。明けて午前4時54分、干潮ピークが103センチ。日の入りは今日午後7時22分です。明日朝日の出は5時57分となります。天気予報でした。この時間は有限会社 IA 観光の提供でした。

渡辺美里で青空でした。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催お知らせです。調湿効果ある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁採用した間取りに可変性ある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細、住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時土曜日日曜日です。荒川の事務所で行います。ご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会お知らせでした。FM 石垣33ラジオより開局20年に向けたカウントダウンイベントの第1弾、石垣ラバーズ2026お知らせです。5月23日土曜日、会場ミュージック&パブシティジャックです。午後6時開場、6時30分の開演です。出演は水曜日午後6時半からのウェーブスオブラブ担当の熊本出身シンガーソングライターニッキー・ボリバンさん、水曜日午後7時からの真ん中水曜日でおなじみ横目弘隆さん、さらに司会に火曜午後8時からのお笑い産業道路担当の日本最南端芸人のババスペ、ゲストは開放銀行主催学生バンドフェスタでグランプリ受賞したシルムの皆さん。チケットは一般前売り3500円、当日4000円、学生前売り3000円、当日3500円、いずれもドリンク代別です。チケットはシティジャックのホームページ LINE からご予約いただけます。詳しくは FM 石垣33ラジオホームページをご確認ください。

0: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット
1: 乗るだけセットです。
0: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
1: 覚えてください、20年以上の実績、
0: スーパー乗るだけセット。
2: お問い合わせは陸運総合まで。
3: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
4: 特定健診のお知らせです。
5: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
6: またも
7: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。

0: で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
1: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
2: 海の花屋島店、
1: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
2: マジ今からでも間に合うだろ。
1: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
0: おい、私

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 配送配送また配送、
3: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
2: 島コンシェルジュデリバリー。
3: 納品配送まとめて代行、
2: ホテルも店舗も離島も OK、
3: 人も増やさずコストもカット、
2: 効率アップで売上アップ。
3: 困った時は思い出して
2: 島コンシェルジュデリバリ
4: ー。はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
5: サンセットイブニング。

6時22分に入るところです。木曜日のサンセットイブニングをお送りしてまいりました。この時間まででございます。ご愛聴ありがとうございました。引き続きこの後も良いお時間をお過ごしください。さようなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
6: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影。一人乗り、三人乗り、七人乗り。お一人様から団体様まで OK。
7: エボルライド。
6: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
8: いつも JAL グループ B もご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
9: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
10: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花やしま店の宅配寿司移動。
11: 海の花やしま店？
10: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
11: マジ？今からでも間に合うだろ。
10: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花やしま店で検索。
12: 毎週水曜日18時半からお届けしている Waves of Love のニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。 Waves of Love やサンサンラジオの各 SNS でも発信していきますので、ぜひチェックしてください。ニッキーボリバン石垣に初上陸します。みんなで盛り上がろう。

0: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山さんの牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。76.1 FM サンサンラジオ。

0: Take one.
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタント出演してくれます。今週は
2: こんばんは、宮田理子です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: なんか今日髪の毛を巻かれていて、
2: はい、珍しく。そうなんです。
1: どうしました？
2: もう写真写りを気にしようと思ってこの髪の顔の横側のサイドの遅れ毛っていうんですかね、このちょろちょろ。
1: 遅れ毛っていうんですか？
2: 遅れ毛っていうらしいんですけど、はいはいはい、このちょろちょろの髪を巻き巻きとして、前髪も巻き巻きとするとちょっとね、やっぱ雰囲気が変わることに気づきまして。
1: なるほど。
2: 今日 YouTube ご覧いただくと若干いつもと雰囲気の違う私が映っているはずでございます。
1: なんかそれはこうどなたかを参考にされたとかそういう感じなんですか？
2: 辻ちゃん
1: ね、
2: 今たくさん子育てされてるあの辻ちゃんですよ。
1: よく似てますもんね。
2: 似てますかね似てはないと思いますが
1: 似てるかどうかも含めて、
2: なんか、はい、ご自身のヘアアレンジ動画みたいなの出されてて、
1: はいはい、
2: でそれを見た時にすごい簡単なのに手間かけてる風に見える髪型があるっていうのをおっしゃってて、
1: はあ、なるほど、
2: なるほど、やってみようと思ったら確かにすごい簡単なのにちゃんと今日なんかバッチリ決めてますみたいな雰囲気になるなと思い、
1: そういうのもあるのか
2: みたいです。なので
1: 料理動画もね、
2: そうすごいですよね。
1: 高見えレシピとかいろいろあるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 簡単なのに美味しいみたいな。
2: そうとか辻ちゃんの場合はもう給食家っていうレベルの、
1: そうだわ、
2: 豪快料理とかを見せてくれたりするんで、
1: そうですね、
2: なんかねちょっと最近ついつい見ちゃうんですよね
1: いいと思います。
2: すごいいいんだよな。
1: はい、皆さんの好きな YouTube なんかをまた教えていただければと思いますが、この番組YouTube でも生放送しておりますんで、よかったらスタジオの中も見ながらですねチェックしていただければと思います。
2: お願いします。
1: さあまずこの番組ではいくつかのコーナー設けてお届けしてまいります、最初はですね今週のトップ5のコーナーをお届けします。先週金曜からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介します。そして今週のワンテーマが続きます。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナーです。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。さらに8時台教えて松崎先生、今日はお越しいただきます。今日はですね知的財産、
2: うん、
1: IP ビジネスについて先生と掘り下げていきたいと思います。
2: なるほど。
1: 実はどんな内容になるのか僕もまだ知らされておりません。
2: そうなんですね。
1: 超楽しみ。
2: ぶっつけ本番トーク。
1: そうですよ。
2: 楽しみでございます。
1: そして8時台後半、今日はゲストダブルヘッダーでございます、
2: うん、
1: 金の投資ってどうやったらいいのというのを専門家の視点から今日は伺っていこうと思います。
2: これ本当に今めっちゃ聞きたい内容なんですよ。
1: そして、
2: はい、
1: 今日お越しいただくのは、
2: はい、
1: 世界最大級の運用会社の方です。
2: そうなんですか？
1: そうなんです。
2: 世界最大級の、
1: よくぞこんなノビータイムズなどに言うたらあかんけどね、
2: ま、世界最大級の人がお越しいただくのはすごい
1: そうなんですよ。
2: すごいことですね。
1: そうなんです、
2: はい、
1: どんなお話が聞けるのか今日は8時台まで耳が離せないということで、皆さんどうぞ2時間お付き合いよろしくお願いします。
2: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは、番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
1: はい、
2: そして今日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、
1: うん、
2: あん時どうしたらよかったんやです。
1: 今日の朝ね、
2: あるんですか？
1: いやちょっと考えてたんです、ずっと今。
2: なんでしょう、なんでしょう。
1: でパッと思い出したんですけど、
2: はい、
1: 今日の朝雨降ってたじゃないですか、
2: うんうん、
1: で僕別の番組を朝やってたんですけど、
2: はい、
1: それの帰りというか、まあ、別のところに移動するときに、うん、まあ、雨降ってるんで外を傘さして歩いていて、
2: うん、
1: で普通に道歩いていて、まあ、向かいからですねこう、まあ、多分宮田さんと同い年ぐらいの、
2: うん、
1: こうチャキチャキした感じのね、
2: チャキチャキした感じの
1: 仕事できはんねやろなみたいな感じの女性が歩いてきたわけですよ、
2: はいはいはい、
1: で何も考えずに普通にすれ違ったら、
2: はい、
1: すぐ僕とすれ違った後ぐらいに、
2: はい、
1: ステーンって転びはって、
2: 仕事できそうな雰囲気の方が、
1: そうだからその
2: そりゃ大変だ、
1: ちょっと足が不自由な感じとかだったらもちろんね近寄って大丈夫ですかとか言うんですけど
2: チャキチャキしてるから、
1: そうなんですよ。で

0: そのなんかね、健康その若い女性やし、なんかおっさんがこう手を差し伸べてもなんかね、
1: 気使いますね。
0: 気使うわけですよ。
1: そうですよね。
0: あれどうしたらよかったんや。
1: ありそう
0: みたいな。
1: それ結局その場はどうしたんですか。
0: いや一応気づいたんですけど、はい、ま、特に周りにもそのなんか、ね、さっさと歩き始めたんで、
1: あ、じゃあまあまあ、
0: まあまあ、怪我もないかなと思って、
1: へ
0: なんですけど、
1: いやでもそうですよね。今ってその席を譲る譲らないとかでも、例えばね、
0: うん、
1: ご高齢の方に譲った方がいいかなと思って譲ったら、いや私まだそんなんじゃないです、
0: そうね、
1: とかね、
0: そういうのもあるでしょう。
1: 妊婦の方かなと思って譲ったら、違ったとかね。
0: それ一番気まずい。一番気まずい。
1: そうそうそう、みたいな、やっぱどうしたらよかったんやシチュエーション
0: あると思います。
1: はい、
0: 皆さんからお待ちしています。
1: お待ちしております。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 今日の7時台の立ち上がりはこちらのナンバーからスタートです。

0: さあ今日の立ち上がりをお届けしておりますキジマエルでどうだいというナンバーでございました。
1: いいですね。
0: ほんまこしててね。
1: ね、雨の日にちょっと気分が上がる。
0: 分かってくれます？
1: あ、そういうテーマですか今日。
0: そうですそうです。
1: 来ましたね。ま
0: あ、こういう日はね、なんかあの雨っていうのがタイトルについたソングとかをかけがちなんですけど、
1: うんうん、
0: そうはいかない。
1: なるほど、はい、それがのびーさんのひとひねり。
0: メロディーで勝負。
1: さすがでございます。
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方が今すごい盛り上がっておりまして、辻ちゃんだったのか、モームス世代ですかっていただいていてありがとうございます。そして8時台の ね、金の話って聞いて、はいはい、宮田の目が輝きましたねというふうにもいただいておりまして。
0: そうなんです。
1: よくぞ分かっていただきました。今本当に聞きたいんですよ。
0: なんで？
1: 実はやってて。
0: あら。
1: やってるんですけど今苦戦してるんです。
0: それってあれですか、投資信託でやってるやつですか？
1: そう、投資信託でやってるやつ で
0: 私はまさにドンピシャですよ。
1: 何も分かってないんですよ、うん、何も分かってないけど誰かがいいよって言ってたやつを買ってるだけなので。
0: なるほど。
1: なんで今良くないんだろうっていうのをぜひ教えていただきたいですね。
0: 今日はひょっとしたら宮田が持ってるあれですよ、商品の作ってる会社かもしれないですよ。世界最大級ですから。
1: そっか。
0: そうです。
1: もしそうだったらもう大歓喜でございます。
0: そうです、まあはい、金融業界の人が全員知ってるっていうぐらいの非常に大規模な会社でございますので。
1: そうなんですね。
0: お楽しみにしていただければと思います。
1: はい。
0: その他にもメッセージありがとうございます。 あります
1: あ、そうですね、うん、モジャテンさんが好きな YouTube は鉄道系ですと。
0: 鉄道系ね。
1: はい。
0: 一緒に旅した気分になるやつですね。
1: そうですね。
0: はい。その他もありましたかね。
1: ヨーコニャンさんは好きな YouTube、はい、動物系のフクちゃんトミくんって読むのかな、
0: ほう
1: とかですというふうにいただいてます。
0: なるほど。
1: へえ、ワンちゃん猫ちゃんのやつですね。
0: 飼い主の視点からね、
1: うん、
0: 見れるやつでございます。皆さんのお気に入り YouTube なんかもまた教えてください。

0: ウィークリーノビタイムズ、今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週1週間は東京にいました。ずっと
1: 東京でしたね、
0: はい、
1: 今週はもうずっとピラティスに行って仕事しての繰り返しです。
0: どうなんですか、そのダイエット速報は。
1: ダイエット速報としては、はい、ちょっとね、やっぱり目標そのものを変えようかなと思い始めてますね。
0: あ、来た、はい、どういうことですか。
1: でもね、私体重はもう見ません。
0: はい、
1: 私が追うべき数値は体重ではない気がしてきました。
0: お、
1: 筋肉です筋肉量、
0: 筋肉ね。
1: なので筋肉の方が脂肪より重いんで、
0: はいはいはい、
1: まあ別に、
0: まあまあまあまあね、
1: そんな気にしなくてもいいかな。
0: そっかそっか、
1: っていうフェーズに今来てます。
0: 体脂肪率はじゃあ順調に落ちてきている
1: だ。いやー、まあどう、いや、あのあれなんですよ、ちゃ聞いて違うです。トレーニングの内容を最近変え始めたんです。
0: あ、そうなんですね。
1: ついに、はい、そのもう本当毎日のように行ってるのでピラティスに、
0: はい、
1: ついに上級クラスにちょっと手を出すようになりまして。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。それですごいきついんです、やっぱり動きが、ねうん、むちゃくちゃきつくって、もう全身筋肉痛かける毎日みたいな。
0: それ毎日行くもんなんですか、そもそも。
1: いや、まあまあ、もう行けば行くほどいいっしょ、そんなの。
0: あ、まあまあね。
1: というので、はい、すごいその全身筋肉痛なので、いや、はい、これは、うん、今はもう体重減らすことよりも筋肉つけることにフォーカスしようっていう。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな考え方があるようでございますが、
1: はい、ちょっとダイエットじゃなくボディメイクです。ボディメイク、
0: 宮田さんにアドバイスがあるという方はぜひ X などでお寄せいただければと思います。
1: お待ちしております。
0: じゃあ今週の第5位からカウントダウンしていこうと思います。第5位こちらです。 Number 5。 先週からツランクダウンかな、オリビア・ディーンで Man I Need でございました。第5位でございますけれども、私の、
1: はい、
0: スペース X、 あのイーロン・マスクさんの会社ね、
1: うん、
0: スペース X が上場6月にも計画しているっていう話があるんですね。
1: なるほど。
0: 世界最大、史上最大の株式公開と言われております、
1: うんうん、すごい。
0: 時価総額200兆円。ね、おべさん、2兆ドルなんで300兆円か。
1: 300兆円、
0: はい、
1: ちょっと嘘みたいな数字ですね。
0: そうなんですよ、日本の一般、予算ですよね、の、うん、3倍ぐらいということでございますけれど
1: でかすぎる。
0: はい、そんなロケットが今宇宙開発がね、はい、熱くなってきているということなんですが、
1: うん、
0: なんとロケットが、うん、オゾン層を破壊しているんではないかという研究が出てきております。
1: それはまずいんじゃないですか、
0: はい、
1: オゾン層ってなんだっけ、
0: 紫外線
1: を守ってくれてるやつ
0: から地球の表面を守ってくれているというやつなんですけれども、
1: はい、
0: ロケットの打ち上げ回数が増えれば増えるほどオゾン層の回復が遅れるという研究をニュージーランドのカンタベリー大学なんかがもうすでに発表していたということなんですね。もともとオゾン層ってなんで破壊されていたかって、
1: なんか CO2 を出しすぎるとでしたっけ、
0: フロンガス。
1: あ、フロンガスか、
0: はい、もう今世界でね製造が禁止されてますけれども、
1: はい、
0: 昔はフロンガスはあのスプレー缶なんかでよく使われていた、燃えないのでということで、
1: うん
0: うん、なんですけれども、それがオゾン層を破壊していたということが分かりまして、それがあの紫外線をね、またあの特に北極南極が特にオゾン層が薄くなったみたいな話があったんですが、
1: はい、
0: これロケットの打ち上げも影響しているのではないかという話が ありましてですね。そうなんです、コンピューターでシミュレーションするとですね、そのオゾン層 の、まあ、あの場所で、
1: はい、
0: まあ、ロケットなんかを飛ばすとですね、その回復力が最大 4% ほど低下すると

0: いう検証結果も出てきているということで、
1: あらあら、
0: そう、まあ、だからその資源というのもそうですし、地球を守ってくれているオゾン層もひょっとしたらそのロケットのところでね問題になる可能性も出てきている。
1: そうなんですね。そういう情報が出てることは、うん、その上場する時の株価とかにあんまり影響はしてなさそうですね、今の額的には。
0: 今のところ大きな話にはなっていないので、それによって株価が下がるとかはないと思いますが、今後でも大きなムーブメントになった場合はちょっと分かんないですよね。
1: そうですよね、はい、なるほど。
0: さあ第5位どうでしょうか。
1: 第5位はノビーさん、果物狩りお好きでしたっけ。
0: いちご狩りとかね。
1: あ、いちご狩り、
0: ブルーベリー狩りとかね。
1: あ、結構行かれますか。
0: 好きですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんと北海道では
0: ほう
1: シャウ狩りができるらしいです。
0: はい、
1: シャウエッセン狩り略してシャウ狩り
0: あれって果実なんでしたっけ
1: 果実じゃないんですけど、
0: ほうほうほう、
1: できるみたいで
0: シャウエッセンが生えてるんですか。じゃあ
1: シャウエッセンがあれなんていうんですか、腸に詰めるじゃないですか、はい、中身を、はい、なんかすごい連なってる状態、
0: はい、
1: で置いてあるみたいで、
0: まあ、そう、それ製造段階ではね、
1: そうそうそう、
0: は
1: い
0: は
1: い、その製造段階のそのシャウエッセン一個一個をもぎ取る前の状態、はい、連なった状態で置いてあるみたいです
0: どこにですか。
1: 日本ハム北海道ファクトリー旭川工場です。
0: それ工場の中はそうでしょ
1: 工場の中で、はい、そのもう3年くらい前からですね、はい、やってるらしいんですよ。
0: え、それを借り取れるんですか一般人が。
1: そう、
0: え、
1: 工場見学の一環でできるみたいです。
0: ちょっとやりたい。
1: そう、めっちゃいいですよねしかも、うん、その出来たてのシャウエッセンらしくって、はい、一般的に売られてるやつよりもスモークの香りが強いんですって、だから新鮮なシャウエッセンが枯れます。
0: いいですね。
1: そう、ただこれが今すごい人気みたいで、
0: はい、
1: ちょっとどこまで今の時点で予約が取れるかは謎なんですけど、うん、一応予約制で来年3月までの土曜日はい、に限定で実施しているということです。
0: 近くにあったら絶対行きたいですね。
1: ねえ、絶対楽しい。この間話が変わるんですけど、
0: はい、
1: バームクーヘンの工場見学に行ったんですよ
0: なるほど。
1: バームクーヘンの工場見学もめっちゃ楽しいんです。あれ
0: どういう状態、じゃあロールみたいな状態なんですか。でっかい
1: その製造工程全部が見れるみたいな感じで、でっかいボールにこう混ぜ混ぜと生地をね、
0: はいはい、
1: 練っている様子から、
0: はい、
1: その生地を専用の機械に入れてこうロールをだんだん大きくしていく過程も見れるし、
0: ね、はい、
1: そのロールをカットする過程も見れれば、で全部が見れるので途中ちょっとミスってるところとかも見れるんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: ミスって、はい、なんかそのロールを均等な厚さに切り分けるみたいな作業があるみたいなんですけど、
0: はい、
1: その切り分けられなくてそのなんでしょうね、ロールが崩壊するみたいな
0: そんなミスはあるんですね。
1: ぐちゃみたいな感じになって、はい、アラート鳴ってるみたいなやつも見れて、工場見学すごい楽しいなと思ってたところだったので、このシャウエッセン見るだけじゃなくて狩りまでできますから。
0: 旭川でしたっけ。
1: 旭川の方です。日本ハムの北海道ファクトリー旭川工場でできるそうですので、よろしければぜひ。
0: ちなみにソーセージは焼く派ですか茹でる派ですか
1: これ私すごい怒られそうなんですけど、
0: はい、
1: 何もせず食べます。
0: あ、わかる、僕も一緒です。
1: あ、本当ですか。
0: 袋からそのままね。
1: そうなの、
0: あれが美味しい。
1: だって今焼いた方がまあね香りは立つんですけど、
0: もちろん
1: そのまま食べてもこれ美味しいじゃんと思って。
0: 冷やしソーセージ美味しいんですよ。
1: 冷やしソーセージいいんですよね意外と香りもちゃんとするし、全く手間なく食べられるしっていうので
0: なんでこんなどうでもいいところで共通点があるんでしょうね我々はね。
1: しかもまさか被ると思わなかった。
0: 本当に
1: その焼かずに食べられるってことをご存知の方意外といない方
0: で、意外と少ないですね。
1: しますよね、火通さないといけないと思ってらっしゃる方もいるんですけど、
0: は
1: い、
0: あれは加熱加工済みなんで、
1: ね、
0: OK なんですね。
1: そのまま食べられるんですよね。
0: はい、
1: 美味しい。
0: あのね、ビールと冷やしシャウエッセンいいですよ。
1: 冷やしシャウエッセン夏にぴったりかもしれませんね。
0: ぴったりでござい
1: ます。冷やしシャウ、
0: はい、
1: はい、
0: さあ続いて第4位に参りましょう。 第4位でございます。オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして私の第4位でございますけれども、今世界中でインフレが進んでおります、
1: うん、
0: ご存知だと思いますけれども。
1: そうですよ ね、
0: 原油とか、
1: はい、
0: そういうのを背景に AI でインフレが進んでいる分野もございます。
1: AI でインフレ、
0: はい、
1: やっぱり半導体、
0: 大学の成績でございます。
1: あー、みんなが模範的な回答を出せるようになったのか。
0: そうなんです。アメリカの、まあ、教育機関、大学を中心にですね、
1: うん、
0: AI で、まあ、その学生 AI を使うことによって学生の評価

0: 評価がもう A が続出しているという状況があるようでございまして、カリフォルニア大学バークレー校高等研究教育センターがですね、まあその成績が AI によってインフレしている傾向が顕著に見えているということで、まあこの7年ぐらいでですね、本当にこの 30% ぐらい A の割合が増えているという調査もあるようです。
1: 爆増してますね。
0: そうなんです。で今その大学の成績評価システムって絶対評価なんですって、あの要はその何人が A を取れて何人が B でとかっていうわけじゃなくて、基準を満たせば全員 A になるということなので、それなりのレポートを書いてくるとか研究結果を持ってきさえすれば、A は取れると。でそれを見直す動きもちょっと出ているということなんですね。
1: 相対評価になっちゃう可能性がある。
0: そう。まあ、だからそれがいいのかどうかはまた別として、やっぱりちょっとこの絶対評価としていることが、まあ、ちょっと今の成績のねインフレを招いちゃってるという話があるようです。
1: そうか、まあ、全員A だとその A の価値がないですもんね。 そうなんです
0: よね。全員5だったらみたいな、全員満点だったらってなっちゃうので、
1: 確かに、
0: まあ、その偏差値的な考え方の方が今はいいのかなみたいなお話が出てきていますね。
1: なるほど、はい、見る方も大変ですね。
0: そうですよ。
1: AI のねよりレベルの高いものの中で相対的に評価つけなきゃってなると、
0: そうだから、まあ全体を見て、まあ、これだったら上の上位 5% かなみたいなところに A みたいな、そういうことになるのかもしれないですね。
1: なるほどですね。
0: はい、さあどうでしょう、第4位。
1: 第4位はローソンで消費期限が迫った商品の半額以下の詰め合わせセットができるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいいです。ただこれ限定店舗のみということで、東京都内の、品川のローソン TOC 大崎店と、ナチュラルローソン六本木ヒルズ店の2つだけではあるんですけど、消費期限近い商品を店員さんが詰め合わせてそれを半額以下で販売してくれるらしいです。
0: いいですね。
1: めっちゃいい。これ Too Good To Go っていうアプリがありまして、それ上で行われるそうです。
0: そうですか。
1: トゥーグッドトゥーゴーご存知ですか。
0: 知ってます。
1: あ、さすがですね、この食品ロスを減らすためのアプリということで、いろんな会社、例えば私が知ってるのだとクリスピークリームドーナツも、あの詰め合わせセットがすごいお安い値段でこのアプリ上で出されてたり、東京だとします、ちょっとね、もうちょっと京都とか行くとあんまりまだ多分ないんですけど、東京の方だとそういったあの食品ロスを減らすための詰め合わせ割引品みたいなのが紹介されてるページがあるんですよね。はい、
0: 単純にもったいないですからね、食品ロス。
1: そうなんですよね。
0: なんかコンビニはあの、ね、値引きを基本的にしないというのがまあ前提になっているビジネスモデルだっていうのを言われますけど、まあ、スーパーも別に値引きしますから
1: ね。
0: コンビニがやっちゃダメな理由が
1: ない似たようなね業態だからいいと思うんですけど、でかつその一つの商品を半額にしちゃうとその時間を狙ってだけしか来ないみたいな問題もあるかもですけど、詰め合わせセットですからね。
0: そうですね。
1: 欲しいものじゃないものも入ってるけどでも安いみたいなので、まあどのくらいねビジネスに影響があるかっていうのはこの実証実験を見てからってことになるんだと思います。
0: 全国的に広がるといいですね。
1: ね
0: え、そしたら食品ロスがどんどん少なくなるということだと思いますけども、
1: 消費者もお得で嬉しいですしね。
0: ね、
1: はい、
0: いかがでしょうか。続いて第3位参りましょう。 第3位でございます。 Choose in Texas、 こちらエラ・ラングリーのナンバーでございました。そして第3位でございますけれども、AI についてまたちょっと第3位も行くんですが、
1: 何でしょう。
0: AI って今ねその人の仕事を奪うとか、あるいは企業としては効率が良くなるとか、まあ、いろんな良いこと悪いことあるわけなんですけれども、その AI がもたらした利益は誰のものでしょうかと、いうお話なんです。
1: なるほど。
0: 今のところハイテク産業だとか、まあ、半導体産業だとかっていうところに利益が偏ってしまっているんですけれども、
1: そうですね、
0: これを韓国のですね、大統領府のキム・ヨンボム政策室長が AI 時代の果実は国民が共に築いた基盤の上にある、だからその利益は国民に配当すべきだという考えを、提言を行ったんです。そうなると民間企業の利益を政府が奪うのかと。
1: そっか。
0: それは社会主義共産主義につながるんじゃないかという批判もありまして、
1: 確かにそれもそう、あの
0: 釈明に追い込まれるという事態になりましたが、これでも考え方としてちょっと頭に留めとかないといけないなというふうに思いました。

0: その AI がもたらした利益はみんなの基盤の上にあるってことですか。
1: そうですそうです、
0: うん
1: うん、まあ、その会社があって発電所があって、うん、資源があってそういう前提のもとに AI があるので。
0: そうですよね。
1: そう
0: とか学習元のデータを作ってるのは我々だっていう考え方もありますしね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: なのでこれはちょっとね一石を投じるお話なのかなと。
0: そうかも、うん、それで結局富があまりにも偏ってしまったら消費者がいなくなっちゃう問題がありますよね。
1: そうなんですよね。
0: 誰も消費できなかったら商品を作ったって意味がないっていう段階になる可能性もありますからね。
1: なっちゃうんですよ。
0: なるほど
1: というお話でございました。
0: はい、
1: はい、第3位どうでしょうか。
0: 第3位私も AI の話題を持ってまいりました。
1: はい、
0: くら寿司で
1: ほほほ
0: AI 生サバが限定販売されます。
1: AI 生サバ、
0: はい
1: はい、
0: AI を活用したスマート養殖でできたサバということなんです。なんで、AI で人工的に養殖しているのでめっちゃ大型なんですって。
1: あ、効率よく育つわけですね。効率よく
0: その自然に育つよりも、まあ、より大きく、
1: はい、
0: 育てることができたということで、
1: うん、
0: 700g を超える大型サイズにまで育てている。
1: 700g ってすごいですね。
0: サバなのにですよ。なんでそれだけこう脂が乗ったサバであるということで回転寿司としては珍しい生サバとして提供されるということです。
1: そっか、天然のサバだと、はい、寄生虫のリスクがね。
0: そう、成長もできないし。
1: あ、そうですよね。
0: そう、あ、そう、寄生虫リスクもありますね。
1: ね、
0: はい、
1: そっか。
0: なので大阪と京都の一部の店舗75店舗で販売があるということなので、
1: ちょっと食べてみたいです ね。
0: この AI 生サバ気になります。
1: はい、
0: はい、
1: サバはねだいぶ値段上がってますから今。
0: そう、めっちゃ値段も上がってますし漁獲量も、はい、10年で半減してるらしいです。
1: 減ってるでしょうね。
0: うん、
1: そう考えると需要がありそうです ね。
0: ね、だから今こそこの AI を活用した生サバです。
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: 皆さんもお試しあれ。続いて第2位です。 第2位でございます。初登場 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta。 そして第2位です。アメリカと中国が首脳会談を行いました。
0: ありましたね、
1: 先週末です。
0: はい、
1: 結論から言うとほぼ成果なしです。
0: あれ、そうなんだ。
1: はい、アメリカがですね、まあ、トランプ大統領がねもうたくさんの企業のトップを連れ立って、
0: うん、
1: 中国まで行って、
0: うん、
1: シー・ジンピン国家主席とよろしくって挨拶をしてですね、ちゃんと会議をやったんですけれども、うん、トランプ大統領としては例えばその台湾問題であるとか、あとイラン問題であるとか、
0: うん、
1: ロシアとの関係性とか、うん、そういうところをなんとか話し合いをしたかったんですけれども、
0: うん、
1: いずれも特に大きなトピックとはならず結論も出ませんでした。うん、
0: へー。
1: そしてトランプ大統領が帰った後に中国が取ったのはですね、
0: うん、
1: なんと中国とロシアの首脳会談。
0: あら、
1: そうなんです。なのでロシアのプーチン大統領が、中国に行きまして、
0: うん、
1: 首脳会談を行ったということで、
0: うん、
1: まあ、そこでは例えば今議論になっているのはロシアからガスのパイプラインを中国に引くという話がちょっと煮詰まってきていたりとか、
0: うん、
1: そっちの方がよりこう成果がたくさんあるわけですよね。
0: うん、
1: そうするとみんな周りから見た目としてはトランプさんあんだけいろいろ連れて行ったのに、まあ、ボーイングの、ね、飛行機は買ってもらえるという話になったけど、
0: うん、
1: いやロシアの方が中国重要視してるやん、うん、
0: へえ、そういう見え方になるのか
1: いうことになっておりまして、
0: へえ、
1: それになんか思うところがあったのかトランプ大統領は、うん、じゃあもう台湾の総統と俺話しに行くからと、
0: え
1: いう話に今ちょっとなりつつあって、
0: ちょっと気まずくないですか中国に行った後に。だって
1: 台湾せっかく友好ムードが
0: ね
1: 出たのにもかかわらず、
0: あら
1: という状況にちょっと今なりつつあると。
0: 中国いつの間にそんなアメリカからも来てもらってロシアからも来てもらってって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ重要な立ち位置の国になってるんですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういう意味ではアメリカの見え方が悪い1週間だったなというところです。
0: なるほど。
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、第2位はこれ私が今すごい筋トレを頑張っているから選んだニュースなんですけど、
1: うん、
0: 腹筋を使うと脳みそにいいらしいというニュースです。
1: なるほど。
0: そう、
1: 腹筋
0: を使うと、だから腹筋ってあの筋トレの腹筋だけじゃなくて例えば歩いてる時とかも、はい、体幹を使うために腹筋が使われる
1: ん
0: ですけど、腹筋にギュッと力を入れると、うん、この圧力ってその血管とかを通して脳に伝わるらしいんです。
1: へー、あ、血が巡るっていうことですか。
0: おそら

0: でその腹筋をギュッてした時の圧力が血管系を通じて脳に伝わると、
1: まあありそうか、
0: 脳の周りを満たしてる液体があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれがちょっとだけ入れ替わると。
1: へえ。
0: 脳の場所がちょっとだけ移動して、ほう、その液体がちょっとだけ変わる
1: 全部ちょっとなんですね。
0: あ、でも本当ちょっとがいいらしいですよ。
1: いや、そうなんですね。
0: あまり激しいとそりゃね、脳に良くないでしょうからそうか、
1: 脳も困りますからね。
0: そうそうそうそうそう。でそれでその脳の周りの液体がちょっとリセットされることで、はい、脳の老廃物が洗い流される。
1: へえ。
0: それがその神経変性疾患、まあ、アルツハイマーとかの予防にいいのではないか、
1: うん、ということはじゃあ毎日腹筋をしようということですか。
0: 腹筋を使うような運動をしよう。
1: 腹筋を使うような運動。
0: そう、面白いのが、はい、こう腹筋をするとまたその脳のね周りの液体が入れ替わりますけど、睡眠を長く取るとそれもまた入れ替わるんですって。
1: へえ、
0: う
1: ん。
0: そうだからイメージ、本当イメージですけど、はい、腹筋した時はスポンジをギュッて絞ってる感じ、
1: はい、
0: で寝てる時はスポンジをファッと離して吸収する感じ。
1: なるほど。
0: らしいんですよ。
1: じゃあイメージとしては寝ながら腹筋するっていうのが一番
0: いや、まあ両方やっていただくのがね
1: 別の時の方がいいですかね。
0: 腹筋もして、はい、睡眠も十分とっていただく。
1: なるほどなるほど。
0: だからよく運動と睡眠大事ですよって言いますけど、
1: はい、
0: そういう意味なんだっていうか。
1: なるほどな。
0: そう、脳の周りのその液体を入れ替える意味でいいんだっていう可能性があるっていう研究が出たそうです。
1: まあでもあの筋トレした後頭がスッキリするみたいなのはやっぱありますよね。
0: ありますよ ね、 ね、実感として気分もすごい変わりますしね、はい、らしいので、このニュースをもとに私も筋トレ頑張ろうと思います。
1: ぜひともじゃあ筋トレを
0: はい、皆さんもこのニュースで筋トレ頑張ってください。
1: いただければと思います。それでは続いて第1位に参りましょう。 Number 1、 こちらも初登場でございます。 Drake Whisper My Name というナンバーでございました。新譜を発売したドレイクが1位2位を独占という形になっています。さあ今週の第1位でございますけれども、アメリカの金利が上がっております。30年債の利回りが 5.19%、 なんのこっちゃという話かもしれませんけれども、
0: うん、
1: 30年お金をアメリカ政府に貸すと毎年 5% チャリンチャリン入ってくるんです。
0: それめちゃくちゃ30年間ほぼリスクなしでリターン大きくないですか。
1: だからアメリカのドルで生活している人からすると、
0: はい、
1: 全然リスクなしで、
0: ね、
1: これから毎年 5% もらえる。
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。
1: めちゃくちゃいいでしょ。
0: 下手に投資するより利益が残る可能性がありますよ。そんな
1: そうなんですよ。だから、みんなねアメリカの債券を買いたい、国債を買いたいということになりますので、うん、
0: はい、
1: みんな、株を手放して、だったらもうアメリカの30年債買うわと、
0: ああ
1: いうことになるという話なんです。
0: それはアメリカ側が意図してやってるんですか。
1: まあ、これは市場が決めている利息なので。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: じゃあ全員そんなん長期の国債買いますね。
1: そうなんです。ちなみに日本も当然国債がありまして、
0: うんうん、
1: 個人向けの国債っていうのはあるんですけど、
0: はい、
1: 今例えば5年ものの国債って何パーセントぐらいか知ってます。
0: 1% とかですか。
1: 1.89 なんです。
0: 2%
1: 弱か。思ったよりあるでしょ
0: う。いや、そうですね。
1: そう、しかもこれ途中で解約しても、まあ、はい、利息が入ってこないとかあるんですけど、
0: うん、
1: 元本は返ってくるので。
0: へえ。またじゃあこれもノーリスクで 2% 弱増える。
1: 日本に住んでいる人からするとほぼノーリスクで、
0: うん、
1: 1.89 ついてくるという、とてもリーズナブルな。
0: そうなんだ。そんな国債なんてそんなリターンがあるイメージはなかったんですけどね。
1: 今まではね 0.05 とかそんなんでしたけれども、
0: うんうんうんうん、
1: 本格的に日本も金利が上がってきまして、
0: へー、
1: はい、固定の5年で今 1.9% 弱つくと。
0: そうなんだ、うん、
1: 意外と知らない、まあ、この個人向け国債、
0: うんうん、
1: そうご検討いただければと思います。
0: はい。
1: さあ第1位はどうでしょうか。
0: 第1位は NHK がネットフリで大河ドラマとか朝ドラの配信を決定したという話題です。
1: ほう、
0: NHK っていいんだと思って。
1: でも自分のところの持ってますよね、あの NHK1 とか
0: 1とかプラスとかありましたよね、
1: はい、ありますよね。
0: あるんですけど、
1: はい、
0: あの過去の人気のドラマ19本をネットフリで世界に配信していきたいということなんです。
1: なぜ
0: なぜなんでしょうね。う、詳細な理由はまだ記事的には出てなかったんですけれども、はい、まあ、ただメディア環境がすごく変わっているので、
1: うん、
0: 多言語対応とか字幕の機能があるネットフリと連携することで、まあ、質の高いドラマ作品を世界に届けたいということですね。
1: そっか、だから各国語版を

0: 作ることを考えると、ネットフリックスに載せちゃった方がっていうことなのか、
1: ね、字幕が出てくれるんだったら、まあ、それで楽しめるよねっていうことなんですかね。
0: なるほどね。
1: そうでもね、その世界に届けて、でもどうなるの？

0: あのおしんとかね、ああいう感じで海外に火がついてまたっていう可能性はありますよね。
1: まあ、確かにこういうコンテンツが持つソフトパワーっていうんですかね、うん、日本のこう存在感を示すみたいなのでは、まあ、ある意味があるようなこともありますもんね。
0: あの日本の俳優さんが、ね、世界に進出するチャンスにもなるかもしれない、
1: うん、ね
0: と考えると、
1: ということらしいです。
0: まあでもそうですね、公共放送としてどこが線引きなのかっていうのは、
1: そうなんかダメなのかと思ってました
0: ね。
1: その外の媒体に出すみたいなのがね。でも、まあ、19作品出るということで、第1弾が6月の22日からですね、はい、6作品とかかな順次出ていくということで、満腹っていう連続テレビ小説とか、はい、あと軍師官兵衛、うん、結構前の大河ドラマですね、
0: うん、
1: とかあと家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマとか、うん、その辺が出るそうですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな方向性にバズっていくと面白いですね。
1: ジャンルがねそれぞれ違いますからね。
0: 一体どうなるのかというところでございますけども、
1: はい、
0: というわけで今週のトップ5お届けいたしました。

0: さあ今日の2曲目ゼゼでインブルームという新譜をお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜にゃすべえさんから、フードロス削減アプリトゥーグッドトゥーゴー初めて知りましたといただいてます。で、東京とかにもしお住まいであればちょっとお得にフードロスをなくす協力ができますので見てみてください。
0: 取材してみたいですね、むしろね。
1: そうですね、最近結構日本でも勢力を伸ばしてきてる印象です。
0: うん。
1: そしてマサミンさんからは、ソーセージボイルするか焼いて食べます、生無理ですというふうにいただいてます、
0: うん、そっかそっか食感の問題もね、まあ、でもそうなんですね、温めた方が油が溶けて美味しいんですよね。
1: うん、香りもより強くなりますが、そうそうそう、でもちょっとねズボラだとそのまま食べたくなっちゃうはい、そして YouTube の方から、はいはい、YouTube だけ声ちょっと低いですかというふうにもコメントいただいておりますね
0: これね、初めてのことでなんでかわからないんですけど、
1: ね、
0: こちらの問題なのかな。でもね、ボイシーの方には普通に出てるんですよね。
1: うん、YouTube だけちょっと声が変みたいなんですけど、すみません、ご了承ください、はい、
0: むしろそんな日もあるのかぐらいの感じで見ていただけると
1: 、ね、2人ともちょっといつもより声が低くて低変な感じですが、
0: そうです、そうです、はい、別に低くわざとしゃべってるわけでございます

0: ございませんので。
1: そうですね、そうですね。
0: その他にもどうですか、メッセージは。
1: はい、ありがとうございます、もう一件ですね、横浜安兵衛さん、腹筋と脳の関係面白いですねというふうにもいただいております。
0: そうですね、だから、ムキムキになると同時に、頭もキレッキレになって、
1: もういいことしかないじゃん。
0: そうですよ、もうここでするコメントが全部大爆笑を招くみたいな、
1: そうなってくれたらいいけどな。
0: なっていくんじゃないですか。
1: いっぱい腹筋すればするほど面白くなれるかの。
0: そうですよ、
1: それであればね、なんぼでも。
0: そして賢くなる。
1: 最高じゃないですか。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: やっていきたいですね。
0: 1年後の宮田さんに大注目でございます。やば。

0: 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしていきます。今日はですね、
2: はい、
1: 立てない直さない、
2: 立てない直さない、
1: そう、金利が上がってます、
2: はい、
1: あとイラン情勢で今物資が不足しています、建設資材が、
2: うん、
1: でさらに日本はここから人口が減少していきます、
2: うんうん、
1: そしてエネルギーも高くなっていて人手不足です、
2: うん、
1: ということで日本の都市開発モデルというか、
2: うん、
1: そういうものが終わりを迎えつつある構造がちょっとね、浮かんできているんです。
2: もうビルも建てられないし直せない、
1: まあ、建てられないというところまでは行ってないんですけれども、
2: はい、
1: でも最近ねここ5年ぐらい、
2: うん、
1: まあコロナ後ですよね、
2: うん、
1: これ再開発する必要ありますかみたいな街で、
2: あ、
1: 再開発やりますとか、
2: そうかも、すでにもう十分開発され尽くしているけど、
1: そう、
2: また綺麗に新しくするみたいな意味での再開発は多いかも
1: でしょ、
2: うん、
1: でこのビル、ね、まだ全然使えるんじゃないですかみたいな、
2: はいはい、
1: 綺麗ですよねこのビルみたいな、
2: うん、
1: が潰されて建て替わっていたりとか、
2: ある
1: あるでしょ、
2: めっちゃあるとか、もうずっと工事してんなとかもありますね、
1: ね、だから大きなターミナル渋谷とか、
2: うん、
1: 品川とか、そういうところで工事するのはまあわかるというか、
2: うん、
1: 便利にしたいというか、いろんなものを集中させるわけですからわかるんですが、
2: うん、
1: 近くの街でもなんかずっとね作ったり壊したりしてるなっていうのを思われてる方も多いと思うんですね、
2: うん、
1: で日本の発展モデルってやっぱりそうだったんです。箱を作って、
2: うん、
1: 人がいるうちに箱を作って、そこにみんな来てもらう、それがまあ使われなくなってきたら、まあね、ちょっと古くなってきたらもう一回壊してまた人に来てもらうっていうモデルをずっとやってきたわけなんですが、
2: そうなんだ、
1: ここに来てやっぱり立たない、
2: うん、
1: ということが起こり始めました。
2: あら、
1: まず帝国ホテル、うん、
2: 帝国ホテル、
1: はい、本館の建て替えをですね、2031年度から36年度に予定していたんですけれども、
2: はい、
1: 建て替え時期を未定と直しました、
2: うん、
1: 要は一回再開発計画が帝国ホテル の日比谷の超一等地ですよ、
2: あら、
1: あそこで再開発をやろうって言ったんですけども、あの土地でも建て替えが進まない、
2: もうあそこで建て替えできなかったらどこでもできないんじゃないですか、
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: ですよね、うん、そしてもう一つグランドプリンスホテル新高輪、
2: うん、
1: これも再開発を、延期するということになりました、はい、2026年度中にですね、
2: うん、
1: 一旦営業を中止して、再開発をするという予定になっていたんですが、
2: うん、
1: 2027年度以降も営業を継続するという決断になりました。それ以外にもですね、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅の再開発を、縮小を前提に検討を進めるという、発表をしていたりと、
2: 名古屋駅で、
1: そうなんです、
2: もうみんな使う超大事な駅なのに、
1: そうなんです、でもやっぱこうやるためにはもうね1兆円とかね何千億円とかっていうお金が必要なわけですけれども、もう取り掛かってしまっているというところ以外に関しては一旦計画を撤回するという動き、うん、出てきています、
2: そんなに無理になってるんですね。
1: そうなんです、
2: うん、
1: さっきローソンの話題で出てきました TOC とかね、
2: うんうん、
1: 五反田かなにあるんですけれども、うん、一回、再開発しますと言って全テナントを抜いたんですけど、
2: はい、
1: やっぱりやめたって言って今またテナント入れ始めてるんですよ。
2: あら、まあ、
1: っていうことが結構全国各地で今起こってしまっているということなんですね、
2: うんうん、
1: でそれに伴って生コンクリート協同組合がまとめた出荷量なんですけれども、
2: うんうん、

0: 今年の4月前年比 6.1% 減少しました。コンクリートが使われない、ということなんです。
1: もう工事がないから
0: 大規模な物件向けの出荷が大きく減っているということで、そう、工事ができないという状況になってきてしまっている。今日もコメントいくつかいただいていましたけれども、やっぱりその、自動車系の資材、オイルとかね、いうの、あと塗料とかが不足しているねというお話もありましたけれども、やっぱりそれも全部建物も同じような感じでですね、人手不足、そもそも人手不足だったものがどんどん資材が不足しているという状況に今なってきているということなんですね。そうで、さらに、それを受けまして、株式市場にも影響が及んでおります。私も持っておりますが、不動産株軒並み年初来安値を記録しております。
1: あらまー、
0: そうなんです。
1: もうあんまり期待ができない。
0: それこそ三菱地所、三井不動産、こういったところがですね、金利が上がっているので、要は不動産ってものすごいお金を借りて、それで開発をして何十年もかかって返していくっていう、そういう商売なので、
1: そうですね、
0: 金利が上がるとその分収益が削られてしまうと。
1: そっか、
0: いうことなんですね。
1: リスクだな、それは。
0: そうなんです。なので今もう超大手の不動産デベロッパーの株価も年初来安値と、ということになってしまってるんですね。
1: そんな大手のレベルでその状況であれば、もう他の不動産も軒並み大変でしょうね、今。
0: なりかねないということですよね。金利情勢でまたね、上向くこともあるかもしれませんけども、ただ利益は出てるんです。堅調なんです。今どこ行ってもないでしょ、家。だからやっぱり堅調にお金は、利益は出てるんですけども、将来大丈夫っていうところがちょっと心配の種になっているというところでございますね。
1: なるほど。
0: はい、というわけで今週のワンテーマでございますが、建てない直さないというところがテーマになってまいりました。さあ、この後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります。どうぞお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、ようこそお越しくださいました。ただいまですね、ファンダメンタルズ分析というのをやっておりまして、企業の財務諸表を分析するという基本的な知識をお伝えしています。基本的と言いつつ、なかなか、深いところまでやるんだなというふうに感じていらっしゃる方も多いと思いますけれども、何回か動画ご覧いただきますと、そういうことかというふうに合点がいく、そんな動画になっているかと思いますので、ぜひね、BSPL と、ここまで参りました2つの財務諸表の分析手法、身につけていただきたいなと思います。前回の復習です。 PL を前回は触れてまいりました。損益計算書ですね。これは売上からですね、段階的に費用を引いて利益を出す過程の成績表です。利益には5段階ありますが、投資家は営業利益に再注目しておきましょうというお話で、さらにその利益の質ですね、どうやって利益を上げたのかというのを逆にコストの面から見ましょう。原価率、販管費率、この2つがどれぐらいの割合なのかというのを見ることで利益の質を分解することができます。でさらに比較するときはですね、同業の中で、ぜひ比較をしてください。その会社の強み弱みが見えてきますので、同業で、あ、こっちの方が利益率こんな風に稼いでいるんだというのが見えてくる、そんな PL をぜひね、同業の中で見比べてください。今回はキャッシュフロー計算書を見てまいります。キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りします。これまで BSPL と参りまして、今回キャッシュフロー計算書 CF ですね、お金の実際の出入りについて見てまいります。財務諸表今回までで、3部作が一旦完了ということになるわけなんですけども、このキャッシュフロー計算書、決算書3兄弟の最後の一つということになるわけなんですが、嘘をつかない、なんでそう言えるのかという理由を今日はですね、しっかりと理解をしていただきたいなと思っております。で、今回のゴールはですね、キャッシュフロー計算書が一体何を表しているのかということを説明できるようになっていただきたい。で、3つのキャッシュフローの違い、これを理解していただきたい。そしてキャッシュフローの組み合わせからですね、会社の状態を見極めることができるようになっていただきたい。これが今回の3つのゴールということになっています。で、BS はですね、会社の安全性、そして PL は会社の利益の質を見ることができるというふうにお伝えをしてまいりました。ただですね、この PL には弱点があるんですね。利益イコール手元に現金があるとは限らないということなんです。利益が出ているのにお金がない、 そういうことが実際の会社ではよく起こるんですね。なのでこのキャッシュフロー計算書が必要ということなんですが、次のスライドでその内容をお話ししたいと思います。前回使いましたラーメン屋の例で続けていきたいと思うんですけれども、

売上3000万円に対して最終の PL のね利益は250万円でした。税引き後純利益、黒字ということだったので、まあ、順調に見えると思うんです。ところがいろんな事情があると思います。例えば常連の法人客がですね、来月まとめて払いますというふうに、言ってくれていて500万円が未回収だったなんてことが起こり得ます。でさらに例えば、新しい機械、まあ、製麺機としましょうか、そういうものを現金で購入して300万円の出費がありました。であと銀行のローンの返済も200万円ありました。PL 上はですね200万円の黒字だったわけなんですけども、手元の現金としてはですね250万円から未回収の500万円を引いて300万円の、まあ、製麺機を引いて200万円の返済分を引いてということでマイナス750万円ということになり得るということなんですね。 PL は黒字なのに現金は大幅にマイナスになっているということが実は起こり得るということなんです。なのでキャッシュフロー計算書で本当のお金の動きというのを、見る必要があるということなんですね。これ現金が大幅に減っているこの状態を放置してしまうと黒字倒産ということもあり得るということなんです。 PL が会計上の利益に注目するのに対してキャッシュフロー計算書 CF は実際に現金がいくら増えたのかあるいは減ったのか、これを記録していくということなんですね。現金の動きは操作しにくいので嘘をつかないということになるわけです。でキャッシュフローというのは3つに分かれます。まず1つ目が営業キャッシュフロー、これが本業で稼いだ現金です。ラーメン屋であればラーメンを売って手元に入った現金ですよね。ここにプラスがあるということが大前提。これがマイナスになっているともう当然そもそも赤字ということになってしまうので、事業として成立していないということになります。で、2つ目が投資キャッシュフローです。これが設備投資であるとか資産の売却によって現金が増減をするというものです。で成長している企業は規模がどんどん大きくなってますので工場を建てたり設備を買ったりということになりますからマイナスになるというケースが多いです。これ投資しているから仕方ないということですね。むしろ成長している企業なのにこの投資キャッシュフローがプラスだということは、資産を売り払ったりですとかあるいはまあ積極的に投資できていない成長の可能性が低くなってきているという可能性がございます。なのでちょっと注意必要です。で3つ目財務キャッシュフロー、これは借り入れとか返済とか配当とかっていうところに、資金調達の増減が出てくるということですよね。借金を返済したり配当を出したりするとこれマイナスになるということが多いです。で先ほどの PL にですね借金の返済分が乗ってこないというところにあれと思われた方多いと思いますけれども、銀行からお金を借り入れるというのはこれ利益ではないのでそもそも借り入れた時点でも返済する時点でも PL には乗ってきません。なのでキャッシュフローでこれ見る必要があるということなんですね。で、ここからが面白いところなんですけどもこの3つのキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかの組み合わせで会社の状態が一目でわかります。これちょっとご覧ください。覚える必要ないです。今後またこれね、振り返ってご覧いただければと思うんですけどもまずパターン A です。キャッシュフロー営業キャッシュフローがプラス投資キャッシュフローがマイナス財務キャッシュフローがマイナス、実はこれ理想形です。健全有料であるという形ですね。本業でしっかり稼いでその稼ぎを設備投資してさらに借金もちゃんと返済している成熟した優良企業に多いパターンがこれです。でパターン B はですね営業キャッシュフローはプラス投資キャッシュフローはマイナス財務キャッシュフローがプラスという形、本業で稼ぎながら借り入れも増やしているという状態です。まあ大型投資をしている状態ということでございまして、まあ、成長フェーズの会社に積極投資をしている会社にこれが多いということで、パターン C ですね、これは営業キャッシュフローがプラス投資キャッシュフローもプラス財務キャッシュフローがマイナスというやつです。でこれは本業は黒字なんだけれども、資産を売っている、これまでに建てた工場であるとか購入した設備を売却をして、お金を作っている、それによって借金を返済しているというパターンなのであまり事業がうまくいっていないリストラをしている最中だというふうに考えられる、そんなパターンです。でパターン D が要警戒のパターンですね。営業キャッシュフローがマイナス、そもそも儲かってない、投資のキャッシュフローがプラス、要は、資産を売却してなんとか急場をしのいでいる、財務キャッシュフローもプラス借り入れもしているという状況でございまして儲かってないのでこれまでの貯めたものを売却したりとか銀行からお金を借りてなんとかしのいでいるという状態。まず初心者はパターン A の会社を見つけるということを気にしていっていただきたいなと思いますね。営
営業キャッシュフロープラス、投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフロー

0: マイナス、これが健全経営の証だと覚えておいてください。でもう一つの超重要指標がありまして、フリーキャッシュフロー、略して FCF ですね、これはですね、計算式自体は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフロー、つまり本業で稼いだお金から投資に使ったお金を引いた残りです。これ会社が自由に使えるお金を表しているんですけれども、
1: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から、FM 石垣、ダンサンラジオ。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械、電気、通信に関わる高い技術力とチームワークで安心安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援

FM 石垣サンサンラジオ、沖村さんこんばんは。この時間はクイナカスポーツラボのクイナカ慶良がお送りするスポラボラジオのお時間です。 NA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしております。この番組は宮城米屋株式会社エアテクノサービスの提供でお送りします。

0: はい、今週も始まりましたスポラボラジオ。今週は学ぼうスポーツ専門学でお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。本日のゲストは八重山農林高校ライフスキル科プロジェクトメンバーの皆さんにお越しました。皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、このライフスキル科プロジェクトメンバ ーでは、調理や福祉、保育、地域交流など人の暮らしを支える力を学びながら、地域に根ざした活動にも積極的に取り組んでいます。その中でも今大きな注目を集めているのが八重の子ども食堂。生徒たち自身が献立を考え、地元食材を使ったおにぎりやお弁当、豚汁などを子どもたちへ届ける活動で、たくさんの笑顔を生み出しています。食べることは生きること、そして地域みんなで子どもたちを育てる、そんな温かい思いが詰まった活動を通して、生徒たちは何を学び何を感じるのでしょうか。本日はこの八重山農林高校ライフスキル科プロジェクトメンバーの魅力、地域とのつながり、そして未来への思いについてたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。はい、ではまずは皆さん自己紹介をよろしくお願いします。
2: 3年の玉瀬若菜です。
3: 3年の大浜美津です。
4: 3年の前スティアです。
5: 3年の山田和樹です。
6: 3年の前森龍斗です。
0: はい、皆さんよろしくお願いします。今日は5名ですね。はい、若菜と美津、ティア、和樹、龍斗ですね。いきましょう。はい、ではまずはこの皆さん濃厚ね、農林高校ですので、まずはこの学校のこの雰囲気とか、なんかこう魅力っていうところをなんかこう伝えれてもらえますか。じゃあ若菜からいきましょう。
2: はい、私たちの八重山農林高校の魅力は、八重山の高校3つの中で一番自然が豊かで、自然も身近にある高校だと思うし、その中で実習もたくさん多くて、他の普通科とかにはないさまざまな実習ができるのが一番魅力的かなと思います。
0: ああ、そうよね。やっぱ自然がね、一番こう触れ合うというか、やっぱ実習が一番多いんだよね。
2: はい、
0: これは普通の勉強もそうだけど、実習と普通の勉強ってのはどれぐらいの割合で実習が多いの？まあ半分ぐらいとか。
6: 7-3ぐらいじゃないですか。7-3
0: で実習が多い。あ、もうそんなやるんだ。おお、じゃあ本当に特化して取り組んでるんだね。
2: はい。
0: なるほど。はい、ではみんなはこうライフスキル科だけども、他の学科もいろいろあるよね。はい。他の学科とは何かこう一緒にこう協力してするっていう時もあるの？
3: はい。学校行事や地域イベントとかでは他の学科と協力して活動することが多いです。それぞれの学科の得意分野を生かして一つのことを作り上げるとすごく達成感があります。
0: ああ、いいね。なんかこう他の学科と取り組んで一緒にやったなんか

0: 思い出のエピソードとかなんかある？
1: 思い出のエピソードは、体育祭とかはめっちゃ盛り上がります。
0: ああ、一番いいね、体育祭、はい、あ、体育祭、意外と体育祭なんだ。
1: 体育祭とか、何やったっけ、
2: 学園祭とか、
0: うんうんうんうん、
2: 八重の市も、
0: そうよね、
2: 盛り上がりは、
0: まあそうよね、なるほどね。はい、では、まあ、いろんな学科もね、まあ、あると思うんですけども、まずこのライフスキル科というのは、普段どんなことを学んでますか？じゃあ、ティア行きましょう。
3: はい。ライフスキル科は、保育コースと調理コースの2つのコースに分かれてて、保育コースは、保育のことについて学んだり、花を育てたりしてて、調理コースは、調理の知識や技術について学んだり、いろいろな野菜を育ててます。
0: みんなはじゃあ、そのコースはバラバラなの？
3: いや、みんな調理コースです。
0: あ、みんな一緒、
3: はい。
0: 調理コースではなんかじゃあ料理も作ったりしてるわけでしょ。
3: はい。
0: お家でも作ってるの？
3: はい。
0: あ、作ってる。はい。なんか得意料理はありますか？
3: 今日はチンジャオロース作ってきました。
0: 今日作ったってことは何？いつ作ったわけ？学校終わって
3: 来る前に作ってきました。
0: 自分の今日の晩ご飯で？
3: はい。
0: これ家族の分も作ったの？
3: はい。
0: すごくない？そんなこともできるんだ。これはいつも？今日だけじゃなくて？
3: いや、お母さんとかがあんまり時間がないときに作ったりしてます。
0: 素晴らしい。もう濃厚の調理コースいったらこんなこともできるようになるんだね。はい、なるほどですね。はい、では、まあ、こういろんなね、さまざまな取り組みもありますけども、じゃあこのライフスキル科ならではの、まあ、この授業の取り組みで一番こうみんなが人気がある、まあみんなが楽しみにしてるのは何か、ありますか？じゃあ、カズキ、行きましょう。
4: はい、ライフスキル科ならではの授業や取り組みで、特に気になるものは、育てた野菜を、自分たちで販売することだと思います。
0: あー、そうよね。これはもう一番なんかこう、濃厚の柱みたいな感じでもね、はい、一番何が売れてるの？
4: 一番、まあ、今の時期多分スイカが売れると思います。
0: あ、この時期はスイカが一番売れるんだ。はい、逆にみんなが一番推したいものは？これがなんか
4: キュウリ、キュウリ、
0: まあまあキュウリもね美味しいからね。キュウリ好き。
5: はい。
0: え、育てるの時ね、一番難しい、なんかこう、あ、難しくてやっとこれができたっていうのはなんかないの？結構簡単にできるの、それは。育て方とか。
2: 温室っていうのがあるんですけど、温室の中でやる食べ物は、野菜はちょっと難しいです。
0: ああ、なるほど。温室は難しいんだ。何がそう育てるの、温室では？
3: トマトとか。
5: 今はスイカです。
3: スイカ。
0: あ、そうなんだ。スイカ、トマト難しいんだ。
3: はい。
0: へえ。まあでもそのスイカがね、売れたら、まあ、嬉しいよね。ちゃんとできたらね。
3: はい、
0: はい、なるほど。じゃあこの、まあ、いろいろね授業で、まあ、温室で育てたりしてますけども、まあ、実習の中でまあ、これは、まあ、本当に社会に出ても、まあ、役立つなという、まあ、感じてること、なんかそういったことは何かありますか？じゃあ、リュウと行きましょう。
5: 自分一人でできなかったりした時に、友達に助けを求めて、一緒に達成できたりしたら、嬉しいし、社会に出ても、助けを求めるってことは大事だと思うんで、
0: うん、
5: お互いに高め合うことができるのが社会に出ても役立つと思います。
0: そうだね。やっぱり一人でこうできないことを抱え込んでしまうことは良くないから、できなかったらできないってね、まあ、正直、まあ、正直っていうか素直に言って誰かに助けてお願いって言ったらね、みんなもさ協力してくれるからね、その方がいっぱいできるもんね。いいね。なんかそういったみんなも雰囲気はあるの？普段からいろいろ教え合ったりとか、なんか自分も手伝うよっていう雰囲気はできてるのかな？じゃあ
2: だいぶあります。
0: だいぶある。
2: だいぶあります。
0: こういうのが一番なんかクラスとしてはいいよね。
2: はい。
0: なんか女子はありますか？この社会に役立つなと思ったことは誰かある？
3: はい。
0: いいよ、じゃあ分かんない、行こうか。じゃあ
2: やっぱ販売の授業で行うこの接客っていうのは、やっぱ濃厚でしか学べないことなのかなって思うし、それは社会に出た時に結構役立つこと

0: って自分は思います。
1: そうだね、接客はなかなかないよね。農家はちゃんと自分で育ったものをやっぱり売ったり買う人もいるわけだし、そういうコミュニケーションはね、他の学校にはない特徴かもしれないね。はい、では、まあ、前半は山農林高校ね、皆さんのライフスキル科の特徴を聞いてきました。後半はさらに、奥行った話をね聞いていきたいと思いますので、まずは一旦 CM に行きます。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械、電気、通信に関わる高い技術力とチームワークで安心安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。
2: スポラボラジオ、この番組は宮城米屋株式会社エアテクのサービスの提供でお送りしています。では引き続き、八重のライフスキル化プロジェクトメンバーにお話を伺っていきましょう。皆さんよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ではまずは、今回のね、一番の目玉というか、こう八重の子ども食堂ということが開催されたわけですよね。
3: はい、
2: そのちょっといきさつを聞かせてもらえますか。じゃあ若菜、お持ちおきましょう。
3: はい、地域の子どもたちに自分たちの作った自分たちで育てた野菜を使って調理したのメニューを食べてもらって笑顔になってほしいし、交流を、子どもたちとの交流、また地域の方々との交流も増やしたいって思ったのがきっかけです。
2: なるほどね。この子ども食堂っていうのは、いろんなところでどこどこもやってるんだけど、高校生が自分たちでこのプロジェクトメンバーを立ち上げて実際にこれを起こしたっていうのは初めてじゃないかな。
3: そうですね。
2: そうだよね、聞いたことないもんね。これはもうすごくいい、活動だと思います。これを言い出したのはみんな先生が言ってきたの？これは
3: 最初は先生から、誘いを受けて、自分たちもプロジェクトやってる中でこれなら子ども食堂に出せそうっていうのをいろいろみんなで考えて試行錯誤しながら頑張ってきました。
2: 素晴らしいね。もう当日は大盛況だと思いますけども、この、初めて開催した時のこの雰囲気とか、ね、子どもたちの反応は、どうでしたか。じゃあビズン行きましょう。
4: 最初は時間にも追われてすごく緊張しましたけど、子どもたちが美味しいとか笑顔で言ってくれてとても嬉しかったです。保護者の方にもありがとうなど言われて、会場も温かい雰囲気でとても良かったです。
2: いやそうよね。一番子供、さっきも言ったけど、子供たちの笑顔 に届けたいっていう気持ちがね、やっぱり当日見るとすごい嬉しいでしょ。
4: はい、
2: ね、今のこう苦労がねすごい吹っ飛ぶというかね。はい、良かったと思います。ではじゃあこの実際に、運営側として、関わってみて、一番こう大変だったこと、苦労したことは、何でしたか。じゃあティア行きましょう。
4: はい、一番大変だったことはやっぱり多くの子供たちに食事を提供するので、野菜をいっぱい切ったりするので、切ったりしたり、お米を本当に多く炊いたことが一番大変だったなって思ってます。
2: いっぱい来たわけよね。
4: はい、
2: どれぐらいの子供たちが集まったの？
4: 100人以上来てました。
2: 100人の子供が来たんだ。
4: はい、
2: じゃあこれをみんながこう料理して、振る舞って、食べさせたわけだわね。
4: はい、
2: で今このお米ってもあったけど、この地域のこのお米屋さんもなんかこう携わってくれたってのは聞いたけど、なんかそういったこともありますか？
4: はい、
2: どこのお米屋さんか分かる？
4: 宮城米屋さんが。
2: はい、ありがとうございますこの番組のスポンサーにもなってます宮城米屋さんね。そういったね、やっぱり地域のその大人たちとね、その会社の人たちとかつながって、こう子供たちにこれをね、一つつなげていくっていうのがね、こう石垣のね、いい良さ、文化でもあるからね。皆さんはやってくれて本当に嬉しいと思います、大人もね。はい、ではじゃあこの当日の感想というかね、実際こう配ってみて、なんかこう良かった、自分の中でこう印象に残ってるエピソード

0: 今度は何かありますか。じゃあ若菜行きましょう。
1: はい、最初の第1回目は豚汁とおにぎりを配ったんですけど、その時はおかわりが残ってたので、おかわり欲しいって来る子供もたくさん見かけられたのもすごく良かったなと思うし、最近やった子ども食堂の、ハンバーグではおかわりはなかったんですけど、その分たくさんの子どもたちや保護者が美味しいと言ってくれたり、ありがたいって言葉を聞けてすごく達成感でいっぱいだったし、その後の放送 NHK とかケーブルテレビの放送も見て、保護者の方が自分朝早くから頑張ってる子ども高校生を見て、自分にも何かできることがあれば手伝うので声かけてくださいっていうインタビューが自分の中ではすごく印象的に残ってて、自分たちの活動を見てくれて、それに協力したいっていう大人が言うことに自分はすごく感謝でいっぱいです。
0: 若菜ちゃんしっかりしすぎじゃない？めっちゃすごいよね。ここまでなんか言える？普通。いやね、すごく当日の様子がね、思い浮かんでくるし、いい一日だったんだなっていうのがこうね、心に染みてくる、一言でしたよ、ね、
1: ありがとうございます。
0: すごいよね。キャプテンなの？このグループの。
1: はい。
0: あ、やっぱそうなんだ。はい、みんなも、それについていって、来てる？男子。
2: はい。はい。はい。
0: 大丈夫？まあ全然大丈夫だね。はい、じゃあ、まあ、この男子にね、聞いていきますけども、じゃあこの活動を通じて、まあ、自分自身が、まあ、成長したとかね、この何日間数日間過ごして、まあ、プロジェクト始まった期間から考えて自分自身で成長したという感じることは何かありますか。じゃあリュウト行きましょう。
3: 自分自身の調理の腕が成長したと感じるのはもちろんなんですけど、先生にこれやってみようよって言われて、すぐ やりたいやってみたいって行動に起こすっていう力も成長したと思います。
0: おー、いいね。まあ調理するのはもちろんだけど、まあ先生からこう言ったことに対して自分から行動を起こすことがなんかこう自分自身成長したと。
3: はい。
0: なるほどね。いいね。以前はどうだったの？その以前の自分までは当然料理はねなかなかしなかったと思うんだけど、昔はなかったんだよね、なかなかね。
3: はい。
0: 自分自身すごく成長した。これ、やってみて。
3: はい。
0: いいね。はい。じゃあ、今度は、かずき。
2: はい。
0: ね。この、じゃあ、活動を続ける中で、まあ、地域の方々と、もう、つながっていったんだけども、そこに対しては自分でどういうふうな、変わりがありましたか？
2: この子ども食堂をやって、この、小さい子から、その、まあ、年配の方まで、まあ、いろんな人が来てくれたので、つながりが、いろんな人とのつながりが増えたと思います。
0: そうよね。この大人たち、まあ、いろいろだと思うんだけども、他のこうなんていうのかな、こう自分たちの関わってない人たちもいろいろお礼を言ってくるでしょ。
2: はい。
0: やっぱりその自分たちも今後もっとやりたいっていう気持ちも出てきた？
2: はい、出てきました。もう一回やりたいなと思います。
0: そうだよね。この子ども食堂をもう一回する予定っていうのはあるの？
1: 一応検討してます。
0: あ、検討してるんだ。もしするとしたらいつぐらいにしようっていうのは決まってる？そこまだ決まってない。あ、夏夏ぐらいにできたらいいなぐらい。なるほど。じゃあこの、ラジオを大人たちが聞いて、じゃあもう一回自分たちも応援するよ、支援するよっていう人がいたら嬉しいね。
1: はい。
0: ね、いっぱいとね、この活動を続けてください。はい。じゃあこの、いろんな食材がねあったと思いますけども、この八重山のね、食材を使うことにもこだわってるがあるのはね、まあ、地元の食材のこの思いっていうこともあれば、言ってください。じゃあビズンはどうですか？
4: 地元の新鮮な食材を使うことで八重山の魅力を知ってもらえると思ってます。なので地域の農家さんとかの地域の農家さんへの感謝の気持ちも大切にしたいと思ってます。
0: うん、そうよね。 まあ、農家さんがいるからこそこう作る人もいるし、ね、食べるっていう感謝の気持ちもねあるからね。これはみんながこう育てた、まあ、さっき言ったこうスイカとか

0: トマトもあるんだけど、それも食材に入れたの？
1: 入れました。
0: 入れた、はい、これな何を沿わせたの？じゃあそれは
1: きゅうり、あ、
2: とピーマン、
1: きゅうりとピーマンを使いました。
0: あ、入れたんだね。へえ。沿わってるのは他、まあ、きゅうり、ピーマン、スイカ以外もなんか沿わしてるの？
2: はい、
0: 何もいろんなことしてると思うんだけども、どんなこと沿わしてるの？
2: ナス、
0: ニラ、うん、
3: ゴーヤ。
0: あ、もう本当にやってるんだね。へえ。じゃあ今度ね、こんないろいろあるんだったらメニューもいっぱい増やしてね、まあ農家さんもそうだけど自分たちも育てましたっていう食材ももっともっと使ってメニューも増やしていったらいいんじゃない？でも5人だから大変か。
1: いや、できます。
0: できる？はい、じゃあ次の子ども食堂もね、子どもたちも楽しみにね、待ってください。はい、ではじゃあこの子ども食堂のやってる今の事業以外にも、なんかみんなが考えてるプロジェクト事業とかはなんかはあるのかな？今はこれをすごく集中してやってるって感じ？
1: そうですね。
0: じゃあ他なんかこんなことやってみたいなとかなんかあるかな？
4: はい、やっぱ子どもたちだけじゃなく高齢者の方々とも関わりを持っていけたらいいなと自分は思っています。
0: ああ、そうよね。その自分のコース、福祉コースだったっけ？
1: 調理コース。
0: 調理コースと何だっけ？
1: 保育コース。
0: あ、保育コース。保育コースにもそういった福祉のところも関連してるんだよね。
1: そうです。
0: 福祉コースではどんなことをじゃあ知ってるの？その授業の実習とか中では。
4: 実習っていうよりボランティアではないんですけど、触れ合い看護体験とかもやってる、クラスメートも多くて。そこの部分でも、調理の部分だけじゃなく保育の部分でも、ライフスキル化っていうのもと、八重山農林高校っていうのもアピールできたらいいなと思います。
0: なるほどね。まあ、そういう保育、まあ、これからの福祉も農林高校がやってるよっていう活動をね、アピールしていきたいよね。みんなはじゃあ今3年生ですけど、この進路とかはみんなはどこに行くんですか？どんなことを将来やりたいと思ってますか？皆さんちょっと一人ずつ聞いてみたいね。じゃあ誰から行く？じゃあ若菜からこの順番で行こうか。
1: はい、
0: 何かありますか？若菜、
4: 自分はもう、最初入学した時は調理師を目指してたんですけど、違うことに興味を持って、今は英語、
0: うん、
4: 語学を身につけたくて、将来は国際線、グランドスタッフの国際線につけたらいいなって思ってます。
0: おー、いい、大きくいったね、素晴らしい。はい、じゃあビズンはどうですか？
1: 私はまだ何も決まってないんですけど、高校で学んでる調理とか農業に関することにつけたらいいなって思ってます。
0: はい、いいね。これからね、いっぱい決めれるもんね。
1: はい、
0: はい、じゃあティアどうですか？
5: 自分も若菜と同様で、最初は調理の仕事に就きたいなと思ってたんですけど、今はブライダルスタイリストになるために頑張ります。
0: すごい変わったね。俺は 何きっかけがあったの？それまた
5: 自分が小さい頃からヘアアレンジとかメイクなどが好きで、そういう仕事に就けたらいいなと思ったので。
0: なるほどね。まあ思いは変わるからね。はい、じゃあ次は男子行きましょうか。じゃあ誰から、カズキから行く？じゃあ、
6: はい、僕は、何も決めてなかったので、親と先生に、農大に行けって言われたりでも農大行って、
0: はい、
6: まあ、何かしら農業の、働きができたらいいなと思ってます。
0: これから頑張ろう。
6: はい、ありがとうございます。
0: リュート、どうですか？
2: 自分は最初は若菜と同様に調理関係の仕事に就こうと思ってたんですけど、バイトを始めて、このここのホテルの客室清掃やってるんですけど、
0: うん、
2: 誰かがやってくれてるから当たり前に使えてるっていう裏方的な、縁の下の力持ち的な仕事についてみたいなと思います。
0: おー、いいね。この優しい気持ちがあるんだね。 美奈子さん

0: 支えていきたいという気持ちがね。はい、では、まあ、皆さんのね、活動ですけど、まあ、今後、後輩たちにね、引き継いでいくっていうメッセージを、じゃあ今度は男子の方から、じゃあ、勝木、一言お願いします。
1: はい、後輩たちには、メニューや規模をもっと増やして、もっといろんな子供たちを笑顔にしていってほしいです。
0: はい、では、本当最後に、この、濃厚に、来てほしいっていうね思いを込めて中学生とかね小学生に向けて一言メッセージお願いします。リュート、
2: 野菜が好きでも野菜が嫌いでも濃厚に入ったら絶対に野菜が好きになれると思うので今どこに行こうか迷ってる人は濃厚ならではの体験などもたくさんあるのでぜひ濃厚に来てみてください。
0: はい、ありがとうございました。本日のゲストは八重山農林高校ライフスキル科プロジェクトメンバーの皆さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: この番組は宮城米屋株式会社エアテクノサービスの提供でお送りしました。今週のパワーソングは HY からホワイトビーチをお送りします。ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。福永啓郎のスポラボラジオでした。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクノサービス。
2: うわぁ、これがナスカの地上絵か。
3: ねぇ、すごい大きいね。
2: って、あれ？なんか数字が書いてあるよ。
3: なになに？ 76.1？ どこかで聞いたような。
2: そうだ、サンサンラジオだ。
3: よし、聞いてみよう。
4: サンサンラジオをみんなで聞こう。
5: 石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラム、ティーラ石垣島で検索。
6: フォティプトヒトヤの石垣ング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。日本最南端から発信するアイドル音楽情報番組、フォディプロヒテアの石垣キング、5月21日木曜日、第33回目始まりました。番組パーソナリティはアラフォーアイドル輝けプロジェクト唯一のメンズメンバーのヒテアです。この番組は現役アラフォーアイドルヒテアが様々なアイドル情報をお届けしていきます。アイドルになりたい人を応援していく音楽番組。最新のヒテア情報はもちろん、昔のアイドルから次世代アイドルまで様々な音楽もお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。この番組は T 大石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りいたします。はい、皆さん改めましてこんばんは。いかがお過ごしでしたでしょうか。石垣島は最近は毎日なんかね、暑いですね。なんかあの30度くらい毎日行くようになって、はい、なんか梅雨が明けたんじゃないかみたいな天気が続いてますが、すごく自分はそっちの方が嬉しいですね、梅雨よりね。はい、前回はね、収録放送だったんですけれども、はい、今日は生放送です。前回放送後にですね、 SNS に投稿していただきました。福岡の勝木くん、シングルベッドはしんみりする名曲、そしてひとやさん初舞台頑張ってくださいということで、ちょうどね、舞台の前日、違う、そう、あの本番の前日だったので、まあ、バタバタしててちょっと主力放送にはなったんですけれども、はい、無事舞台終えました。ありがとうございました、見に来ていただいた皆様。はい、まあね、 SNS も言ってたんですけど、本当半年前にはね、不安な気持ちしかなくて、はい、早く終わんないかなみたいな気持ちでもあったんですけれども、まあでもどんどんどんどん追い込んでいくにあたって、はい、楽しくなってきて、で、やっぱりね、すごくいいチームでした。はい、本当みんな仲良しだけれども、やっぱ一つのものを作り上げていくにあたって、まあ、こうした方がいい、こうした方がいいみたいなアドバイスもいただいたりして、はい、本番ではね、最終公演3回目だけ自分はちょっと言い方を変えたりしてね、ちょっとアドリブを入れたりして、それぐらい演技を楽しむことができました。ね、直接ねご感想いただいたりしてるんですけれども、またねあれば全然メッセージなどで送っていただければ大変嬉しいです。はい、また来年ね、機会があれば声かけていただければ出たいなと思ってますので、監督さん聞いてますかね。はい、本当に良いきっかけをね、ありがとうございました。この年になってね、最後の1週間毎日稽古で、そういうのってなかなかないじゃないですか。はい、本当になんか自分には絶対プラスになったと思います。今後のねパフォーマンスとかいろんなところに生かしていけたらなと思いますので、はい、ぜひ皆様楽しみにしておいてください。それでは本日のメッセージテーマをお届けいたします。今日のメッセージテーマは好きな俳優です。あなたが今一番ハマっている、またはずっと推している好きな俳優さんを大募集。このドラマの役が最高だった、あの演技のギャップに痺れるなど、好きになったきっかけやプレゼンを添えてぜひ送ってください。国内外新旧問わずお待ちしております。メッセージは24時間いつでも OK です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストから、ポティプロヒテアの石垣キングを選んで送ってください。番組 X も開設しました。皆様ぜひフォローよろしくお願いします。X アカウントはアットマークヒトキング761、アルファベットで HITOKING 数字で761です。そしてポストをするときはハッシュタグヒトヤとハッシュタグ石垣キングとつけてポストよろしくお願いします。毎週木曜午後8時半はポティプロヒテアの石垣キング、どうぞよろしくお願いします。皆様からのたくさんのメッセージぜひお待ちしております。本日も21時までどうぞお付き合いくださいませ。はい、それでは本日のオープニングナンバーをお届けいたします。今から約40年前、1978年の5月21日に発売された楽曲です。それではお聴きください。おにゃんこクラブでカタツムリサンバ。

ホチプロ指定の石垣キング ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、ここからの時間は一つ目のコーナー、ミュージックジェネレーションのコーナーです。このコーナーは昭和、平成、令和のアイドルソングの中からピックアップした楽曲を一人がエピソードとともにご紹介していきます。本日の一曲ですね、前にですね、気になるアイドルニュースで取り上げてみたことがあるんですけれども、イコールラブさんの楽曲、はい、最新曲をお届けいたします。はい、この曲ですね、オリコンで初動36万枚を売り上げて自己最高を記録しております。で、まあ、このね、下逆中毒というタイトルからしてもね、やっぱりこう、なんていうんですか、解毒不能な恋に溺れる、すごくそういう劇場的な愛をテーマにした歌詞もすごく注目なんですけれども、そうですね、なんか佐々木舞香さんと野口伊織さんのダブルセンターということで、この歌唱力と表現力にも、はい、注目して、ミュージックビデオね、はい、上がってますので見てみたらすごく面白いと思います。はい、自分の周りでもね、ハロプロよく踊ってますが、その仲間がね、今回イコールラブのこの劇薬中毒の踊ってみたも上げてたので、すごく自分も注目して、はい、この楽曲すごくいいなと思っております。ぜひ聴いてみてください。それではお届けいたします、イコールラブで劇薬中毒。

イコールラブで劇薬中毒をお届けしております。それではここからはフリートークですね、メッセージいただいておりますのでご紹介していきたいなと思いますが、今日のテーマは好きな俳優でございます。今回ね、舞台出させていただいたということで、なんとなく、はい、このテーマにしてみました。はい、ですね、早速ですけれども X の方で、石垣市のネギマン光雄さん、好きな俳優ですが松田優作かな、探偵物語、家族ゲームとかかっこよかったですねということで、松田優作さんもちろんね名前は存じ上げているんですけれども、で、あと写真もね、なんかよく松田優作といったらいつも出てくる写真があって、その顔はすぐ出てくるので、すごくなんでしょうね、かっこいい方だなっていうのは分かってるんですけど、ちょっとね自分はあの物語っていうかこのドラマですか、はい、は見たことがないので、ね、あのせっかく教えていただいてるので、なんかこの今日ね教えていただいた作品についてちょっとチェックしてみたいなと思います。ネギマン光雄さん、ありがとうございます。そして続いてはこちらはですね、福島県ののぞむくん、ひとやさん、リスナーの皆さんこんばんは。ひとやさん、舞台お疲れ様でした。好きな俳優ですが、昔リボンというアイドルのメンバーだった長作ひろみさんです。おー、

松山ケンイチさんとダブル主演で放送されているドラマ時すでにお寿司が良いドラマですのでおすすめです。気になったらググってくださいということでありがとうございます。あの長坂みひろみさんはもちろん分かってるんですけれども、自分ねあんまりねその、まあ、ドラマっ子ではあったんですけど中学高校までなんですよね。なんかそのそれ以降のやつは全然見なくなってしまって、まあ、ドラマもそうだし映画もとかもそうなんですけどね、時すでにお寿司というすごく面白いタイトルですね。お寿司になってますね。はい。で自分あの今回長坂ひろみさんの今お話をいただいたので、長坂ひろみさんと言ったらすぐピーンと出てくるのが、皆さんご存知ですかね、あの松下由紀さんと、まあ、ダブル主演なのかな、週末婚というドラマがあって、このねドラマのね、まあ、長坂ひろみさんもそうなんですけど松下由紀さんの演技がほんとすごくて、まあ、この週末婚っていうドラマ自体がすごくドロドロしてる、そしてなんかこう兄弟ですごくなんですか、なんかいじめ合うじゃないんですけどね、すごくすごく毎回毎回自分ハマって見てたんですけれども、でこの 松下由紀さんなんか結構バラエティとかでもね、なんかバラエティの中のそういう演技のシーンですごく面白い演技をされるなっていうのはすごく印象的に残ってます。はい。で今回自分がこのテーマで思ったんですけど、まあ好きな俳優というかピーンと思いついたのが松嶋菜々子さん。やはり自分の世代でよくね代表作いっぱいあると思います。窓の条件、大和なでしこ、 GTO、まあ、他にもたくさんあると思うんですけれども、自分はですね松嶋菜々子さん好きになったきっかけがスイートシーズンというドラマで、 TBS のドラマなんですけど、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。まあ、これもねちょっとあのそういうなんていうんですか、まあ、恋愛なんですけれども、まあ、ちょっとどちらかというとこう、まあ、ちょっと、まあ、ドドドドというか、まあうん、で松嶋菜々子さんと椎名桔平さん のペアなんですけれども、これがすごくねキュンキュンするシーンもあったりして、まあ、そこから自分はチェックするようになって、はい、で大和なでしこでもねドハマでしたね。はい。皆さんのね好きな女優さん俳優あのいらっしゃいますかね、ぜひ教えてください。あと最近ちょっとねあの舞台見に来てくださった方に直接、まあ、聞いてみたんですよ。好きな俳優っていますかつって聞いてみたら阿部サダヲさんと言われまして、まあ、阿部サダヲさんももちろんね自分名前わかるんですけど、あんまりそのドラマをねいろいろ見てきてきた人間じゃなかったので、まあ、で調べてみたんですよ。マルモの掟、新宿ウエストゲートパークとか、まあ、いろいろ他にもたくさんあるんですけれども、まあ、阿部サダヲさんも結構個性的な俳優さんで有名ですよね。はい。でその聞いた方に聞いたらババスペの英二郎くんがすごく何でしょう好きになったと舞台を見に来て、もちろん自分の演技を見てくださったんですけどね、英二郎くんが良かったっていうか好きになったって言って、はい、ライバルの英二郎くんにちょっとねあのちょっと嫉妬してしまいました。はい。というお話でした。はい。皆さんメッセージありがとうございます。ではですねここでちょっと一曲だけ、あの前にリクエストいただいてたんですけどお届けできてなかったのでね、あの今年石垣島にいらっしゃいます鈴木雅之さんと自分の好きなハロプロからねあのキュートで頑張っていらっしゃる鈴木愛理さんの楽曲があるのでお届けしたいなと思います。リクエスト楽曲です。それではお聴きください。鈴木雅之フィート愛理鈴木で、ダリダリドゥ。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーダ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意、月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーダ石垣島で検索。

ポチフド人への石垣キング。この番組はティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サノンハイビスカスの提供でお送りしております。それではここでセルフ脱毛ティンク&サノンハイビスカスから体の疲れをリセットしたいあなたへ心地よいお知らせです。石垣市荒川のセルフ脱毛ティンク&サノンハイビスカスでは日々の疲れを癒すリラクゼーションを提供しています。サロンハイビスカスは完全個室、人目を気にせずゆったりと揉みほぐしをお楽しみいただけます。しかもお届き30分2000円からの圧倒的な低価格が魅力です。さらにリラクゼーションメニューは深夜12時まで営業。お仕事が遅くなった日でもその日のうちに疲れをケアできます。そして座るだけで尿もりや腰痛の改善が期待できる骨盤底筋トレーニングチェアを石垣島初導入。揉みほぐしとセットで健康的な体づくりをサポートします。お隣では今島で話題の24時間営業セルフ脱毛ティンクもございます。こちらも最強コスパ、20分3500円からの料金設定となっております。ご予約詳細はホットペッパービューティー、もしくはインスタグラムセルフドットティンク SELF.TINK でご確認ください。はい、それでは続いてのコーナーに参りたいなと思います。続いてのコーナーは気になるアイドルニュースのコーナーです。このコーナーはこの1週間の中で気になったアイドルのニュースをピックアップ、さまざまなアイドルの情報についてお話ししていくコーナーになります。はい、今回のニュースね、たまたま自分はチェックしてて見かけたんですけれども、はい、いきます。櫻坂46過去最高難易度ダンスのミュージックビデオ公開、センターは森田光、きっと皆さんにも届いていただけるということで、はい、櫻坂46の最新シングルローンサムラビットの MV が19日に公開され、同時にストリーミング&ダウンロード先行配信がスタートした。この楽曲ですね、まだ先なんですよ。6月の15日に、15枚目のシングルとして発売されるんですけれども、そう、皆様ご存知ですか？もともとは欅坂46という名前だったんですけれども、そこから櫻坂46という名前に変わったグループ、まあ、欅坂をご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、でせっかくなので欅坂46の楽曲をちょっとだけ流したいなと思いますね。はい、ということで曲を変えますね。ここで行こう。はい、ですね、もともと欅坂46の好きな楽曲はたくさんあるんですけれども、まあ、たまたまね、自分は今日は何しようかなと思ってちょっとこの曲を選ばせていただきました。風に吹かれても。はい、でですね、このニュースを知って、まあ、自分ミュージックビデオを見てみたんですよ。で本当に過去最高難易度のダンスだなというのを思ったんですけれども、なんか結構ね、自分の周りで踊ってみたをやっているグループが、まあ、いくつかあるんですよ。 で結構そこのグループは男女混合だったり男女だけだったりするんですけれども、でもやっぱこの欅坂46、櫻坂46はもともとというか女性だけのグループじゃないですか。でなんかそれをまた男性が踊ることに関し踊ることですごくまたこう迫力があったり、でまあその自分の周りでやっているダンスの友達がみんなすごいダンスが上手なんです。ダンスというか表現力もすごく上手で、皆さんぜひね、いろいろ見てもらいたいと思うんですよ。で結構櫻坂46もそう

そうだし、欅坂の曲も踊ってたりするので、まあ、結構好きな曲プラス踊ってみたで検索するといろんな YouTube が出てきます。はい、なのでね、ぜひ見ていただきたいなと思ったのと、まあ、自分もねこの最新曲、今回初めて実はねニュースで知ったんですけど、ローンサムラビとか当たってますか読み方はい、でこの曲ねすごく本当にかっこいいので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。でこのセンターの森田ひかるさんはロックな曲調でダンスも過去最高難易度、私たちも苦戦しながらみんなで頑張っているのできっと皆さんにも驚いていただけたり楽しんでいただけるようなミュージックビデオになっていると語っているということで、ね、ぜひぜひチェックしてみてください。そう、そしてですね、ミュージックビデオといえば、自分は最新曲ね共通言語を配信はしてるじゃないですかね。これからねミュージックビデオを作ることになりました。まあ、もう作るなりましたというか、もともと作る予定では考えてたんですけど、本格的に動き始めてね、ちょっといつ公開になるか皆さんまだね、まだ撮影終わってないのであれなんですけれども、ちょっといいもの、面白いものができそうなので、ぜひね曲は先にねたくさん聴けますので聴いていただいて、どんなミュージックビデオになるかっていうのを楽しみにしていただけたらなと思っております。ということで本日は櫻坂46過去最高難易度のダンスの MV 公開のニュースをお届けしました。それでは最後のコーナーに参ります。それでは最後のコーナー、今週のつんくさん楽曲です。今日お届けする楽曲は2013年発売の52枚目のシングル Help Me のカップリング曲なんですけれども、ファンの間では隠れた超名曲、コンサートのラストで言えばこれと語り継がれる多幸感があふれるナンバーになっております。なんか今回舞台が終わって、自分舞台の写真とインスタに上げたんですけど、この曲をね BGM というか楽曲つけたんですよ。っていうのもなんかその多幸感がすごくぴったりきてて、自分なんかその中の歌詞ですごく好きな歌詞があるんですけど、まあ、舞台は終わりましたけど、まあ、これからもねいろんなこう皆さん各々の夢も続いていきますし、もっと良いアイディアいっぱい出し合って切磋琢磨していこうみたいな歌詞があるんですけど、そこの歌詞も好きですし、時間は戻らない、だから先に進もう、両手いっぱい夢を詰め込んで、はい、恋も仕事も勉強も 100% 手は抜かないっていうね歌詞があります。なので皆さん歌詞にも注目して聞いていただけたらなと思います。それでは最後のコーナー、今週のつんくさん楽曲です。それでは聞いてください、モーニング娘。でハッピー大作戦。

はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。はい、無事ね舞台が終わりましてほっとしておりますが、これからもまだまだね、まだ5月ですよ。はい、今年はまだまだ半年以上ありますのでね、さっきも言いましたがミュージックビデオの撮影があったり、まだまだイベントね出演が増えていったらいいなと思ってますし、ガンガン活動していきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。それでは、本日もたくさんのメッセージどうもありがとうございました。ホテプロヒテアの石垣キング、パーソナリティはアラフォーアイドル輝けプロジェクト唯一のメンズメモのひとやでした。この番組はティーダ石垣島セルフ脱毛ティンクサロンハイビスカスの提供でお送りしました。また来週木曜の20時半にお会いしましょう。最後はいつもの合言葉でお別れです。それでは皆さん、画面の前でご一緒に行きますよ。せーの、グッチャー。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか。ティーダ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーダ石垣島で検索。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが、東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃる。

んじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか、見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一つラジオネームミントさんからは、バンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね。なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですね、バンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗れる網、つまり、底が見えている状態、こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では1曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナカーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナカーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

Are you coming in or what?サブリナーカーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。で、このイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。まあ並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。でその階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階までびっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出たり、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかでですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女、来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところでありますということで、私の先週の様子も伝えさせていただきました。メールそして X ハッシュタグは T_トラックスで、今日皆様からのメッセージまたリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーニ、そしてアッシャー、この2人によるシュダネバシーガクのアランド

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル、シュラネバーでした。変わってこちらは2000年生まれのラッパーソングライター、トミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

タイムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました、そんな安曇野でした、帰る時過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。美味しそうな写真とともにですね、これホタルイカですか、いいですね、美味しそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね、旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコーンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そして芋吉さん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でもご無理なくお過ごしくださいね。それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から、タイムトラックス。おっと曲が流れず失礼しました。よいしょ、ファットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

改めてファットバック1985年リリースガールズオンマイマインドをお聴きいただきました。代わってこちらは名曲 Do I Do 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。 Do I Do は1982年のリリース。

ハッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp にはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM 担当で聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強かったんですね。で今日は社協にボランティアの更新に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね、楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。 G-Train Keep On

News and weather. 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として、政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴櫻が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴櫻は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。

続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、

内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐リリーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなと思った一日でした、ということで、ああやはり体感っていうところではもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人コジコジさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いします、ということで、コジコジさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、コジコジさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。

こじこじさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですねという話をですねしていたところ、ついさっきですけれど来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、あ、ちょっと待ってください、メールが開けない。これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。

ニーヤーフィーチャリングビービーレクサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年のヒットソングです。

時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグチーアンダーバートラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったのでどこ行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。町が湿り気を帯びたというところを、ね、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、その元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャ

カチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方であってますか、マーベリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聴きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

0: ホール
1: I heard from the heavens
0: Hold my hand レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるようなそんなバラードをお聴きいただきました。
2: Music for all
0: タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの

曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私彼女のですね歌声とってもしみるんですよね。等身大のまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなってそんなティーンの代表のアーティストに、とても心が刺さりますっていうのはもしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね、ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話できないという方だったので、奥からですね中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がなんか You recommend please みたいなことを伝えて、出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか、
ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さに、もう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日は9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは、近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような、形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラック

スでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。あ、ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです。ありがとうございます。そしてデスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました。ありがとうございます。いろんなステーションの、ラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応皆さんありがとうございます。

A Night to Remember です。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたり、どなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らない、お兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのアンナイツツーリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さんありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ジェ・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・ジェ・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね、この曲もそのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォー5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常

0: どしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。おっと失礼いたしました。 BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。ではまもなく時刻11時になるとこです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ のびーです。
1: はい、
0: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いやいや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
0: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
0: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
0: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
0: そういうことでございます、
1: はい、最近控えてますもんね。
0: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
0: 違った
1: 親父ギャグね、
0: はい、
1: はい、最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
0: 着なくていいんじゃないですか。
1: いやなんか半袖だと日中いいじゃないですか
0: はい、はい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
0: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれもうタートルネックは着てないんですか。
0: さすがに暑いさすがに暑いです
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
0: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
0: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
0: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか体の構
0: 造。え、君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
0: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった
0: 。本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
0: でもあれそのうち標準になる気がします、う
1: ん、あジャケットに
0: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
0: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
0: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
0: イケてる感じの夏服を、
1: はい、
0: パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、前出た。
0: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう、
0: はい
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X

0: からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバードドット CO.jp ASUNANI アットマークミュージックバードドット CO.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さあロビーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの服に何ですか、
1: はい、
0: ついてる涼しい服を。
1: あのファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
1: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね。まだ
2: なんとかなんないんすかね。なんかこう
1: なんとか結構ね、でもねみんないろいろ考えてやってますよね。
2: やっぱそう、そうですよね。
1: 僕が今まで見た中だと、あこれは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、はい、でね夏はねなんかねひんやりするそのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、うん、だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのがあるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
0: うん、
1: コストはそこまで高くないんですけど、
2: うん、
1: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
2: 確かに
1: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
2: 服なんかね、
0: ちょっとね服なんかですよね。
1: そうなんだよな、
2: まあ、洗う時も大変そうですしね。
1: そう、まあでもね洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
2: はい、
1: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったらワンチャンありな気がしますけどね。
2: 道路歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
1: そう結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
2: あ、まあ、確かに
1: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
2: そっか、
0: うん、じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
2: アイスのも持ち歩く
1: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
2: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
1: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
2: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
1: そんぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
2: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
0: しない、
1: あの死んじゃいますよ。
2: 命に関わる、
1: 命に関わる本当によ
0: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっちゃう。
2: さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
0: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
2: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
1: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
2: どういう視点で見てるんですか
1: 一応体型見ちゃうんですよ。
2: 本当ですか、
0: まあ、いろんな趣味の方がいら
1: っしゃる。足綺麗だなってなんかそうよだれ垂らして見てるわけじゃない
2: そうですか、言われたことなかったのでびっくりした今そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
1: いや僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
2: ど膝下ですか、
1: 膝上ですね。
2: 膝上
0: 結構攻めますね。
1: いや膝下って小学生になりません。いや今トレンド的には膝下なんですけど、
2: は
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
2: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
0: 勇気ありますね。
1: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
2: あへ
1: え、あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
2: 確かに、
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
2: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
2: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
2: そ
1: う、ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わない。で隠そうとして長いの履くから余計小学生

0: 見える
1: みたいな。なるほど。
0: だ本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、うん、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね。
0: そうですね。
1: 今から1分でみたいな。
0: はい、いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよ、やっぱり日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう、
1: ちょっと汚い感じになってるか。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ。
0: そうなんです。だから割と難しいですね。
2: うん、足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、うん、うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そうだから なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、うん、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから、単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね、うん、
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、その短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
0: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
0: また余計なことしてな、めんどくさい、そっち頑張ってんのにみたいな。
1: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあ、ありますよね、
1: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた。
0: またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてましたよ。
1: ああそうですよ。
2: ああ着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: ハットめっちゃ入れてね、
0: 傘さして
1: こうやって。傘さして
0: F1 のあの
1: 何の撮影なんですか。
2: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
1: ふうの音も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、はぁみたいな、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
1: マルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうですね。
1: それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね。
0: そうですね。
1: はい、番組の趣旨が違ってきます、ね。はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
0: うんうん、
2: ということで。
0: おお、三富さん、
2: はい、
0: ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや多分、ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな。
1: すいません、あの三富さんだと思いますか。
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、あの
1: そうだと思います。
0: なるほど、あなるほど、
1: はい、なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません三富さん、ありがとうございます。
2: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
0: うん、
1: 家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
2: うん
1: う
2: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です。
2: すごい。
0: でもね、いい視点だと思いますよ、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネート

0: ッとして、あこれでいいやと思って外出ると、大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、うん、3、4回ぐらいコーディネートしてやっとこの服の着こなし方が分かるみたいな、うん、だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そうまず来て行って、あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
1: ダッサーとか言われながら、
0: そうあそっかみたいな、鳴らし運転超大事な気がしますね。
2: あでもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、はいはい、でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
0: タグ付き問題ありますね。
2: そうちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た。あとあの M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
0: ユニクロの MMMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
0: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
0: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったのみたいな。
1: そういう趣味なのみたいな。
0: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
2: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに
0: しつけ、そうですね、はいはい、
2: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
0: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の袖のところにあのファブリックタグがついてる、
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
0: そう、意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
0: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に、 あれはどうの正解はあるんですか。
0: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
0: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、はい、そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
0: コートも同じですね。
1: 基本
0: は外します。
1: そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
0: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
0: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あー十何万みたいな、
2: うわーそれされたら泣いちゃうな。
1: でもそれは分からんかもしれない。
0: すごい冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないとね。
0: そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップの あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
1: キャップのあのゴールドのシールは僕友達に、ついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。 そう
0: なん。あれはまあ文化的にはつけとくんですよね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんな結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていう、そのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: そんなヒストリーがあるんです
0: ね。そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はー、 なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
1: モデル、シャープのテレビの、
3: はい、
1: 大体貼ってあるんですけど、みんな
0: 亀山モデル当たりますね
1: そうそうそう、
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね、貼ってあると、
0: さすがですね、亀山

0: モデル。
1: なんか病院のエントランスとかで待ち合いのあるやつとかもシールついてたりします
2: ね。カビのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな。
2: ああ。
0: 柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、ベンツと柳瀬ですよみたいな、ちょっとまあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
2: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
2: すいません、スポンサー待ちしてます。
1: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。
0: ありがとうございます。
1: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
1: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとか、そのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
2: タンクトップに、
0: それも変
2: カーキ色のショートパンツ
1: 虫取り少年じゃない
0: ですか。虫取り少年、いや、あくまでおしゃれっていう
1: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
2: 夏はどうしたらいいんですかね。も
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
1: ハードルあるんだよな短パン。
2: いや、わかりますよ
1: でも涼しいんですよね。
2: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
1: アジ生足出した、
2: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
2: 誰も見たないですよそんなもん、絶対見ないですよ
1: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
2: それはそう
0: みんな言ってた。
2: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちもわかりますからね。
0: それもわかりますね、
1: うん、
0: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
2: そうなんですよ、どうしようみたいな。
1: じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで。
2: そう、
1: コツを、
2: 赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも。
2: 今度お会いする聞いときます。
1: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
1: それもありましたから、
2: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
2: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
0: あ、チーフ、はい、
2: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
2: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いや、でもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
1: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのは、なんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
2: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
2: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思って、もうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
2: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
2: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
2: ちょっとしたパーティー。
1: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
1: ちょっとしたパーティーになりますから、
2: まあ、そう思いますね、
0: なります、
1: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
2: ありがとうございます、
1: はい、ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺いますか。
0: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
2: うわ、
0: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
2: いいですね。
0: で、これもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくと、これ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
2: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ人
2: みたいですけど、アフリカっていう有名な曲もある。
0: そう、有名な曲ですね。
1: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました
2: 。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
2: いや、そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で、も

0: なんかあんま言ってないっぽいんですけど、はい、東京に行った時のトイレのトトトトみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そういやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので、残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで。
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。
1: 早し
2: サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや、新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが。今の持ち毛が、持ち毛薄いね。
2: 持ち毛
1: じゃないですか。
2: 持ち毛っていうほど完成度高くない。
0: じゃあ、まずは、おしゃれになりたいけど、普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし。
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにね、いろいろコーディネートしていただいた服も、着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない。
0: え、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして。
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでね、スーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。もう行って買ってくるのがなんかね、チョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いや、まあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あの、そのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転

0: してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿が映るじゃないですか、うん、あこれなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
1: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
0: ですよね、そうそうそうそう、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: うーん、じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて、
0: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくて、そうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
1: ショッピングに行って、
0: 駅に行く、
2: 駅
0: 、
1: うん、少し大きめな駅、
0: そうそうそうそう、そう、ね、新潟駅行ってもらう。
2: 十分大きいと思います。
1: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ慣らし運転しましょうと。
2: 慣らし運転。
1: はい、次、これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
0: いや衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
1: そうですよね。
0: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか、
1: はい、基本狭いです。
0: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんて言いますっけ、そうなんか
2: トランクルーム
0: とか、そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください。
2: 天気予報士、
0: はい、
1: お天気の兄さんお姉さん、
0: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わっちゃって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
1: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
0: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
1: うん、総入れ替え、
0: 総入れ替え、まあ、そほぼほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
1: ありますか。
2: そう、あるわけないじゃないです
1: か。一応、一応。
2: でもなんか、ここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばかり着て、
0: うんうん、
2: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
0: うん、
1: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
2: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
0: いやでもね、そういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
2: うんうんうん、そうなんです。だから、まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
1: うん、
0: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
1: なるほど。
2: ファストファッションよりになりますけどね、
0: ですね、
2: うん、上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: うん、そうですね、
1: うんうんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: お願いします。
1: はい、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: 最近ほら、はい、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
1: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかね、アクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね、うん、もう一つあのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいなそのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりもいわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、

0: あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、まあ、そういうものが多いんで、普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで、試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、
2: 安っ。
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗いますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、うん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚か買って洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 のフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、スウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、ダンボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいのダンボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、ジップアップのパーカーと、うんうんうん、パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、うん、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: まあそうですね、合成なんで出ますよね。
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: は
0: い、これがね非常に優秀です、うん、毛玉カッターって大体みんなね100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、はい、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、
1: うん、
0: だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、うん、僕ももう長年使ってますけどそれめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構な冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
0: あでもいいんじゃないですかブラシ。
1: でも取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: まあブラシで、まあそうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: はい、なんか思ったほど高くの5000円ぐらいですか。
0: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、
1: はいはいはい、そんなんでいいんですね。わ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
2: へ、
0: 世の中 の生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか。
0: 本当、ね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや本当に本当に、
1: いや私もスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: あ、はいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、う
1: ん、
0: そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか。
0: あります。6,000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
2: おや、次回ですね、は
0: い、
2: これは。
0: いやいや、すごいですね。
1: 次回、
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、またぜひ。
2: またどんどん来るんですよどうせ。
1: そうですね、ですよ。
2: どんどん来るの、
0: すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
2: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。 ですね、もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんです。

0: けど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。でドラマーでありながら歌を歌うっていうともうねあんまり思いつかない CCB ぐらいしか思いつかないですけどね
1: シシドカッカさんとか
0: ああそうですね、うん、とか割と少ない気がするんですけど、ねうんはいまあ、フィル・コリンズさん

0: フィルコリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただくアスナニコーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、
0: うん、
1: 最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革な

0: なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
1: うん、あ、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
0: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
0: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
0: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
0: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
1: あ、なんかこうひっくり返っちゃったり
0: と
1: かあります
0: ね。そうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこっちからないと飛ばされそうな、あれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と2人で見ましたもん
1: 傘を。
2: 見てって回んねんでこれって
1: もらった情報だけど、
2: そうへーって言われます。
0: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、最近になって評価されてますね。
1: 傘ですね。
0: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
1: はい、あります。
0: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
0: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
0: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
1: キッズのね、
2: そうつかない
1: いや、そうなんですよ。でもね、今後はもしかしたら男性向けとかね、
0: まあ、確かに、まあね、もうね限界っすよね、うん、傘差したいもん。
1: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
0: そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
0: ありましたね。ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある。
0: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
1: ありましたね、
2: 無駄、
0: 水をこう省くんだ。
2: めっちゃ無駄。
0: でも音がうるさいんですって。
2: うるさいでしょ、
0: ね、みたいな。
2: うるさいでしょうね。
0: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね、う
1: ん、確かに。なんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
0: そうなんですよ、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね。
0: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
0: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
1: あの、うわー、その発想。
0: そう、あのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
1: はい、
0: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
1: でもちろん映画で見るやつ。
0: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: うん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
0: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
1: は
0: い、だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違うお前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと。
1: あー、なるほど。
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
1: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
0: そうちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
0: そうなんですよ、だからレザーのグローブに、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
2: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: うん、そうですね。
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあ、ありますよね。
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
0: なくしますね、僕もなくします。
2: ダメなんです。だから今の相傘を契約してるんですけど。
1: あ、レンタル、
2: レンタル傘
1: シェアサービス。
2: シェア、
0: そんなあるんですか。
2: いろんなところに傘が置いてあるんです
1: よ、このスタジオのところにも。よかったら後で。
0: へえ。
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とかさすがにフォックスは買えなかったんですけど、はい、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
0: ああ、確かに。
2: そうなんです。
0: なるほどね。
1: 私カス傘を毎回持つようにしますね。
2: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね。
2: 直江さんごめん
0: で言えます。
1: そうそうそう、なるほどなるほど。
0: 最近あれありますよ、目印チャーム知ってます？
1: あ、はい、あのガチャガチャとかね、あるやつですよね。
0: そう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない。
2: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
2: それ取りに行きますよね、さすがに。
0: 取りに行きました、ね、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
2: うわ
0: でもなんか

0: 1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって。
1: すげえ番長皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
0: つらーと思って。
2: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよね。
1: いやいや、これ
2: がいいです。いや、ラジオですから。
1: それぐらい
2: が、はい、今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
0: そうですね、
2: うん、
0: そうなんですよ。
1: あとで1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。
2: え、全部の指にはめられるんですか。
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、引っかかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
2: うん、じゃあ一個取ってもわかんない。
0: わかんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
1: なくないみたいな。
0: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん
2: うん、
0: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
1: はいはい、あ、相傘でいいです。
2: 相傘でね、
1: はい、僕は相傘でいいです、はい、
2: でも傘といえば最後にあれですけど、あのノビーさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない。
0: まあ、そうか、そうか。
2: ゲリラ豪雨の時にノビーさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
0: なんて仕事ができるマネージャーです。
2: いや、入れるだけです、傘の。
1: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: あ、そうか。
2: いやでもね、
0: ややこしいな。ややこしいっすね。
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
1: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
2: びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。
0: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
1: そうなんですよ、
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
0: そうですね、
1: は
2: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか。は
0: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
2: はい、
0: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
2: うん、
0: まとめてくださったんですよ、
2: はい、
0: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
2: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
0: 嬉しい、嬉しい。
1: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
0: 本当ですか。
1: 僕このジョガーパンツ買いますから。
0: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います。
1: ね、
0: お似合いになられると思います。
1: ぜひ。
0: おすすめ。それか、まあ洋服全然興味ないと、うん、まあ MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて。
2: はい、
0: 神楽坂であのトリックやというお店やってますので、
2: うん、
0: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
1: 直江さんね、
2: うん、
1: 実は先日お邪魔しまして、
2: はい、
0: はい、
2: 美味しかったですね。
1: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して、うん、
2: 緊張してた。
0: そんな
1: でも大変に美味しい
0: 焼き鳥
1: でございました。
0: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
0: 晴れの日の焼き鳥に、
2: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
0: はい、
2: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
0: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
1: 素晴らしかったです。
2: はい、神楽坂のトリクラ、
0: はい
2: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
0: ああ MB アイテム、すいません、
2: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
0: はい
2: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
0: はい、ありがとうございます。
2: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
0: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
2: はい、
0: 僕も好きなんです。
2: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ。
0: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
2: うん、
0: はい、
2: 夏の暑い時期も履けそうな。
0: 履けます履けます、全然履けます、
2: はい、で5月28日がジョガーパンツとカーディガンと、
0: はい、
2: これはイレギュラーな日にちですけど。
0: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください、
2: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
0: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: ただのファンなんで
1: 本当ですよね、
2: ただのファン。
0: すごい、ありがとうございます
2: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
0: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェかで、グローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれは いやフィレンツェかな、ごめんなさい、イタリア確認しておきます、
2: イタリア
0: です、
2: イタリア方向です、
0: イタリア方向です、はい、そう本気のやつですね、
2: はい、グローブも異素材で

0: レザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。お、たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、い
1: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、うん、でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか。
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あ、でもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね。ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へー、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で、あの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ。
0: 2代目。
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へー、うん、知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます。
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
1: スティング の、はい、あのイングリッシュマン・イン・ニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュ・イン・マン・ニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですせっていうことで締めたいと思います。
0: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います
1: お願いします
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

い、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白間さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白間さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八分の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね

観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね、回るということができるという、まず北部観光コース8時間各タクシー、貸し切り乗車券です、ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸し切りタクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸し切りバス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら8,000円、1人8,000円でも、1日バスで回ると思うと自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。でご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、
そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけない。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてぬぶいくじゅち、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場、

紫村に昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪。真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいます、妖怪すごい迫力なんですよ。私もね何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね、こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください。皆さん来られた際に、そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら体験王国紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作り、ね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、魔順立家、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、その魔順立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、
まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですね、アーリーシャン・ダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925、

そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック。沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリーゴールドピアスシルバー925計18金ピアスジュエリーハンドメイドゴールドジュエリーギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということですね。綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリーまんまるピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうですね、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、タンサタレディオパーソナリティのさくらゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸したさくらを応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子どもの日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、ゆきの発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プラッタン、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。うん、ていうか全然ゴーヤゴーヤしていない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで、今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーって言った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなというちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてるは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバジュ、皆さんは

ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますのでテンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ耐性なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが常に持ち歩いています。丸一日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつもそうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、え今本当スマホ高いもんね。私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマモバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているのですぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーねえ全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかななんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったですというご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いやまあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホ

1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作しているとみるみるうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんざた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった。サンサタのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね、持ち歩いていただかないと。ということで、一日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや、最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、ま、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は、結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくて、その周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。

コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや買いたてだったらね、丸1日どころか、ね、2日とか、まあ、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いて、ラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか、まあさせるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、

ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃんおっすーちゃんおっすー。え、今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくて、もう持っていない、バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。え、他にもですね、ラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。そうね、本当はねバッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね、そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込みちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とかそういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサターリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくらということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー？どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clover.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター

0: シュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

ザンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけどメディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画クローズドノートの舞台挨拶で別に騒動、はぁ、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あー、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。

あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あ、なんか結構今でも聞く言葉が

ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたいとは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしては、ナルト、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレン・ラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

宇多田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。そう、このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパッコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。桜ゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクイン。

インしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーンをお届けします。

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。じゃあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回行きましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

0: テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、F とやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパンパパパンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: からのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広場す、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広場

ス、皆さん行ったことあるかな、まあ、本当に分かりやすいところで、地下鉄のね栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もねちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはradio@cloverneet.co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザンサタティというサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大樹さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローですデジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらい、もっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中

1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構美味しいので、必ずっていうか、まあ、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから、あの全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは、発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありですということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏を聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私はたまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、でこのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、その山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、お仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム「ミュージック・フロー・マ・ファーザー・ルーム」というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らない

ないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聴いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聴いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聴いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聴いた方がいいかもねって言うから、あそうだねなるほどって思ったまま、聴かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしてるので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。すごい辛口なんですけどさっぱり、私の大好きな味です。味っていうかこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあではこの浦霞のサンサンをクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら浦霞のサンサンをぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

しくパラダイスの34回目あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉さまの登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いた

0: ことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: んうん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いや、これはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、

0: すごいね、やっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話から。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりました ね、 枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあゆえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、ば、バカルディでした。その前は、ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗、夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で、局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。まあ、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は

の栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあとにかく忙しさが重なってしまう、まあそういう時期だったそうなんですね。だまあそこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあこういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔を洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まああんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

0: になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。
1: あ、
0: ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます。自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安住の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね。ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね。ツバメさんはあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね。うん、ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども。
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナセロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ウニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、うん、その時が刻一刻と近づいてきています、
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: うん、
3: 開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、えだいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、
2: うん、
3: 先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: うん、されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、
2: ね、
3: スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、
2: ね、
3: 4年に一度という時間が、ね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いてばっかりはいられません、
2: うん、
3: 過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、
2: うん、
3: 現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、
2: うんうん、
3: さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、
2: うんうんうん、
3: もちろんホームはブルー、うん、青です、
2: うん、
3: で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、
2: うんうん、
3: また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
2: はい、
3: 日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、
2: うん、
3: 無限の希望が広がると、
2: うん、
3: 最高の景色ということですね、
2: うん、
3: これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームを共に戦う全ての人たち、我々もですけども、
2: はい、
3: 勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです、
2: うん、
3: またアウェーのユニフォームね、うん、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、
2: うん、
3: 一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、はい、11色のストライプ、縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、
2: うん、
3: それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、
2: うん、
3: 一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょ、だけでしょうアウェーの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、
2: うん、
3: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、
2: はい、
3: やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、
2: うんうん、
3: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: 無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうです ね、
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
2: うん、
3: それからサッカー王国ブラジル、
2: うん、
3: チームカラーは国旗と一緒、
2: うん、
3: 黄色を基調としたカナリアカラー、
2: はい、
3: ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、
2: はい、
3: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: あー、なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、
2: うんうん、
3: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
2: あ、そうなんですか。
3: なんでなんだろうというね。
2: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
3: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
2: はい、
3: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
2: はい、
3: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
2: あ、でも1930年代だと戦前ですもんね。
3: 相当昔の話ですね。
2: 相当昔ですね、
3: うん、でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
2: はい、
3: J リーグが始まるちょっと前、
2: はい、
3: 監督は横山健三監督、
2: うん、
3: 1990年イタリアワールドカップ、
2: はい、
3: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤になった、赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
2: うん、
3: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
2: あのドーハの悲劇の時ですか。
3: そうですね、
2: はいはいはい、
3: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
2: はい、
3: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています
2: 。へ
3: ー。さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
2: うん、
3: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
2: うん
3: ね、最初フランス大会ですね、
2: うん、
3: その時の、テーマは炎、
2: うん
3: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか来てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀人さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
2: うんうん、
3: 首から袖口にかけて赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしていました。
2: お
3: はい。さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね、はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました。革命に導く羽をイメージしていますね。2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした。これね背中に一本線が施されていまして、
2: うん、
3: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
2: うん、
3: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
2: うん、
3: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
2: うん、
3: これまでのね思いを継いで、
2: うん、
3: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
2: うん
3: ね、そういったことができるかどうか、
2: うん、
3: いよいよ戦いが始まります、
2: うん、
3: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
2: うん、
3: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
2: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
3: はい、
2: ま、野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、うん、
3: はい、
2: ユニフォーム売るじゃないですか。
3: 売ります ね、
2: で皆さん来て応援しますけど、
3: はい、
2: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
3: 一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円しますね。でもレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、1万円前後じゃないでしょうかね。
2: うん、あ、ね、
3: うん、
2: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
3: 気合が入るんですよ ね、
2: やっぱり気持ちが違いますよね。ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
3: 何言ってんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
2: 桂さん買ってくださいよ。
3: 自分のこと精一杯です。
2: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
3: 頑張ります。何を頑張るんだ。はい、分かった。
2: 今朝もありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございます。
2: またお願いします。失礼します。
3: はい、はい、
2: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。
0: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお、幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 そのね上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボタボタボタボタって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね。本当にね、でも早く発見できてよかったですよね。はい、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。ね、丹波の人さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね。アボカドの実を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということでいただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上祥子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、祥子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷の

があります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上祥子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、あいうえお作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい。面白い、ね。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのねたっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうか。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。古き良きあのドラマ危ないでか。舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかね。ねえ、はい。そしてこちらはともすけさん。古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた。バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたねアフパラ月曜水曜日チームの自主企画ザ・夜っぱらベスト10というライブ配信でも行いまして、アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。本当にね懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。松本英子さんのスコールという曲の前に、私スコールからヒントを得てちょっとドラマを小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何？と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね。はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
5: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
6: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
7: 安永観光の船に乗っていこう。
6: 西表島、上原、
7: 大原、
6: 鳩間島、
7: 竹富島、
6: 小浜島、
7: 黒島、
6: 波照間島の各島々へ
7: 高速船、貨客船を運航。
6: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
7: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
6: ホームページ予約特典満載。
7: 今すぐアクセス。

おはようございます。5月22日金曜日です。時計の針、午前7時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組です。サンサンモーニングお送りをする時間となりました。担当テリア博文です。ニュースの朝であります。週末金曜日、この後ですね、10時までの朝の3時間スタートしました時間をですね、皆さんと共にしたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。週末金曜日の朝、外を覗こうと思ってテラス席のですねガラス面を見ましたら、びっしりと結露がついておりまして外の確認ができません。スタジオまで入ってくる間、駐車場からのですね、歩数計を確認しながらゆっくりと歩いてきた。空模様ですが雲が多いですね。雷注意報が出ておりますので、この後ですね、ぐうついた天気になっていくという予報になっております。正午まで、石垣島地方での降水確率 50% ということで、朝1時雨で、ところによっては雷を伴うという予報になっております。7時前6時50分の気温ですけども、都城気象台で気温は27度3分上がっております。南の風 4.2m、 湿度 91%、 湿度は相当高いですね。外からですね、このエアコンの効いたですね館内に入ってきますとですね、まるで別世界でありますね。スーッと、この冷気がですね、外で、ほっかほかになりました。体にスーッと入ってきましてですね、本当に別世界に入ったような感じをですね朝一番で受けます。外をですね歩いておりますと、今日はですね湿度が高いな、汗がもう吹き出てくるなという感じをもうこの朝から感じておりますので、ぜひ今日もですね皆さん暑さの対策しっかりと取りましょう。熱中症警戒アラートの手前であります、最高暑さ指数ですね、31以上、今日も八重山地方に赤い印で示されております。これは、何度も申し上げております、熱中症警戒アラートの手前の、いわゆる、警戒に入る前のですね注意情報ということになります。はい、暑さの対策しっかりと取りましょう。沖縄タイムスの経済面からです。クロマグロ採捕停止、沖縄県の命令が出ました。割り当ての量に近づいているからということです。沖縄県は21日県内漁業者を対象にして、22日、今日から7月31日まで30キロ以上の大型クロマグロ採捕停止命令を出しました。国から沖縄県に割り当てられた2026年度の前期、4月1日から7月31日の漁獲可能量203.2トンの 95% を超えたための措置だとしております。沖縄県農林水産部のキャン部長は、安定的なクロマグロ漁業の継続、来シーズンの漁獲枠の確保のためにも重要な取り組みだとして協力を呼びかけました。昨日時点の漁獲量は 199.8 トンです。前の期、前期の割り当て量の 98.4% に達しています。沖縄県は県特定水産資源の採捕の停止に関する規則に基づいて停止命令を発表しました。違反した場合は3年以下の懲役か300万円以下の罰金などの罰則が適用されることがあります。県内では2019年クロマグロ採捕停止措置が初めて発動されています。以後毎年配分された漁獲枠の 90% 以上を水揚げしていて、高い消化率を維持しているということです。クロマグロ採捕停止が出ました。このシーズンですね、クロマグロがですね入荷した、そしてですね、またあの本土の方にこれをですね出荷している、入荷した分の中でですね、八重山地域、石垣市内でのですねいろいろな食する場所、居酒屋さんなどを含めてですねクロマグロが出ているということで、多彩なですね、新鮮メニューが出ていて大変人気を博していたので

ありますけども、漁獲量を 98.4% に達したということであります。この再放停止措置というのが発動されてからですね、そうですね、7年目に当たるんですね。はい。こういった中で資源管理をですねしていこうという中で、やはりですねクロマグロを沖縄近海で、たくさんですね取れる時期、7月31日前と枠を決めておりますけども、その前にですねやはりこの漁獲量のですね割り当てがあります。これに近づいてくるということでありますので、いかにですね県内漁業者がですねこのクロマグロに非常に近い位置にあるのかということがわかります。再放停止命令が出ました。

サンサンモーニングです。水曜日の朝お送りしてまいりましょう。一曲お届けいたします。サカナクションです。新宝島。

新宝島サカナクションでした。天気予報です。石垣島地方気象台午前4時37分発表です。八重山地方は前線に流れ込んでくる湿った空気の影響で概ね曇っていて雨が降っているところがあります。明日にかけては前線に流れ込む湿った空気の影響で曇り、一時雨が降るでしょう。ところによって雷を伴う見込みです。沿岸の海域多少波があるでしょう。八重山地方には雷注意報を発令中です。急な強い雨、落雷に注意をしてください。予報です。石垣島地方今日22日金曜日です。南の風後南西の風、曇り、朝一時雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率正午まで 50%、 その後 20%、 最高気温30度の予想です。明日23日土曜日です。石垣島地方です。南西の風、曇り、未明に雨、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートルです。明日の降水確率は6時まで 50%、 その後は 20%、 正午から 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想です。与那国島地方です。今日22日金曜日です。南の風、曇り、明け方まで雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波1メートル、降水確率は 20%、 最高気温30度の予想です。明日23日土曜日、与那国島地方です。南の風、曇り、未明に雨、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 50%、 その後 10%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって24日日曜日以降、28日木曜日まで曇り時々晴れ、この間最高気温31度、最低気温は27度予想しております。潮の動き、潮は中潮です。満潮は午前10時50分です。165センチ。干潮が午後6時9分36センチ。日の出は今朝5時57分でした。日の入り午後7時23分になります。小読みです。新暦5月22日金曜日です。旧暦は4月6日です。日の絵の猿、六曜は千部です。天気予報でした。

大家族様、友達同士、カップルもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類豊富です。1階に鯉の水槽での餌やり、2階レストラン大型水槽があります。お子様も飽きさせないお店作りになっています。すべてのプラン

ぜひそちらのプランご活用ください。お問い合わせご予約ウェブサイトまたお電話です。098-894-8558 番まで。ラハ新都心ホテルのお知らせでした。有限会社安永観光、本日運行状況ご案内です。高速船安永号です。全便全航路通常運行です。貨客船パイカジ石垣波止間上原間、石垣小浜間の航路の運行です。フェリー波照間2はドック中運休をしております。有限会社安永観光運行状況ご案内でした。

0: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
1: どれだけセットです、
0: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 特定健診のお知らせです。
5: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。ハッピーエブリデイ。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド。他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

7時21分になるところです。金曜日の朝のサンサンモーニングをお届けをしております。先ほど冒頭でもお伝えしました、外の様子を伺いたいんですけども、テラス席のガラス面、結露びっしりと水滴が、広がっておりまして、なかなか伺えません。かすかにですね、一本足のですね風速計が、少しだけ揺れているのが見受けられます。午前7時10分のアメダスのデータです。都の城気象台、気温27度4分です。南の風 4.2 メートル、湿度 90%。石垣空港森山26度7分です。南の風は 4.4 メートル。北部伊原間27度ちょうど、南の風 4.1 メートル、湿度は 93% です。かなり湿度が高いです。竹富町です。西表島の上から27度6分です。南の風 3.5 メートル、湿度 85%。西表島大原27度1分です。南の風は4メートル、湿度 90%。 波照間島27度ちょうど、南の風 4.2 メートル、湿度 91% です。風は南方向です。与那国町曽内27度3分です。南南東風 5.5 メートル、湿度 92%。 与那国空港は27度5分です。南の風 5.7 メートル観測です。与那国町曽内は24時間雨量2ミリ観測をしております。外の様子、アメダスデータで見る7時10分の観測データからでした。

沖縄八重山日報です。法人会が一般社団法人に移行です。八重山法人会第15回定時総会が、昨日石垣市内のホテルで開かれ、5月14日付で公益財団法人から一般社団法人に移行したことが報告をされました。4月10日に県に公益認定取り消し申請を行って認められました。八重山法人会によりますと、法人会の公益認定取り消しは全国でも例がないということで、前田会長によると、現状で公益財団法人としての事務処理、人員配置が難しい状態で、八重山法人会のような小さなクラスの法人会は公益認定を取る意味を見出せていないとしています。一般社団法人への移行に伴って、公益財団法人時代の基本財産およそ500万円を保有できなくなり、沖縄県に贈与します。総会で提示した26年度収支予算では、県への贈与を受けて一般賞味財産が前の年度からおよそ370万円減って、およそ824万円となりました。財産の減少について前田会長は、一般社団法人として運営できると自信を持っていると述べました。新年度事業計画も公益財団法人時代と基本的に変わらず、従来の事業を続行します。税制改正提言活動、税務税法説明会、個別税務相談などを行います。総会では新年度予算や事業計画、基本財産の県への贈与など全てが承認されました。八重山法人会は1981年に設立をされました。国の公益制度の改革に伴って2012年に県知事から公益認定を受けて、4月1日公益財団法人として新たにスタートをしております。今年で創立44周年、社団化34年、公益化13年を迎えていました。

透析患者仲間と花壇を再生しました八重山毎日新聞です。石垣島特集会病院正面駐車場花壇が久しぶりに色とりどりの花を咲かせています。人工透析で通院をしている荒川の東間勝さんが昨年の5月荒れ放題の花壇の再生に乗り出してから1年です。杖をつきながら作業を同級生ら3人が支えてきました。石垣島特集会病院へ仲間へ地域へ感謝の思いが花壇を彩っています。東間さんは26年間人工透析を続けています。週3回1回4時間の治療は体に負担が残りますが、動かないともっと悪くなると翌日には鼻の世話などで体を動かすようにしています。これまで鼻の苗の寄贈、花壇作りなど地域に根ざしたボランティアにも取り組んできました。もう年、これが最後のボランティアになるかもと感謝を込めて病院の花壇作りを決意。この花壇はおよそ40平方メートルで雑草が繁茂して手がつけられない状態でした。一人では難しいと判断して一つ年上永山長英さん、照屋昭夫さん、同級生の宇佐、徳光さん、声をかけると協力を快く申し出ました。東間さんが透析のない月水金日の朝に行って、利用紙で手先な器用な照屋さん、根気の強い宇佐さんが草取りや整地を担当、ゴルフのショートコースを2周するほど体力に自信のある永山さん。

が穴掘りなどの力仕事を引き受けました。宇田さんは草取りは大変だったが、ここまで変わるとは思わなかった。照屋さんは元気な自分がやらないとと黙っていられなかった。永山さん、マサルは体が良くないのに頑張っていると振り返っています。病院の伊藤看護部長は、以前から草ぼうぼうでゴミを捨てられていたが、今は見た目もきれいでゴミを捨てる人もいなくなった。道行く人も足を止めて眺めていると感謝しています。病院では月2回の院外清掃日に職員にも呼びかけて花壇の維持管理を続けていくことにしています。

名倉湾で昼着の食事です。八重山ライオンズクラブは21日名倉湾で八重山昼着食事を行いました。およそ40年続いている自然環境保全の取り組みで、今回は交流のある相模原アーチ、相模原横浜近郊、川崎富士見、厚木マルベリー、東京キング、岩槻戸田、神戸光の8つのクラブから16人が参加、八重山ライオンズクラブと合わせたおよそ30人で400本の昼着を植えました。苗は沖縄県の許可を得て、八重山ライオンズクラブは名倉湾で採集して八重山農林高校協力を得て育てています。参加者らはスコップで深さ30センチほどの穴を掘って、4本から5本束になった程度に成長した苗を丁寧に植えていきました。石垣島にダイビング目的で30回訪れているという相模原アーチライオンズクラブの澤田会長は、台風の影響や気候変動でサンゴが白化して海の中の様子が変わっていくのをずっと見てきた、人の手で少しでも環境保護に貢献ができればと参加したと話していました。八重山ライオンズクラブの高井会長は、マングローブが広がることで生き物が住みやすい環境が生まれる、昔のような風景が戻れば市民も喜ぶ、観光客も関心を持つようになると説明をしました。

大本小学校春の野鳥の記録です。大本小学校は昨日21日、佐野清隆さんを講師に招いて春の野鳥観察を行いました。児童らは野鳥観察用の背中にカンムリワシのイラストの入った揃いの T シャツ姿で学校出発。ダム湖、河口、水田などを訪れて双眼鏡やフィールドスコープを使って野鳥を観察しました。学校は年間を通して野鳥観察を続けていて、季節ごとに4回の調査を行っています。この日は前里ダム、荒川川の河口、平田原水田、バンナー公園の水鳥観察場で調査を実施。児童らは野鳥を探して観察、図鑑で種類調べながら確認できた個体の数を記録しました。前里ダムではミサゴ、カルガモ、カイツブリ、チョウダイサギなどを観察。小本岳上空では3羽のカンムリワシが鳴き声を上げながら飛び回り、児童らを喜ばせていました。1年生の鈴木さんです。初めての野鳥観察は楽しかった、これからも続けていきたい。6年生の小倉さん、迷った鳥、メイチョウとトメ鳥に焦点を当てて観察。いろいろな鳥が見られて嬉しい、特に好きなのは小さくて可愛い、スズメと笑顔を見せていました。講師の佐野さんは、年間通して同じ場所で観察することに意義がある、データの蓄積は自然環境を知ることにつながると述べています。

沖縄タイムズです。クロマグロ採捕停止、沖縄県の命令です。県は21日、県内漁業者を対象にして、今日から7月31日まで30キロ以上の大型クロマグロの採捕停止命令を出しました。国から県に割り当てられた2026年度の前期、4月1日から7月31日の漁獲可能量の 203.2 トンの 95% を

超えたための措置だとしています。沖縄県農林水産部のキャン部長は、安定的なクロマグロ漁業の継続、来シーズンの漁獲枠の確保のためにも重要取り組みとして協力を呼びかけています。昨日時点の漁獲量は 199.8トンで、前期の割当量の 98.4% に達しました。沖縄県は県特定水産資源の採捕の停止に関する規則に基づいて停止命令を発表しました。違反した場合は3年以下の懲役か300万円以下の罰金の罰則が適用されることがあります。沖縄県内では2019年にクロマグロ採捕停止措置が初めて発動されました。以降毎年配分された漁獲枠 90% 以上を水揚げしていて、高い消化率を維持しております。PFAS 対策活性炭の追加です。茶炭浄水場です。茶炭浄水場の水源から、有機フッ素化合物の PFAS が検出されている問題で、沖縄県企業局は26年度から新たに高度低減化処理施設にも PFAS の除去の効果がある高機能流浄活性炭を導入しました。PFAS の対策で制限してきた水源からの取水を増やし、安定給水につなげたい考えです。21年度から23年度に同じ活性炭を取り入れた流浄活性炭吸着池とは別の施設のため、導入費用の3分の2に防衛省の補助金を利用できました。一方で活性炭の更新にかかる費用負担の行方は依然として解決をされていません。高度低減化処理施設は茶炭浄水場の水源の一つで、嘉手納基地内にある嘉手納移動群から取水した水の高度を下げる目的で整備され、2003年に供用が始まりました。この井戸は天候の影響を受けずに水量を維持する性質があるため、水源が限られた沖縄で欠かせない重要な存在です。高度低減化処理施設を通して茶炭浄水場の給水をこれまで支えてきました。しかし16年に嘉手納基地周辺の河川で PFAS が検出されて以降、企業局は嘉手納井戸群からの取水量を制限、施設の最大処理水量の1日あたり2万7千トンに対して5分の1、およそ5千トンまで抑えています。茶炭浄水場の水源別の取水割合で見ると、嘉手納井戸群は2015年に全体の 11.5% でしたが、25年度 4.3% にとどまっています。嘉手納井戸群では25年度平均で PFOS と PFOA の合計の値、1リットルあたり31ナノグラムが検出をされました。PFAS の検出の周りは取水し、高度低減化した後は処理工程の最終地点となる浄水池に直行していましたが、検出した後は PFAS を除去するため、流浄活性炭吸着池を経由する遠回りのルートになっています。県は失明の元高校生と示談へ。沖縄市で2020年1月、バイクを運転中の当時17歳の男子高校生が、当時29歳の男性の巡査の警棒で右目を失明した事件で、沖縄県側が8800万円を支払って示談する方向であることが、昨日県警への取材で分かりました。県議会6月定例会で関連の議案が可決をされれば正式に成立をします。確定判決などによると、22年1月27日の未明、宮崎県警から沖縄県警に特別執行中だった、警察官が、職務質問のためにバイクに乗っていた男子高校生を止めようとした際、注意義務を怠って警棒を持った、右手を差し出して右の眼球の破裂などの重傷を負わせました。奈良地検は23年6月、業務上過失傷害罪で警察官を在宅起訴。奈良地裁はこの年の12月、罰金100万円の判決を言い渡し、24年1月に確定しました。県警によると、在宅起訴の後、県側が元高校生側に示談を出し、25年11月、元高校生側が慰謝料や治療費を含むおよそ8800万円支払いを求める書面を提出。双方代理人弁護士が調整し、沖縄県側が全面的に応じることになったということです。
事件当時は SNS 上の呼びかけなどを受けて、若者およそ300人が沖縄警察署周辺に集まって、一部が

投石をするなどしました。県警は一部を暴力行為法違反容疑で摘発をしています。辺野古転覆、継続的な運航重視、国は今日船長告発です。名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校の女子生徒17歳らが亡くなった事故で、国土交通省と沖縄総合事務局が海上運送法に基づく船舶の事業を登録が必要だったと判断したのは、死亡した71歳の船長が、生徒らを継続的に乗せて謝礼を受け取っていたことを重視した結果だったことが関係者の取材で分かりました。総合事務局は22日船長をこの法律の違反容疑で中城海上保安部に刑事告発をします。この法律は有償無償問わずに他人の需要に応じて人を運送する事業は登録が必要だと規定、事故にあった福津と平和丸2隻とも登録されておらず、国交省と総合事務局が登録が必要だったか確認していました。関係者によると、死亡した福津の金井船長は2023年から合わせて6回にわたり学校の依頼を受けて生徒や教員を船に乗せ、学校から個人名で謝礼を受け取っていたということで、登録が必要な一般不定期航路事業に該当すると判断、無登録で運送したとして金井船長をこの法律違反の疑いで刑事告発する方針を固めています。

トランプアメリカ大統領が台湾総統と協議の意向、武器の売却をめぐって。トランプ大統領は20日、台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。アメリカが1979年台湾と断交して中国と国交を樹立して以来、アメリカ大統領は中国に配慮して台湾総統との接触を控えてきました。中国外務省の報道局長は21日の会見で、中国はアメリカと台湾の公的交流に断固反対すると述べました。トランプ大統領はワシントン郊外で記者団に、台湾への武器売却を判断する前に頼清徳総統と電話会談する可能性について、彼と話す、私は誰とでも話すと語りました。トランプ大統領は先週、中国から帰国途中の大統領専用機内でも頼清徳氏との協議が必要だという考えを示していました。トランプ大統領は台湾への武器売却が中国との交渉材料だとの考えを示しています。売却に関して中国と事前協議しないとしてきた歴代アメリカ政権の立場から逸脱していて、台湾への防衛支援に対する不透明感が増しています。

麻薬含有キノコ不採が密輸の疑い、沖縄地区税関告発です。沖縄地区税関は21日、麻薬含有のキノコ、通称マジックマッシュルーム 4.99g を密輸入しようとしたとして、いずれもウクライナ国籍でナーシの無職のクルコ・ユーリー、妻ナゴルナ・バレンチ夫妻両容疑者を関税法違反容疑で那覇地検で告発をしました。認否を明らかにしていません。沖縄地区税関によると、昨年11月27日ウクライナから国際スピード郵便で麻薬含有キノコを密輸入しようとした疑いがあります。那覇中央郵便局の税関の検査で見つかりました。この時間、今朝の地元の新聞記事、朝のニュースでした。

0: サンサンモーニング。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。横目広隆でした。
8: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は島コンシェルジュデリバリー。納品配送まとめて代行、ホテルも店舗も離島も OK。 人も増やさずコストもカット、効率アップで売り上げアップ。困った時は思い出して島コンシェルジュデリバリー。

7時44分待っています。金曜日の朝、サンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣、サンサンラジオのスタジオからです。

金曜日の朝です。今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。金曜日の朝、お父さんお母さん出発準備進んでおりますか？すでに出発している朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。さあ、金曜日の朝です。子供たちです。玄関、朝元気に飛び出していきましたでしょうか？週末金曜日、明日、明後日お休みですね。楽しみな金曜日の朝、子供たちが、あちらこちら登校登園を開始しております。学校近くです。スクールゾーンでハンドルを握られております有料ドライバー皆さん、登校登園が週末金曜日始まりました。今朝も同じようにあなたの優しい眼差しの安全運転、子供たちをしっかりと温かく見守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイヌ島空港方面に向かっている皆さん同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼路、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園はスタートしております。地区の手前に来たら減速する運転、スピードを落とす交通安全のご協力です。よろしくお願いいたします。さあ、金曜日の朝ですね、皆さんを元気に送り出す朝の出発ソングであります。その前に一言、今朝はシェイクスピアです。イギリスの劇作家であり詩人でありました。1564年から1616年の活躍でした、ウィリアム・シェイクスピア。さあ、大変難しい戯曲のですね、中身が有名でありますけど、これは分かりやすい言葉で一言残しております。言葉が役に立たない時には、純粋に真摯な沈黙がしばしば人を説得するものである。シェイクスピアの一言でありました。純粋に真摯な沈黙、なかなか分かるような感じがしますね。沈黙の間、人間をですね、目を閉じたり息をふーっとしたり、あるいは遠くを見つめたり、いろいろな形の沈黙があります。これをどう理解するか、はい、言葉以上にですね、これが物語るものがある。

シェイクスピアの一言でありました。さあ皆さん元気に送り出す出発ソングであります。今朝はですね AKB48 会いたかったです。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、金曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング金曜日の朝、今朝の出発ソングは AKB48 で会いたかったでした。さあ皆さん、金曜日の朝、今朝も元気にご出発ください。交通安全です。一日お忘れなく。
1: サンサンモーニング、
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
3: 安永観光の船に乗って行こう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
5: シルバー人材センター。
4: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8433

0: キューまでお問い合わせください。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。

7時53分を参りました。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。外の様子でありますけども、南方向からちょっと風が出てきました。石垣市街地でありますね。7時40分の観測データで、都の城気象台で南の風 5.3 メートル観測しております。でこの風の影響で、先ほどまで外を見ることができなかったテラス席のガラス面、直接南風が当たってですね、この結露がどんどんとですね落ちていく様子が伺えます。これもまた少し幻想的な様子で、その落ちてきた、水滴の向こう側にですね、朝の様子が伺えます。風がやっぱり出てきました。中庭の木々などがですね、だんだんと揺れて、風が出てきたよということをですね、スタジオに教えていただいております。今日ですね、降水確率が天気予報で、正午まで 50% であります。雲の様子を見ますと、雲はですね、このスタジオから見える範囲では取れているように感じます。あの海上方向、前里ビーチから沖合方向でありますけれども、皆さんの周辺はいかがでしょうか。朝1時雨という予報でありますけれども、どうやらこの時間帯を含めて雨はですね心配ないような感じがいたします。サンサンモーニング金曜日の朝です。8時に向かいます。

市健康福祉センター管理栄養士の田宇です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月22日金曜日、時計の針は午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テルヤヒロ君です。ニュースな朝になります。引き続き週末金曜日ですね、この時間8時台お付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。天気予報的にはですね、前線等々の影響を受けましてですね、あるいは前線

流れ込んでくる湿った空気の影響を受けて、今日は一時雨が降るという予報であります。今のところ外の様子、少しうっすらとですね、日差しも覗いてまいりましたんで、雨が降る兆候は見えておりません。で、風が朝なかったんですけど、だんだんと風南方向から出てまいりました。スタジオから見える外の様子、テラス席のガラス面の結露もだんだんと取れてまいりまして、外の様子がうかがえるようになりました。南方向ですから、直接このテラス面のガラスの面にですね、風が当たるという風がですね、当たってくるという風がちょっと強めに吹いてきたなという感じを受けて、外を覗いております。はい、中庭の木々がですね、揺れ出しております。今日ですね、この後ですね、雨予報、正午まで降水確率は 50% になっておりますので、まあ一応雨のですね、落ちてくる準備もですね、しないといけないのかなということで、予報少し更新しましたね。ごめんなさい。7時51分、気象台はですね、天気予報の更新であります。前線に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇っているという予報に変わっておりまして、降水確率が 50% でしたけども 40% に変わっております。はい、少し雨の確率がですね、薄くなったということで、今日は所によって雨で雷を伴うという予報に変わっております。さあ、バスケットボールです。 B1 リーグ、琉球ゴールデンキングス、5シーズン連続の決勝進出、これすごいですよね。いよいよ明日から2戦、九州対決ですね。長崎ベルカと対戦することになります。沖縄タイムスです。プロバスケットボール、リソナ B1 リーグ、琉球ゴールデンキングスは、昨日リーグチャンピオンを決めるプレーオフのチャンピオンシップ決勝の地、横浜アリーナに向けて那覇空港を出発しました。長崎ベルカと2戦先勝方式で戦って、3シーズンぶり2度目の優勝を目指します。第1戦は明日の午後2時30分の試合開始。キングスは5シーズン連続でチャンピオンシップの決勝に進んでいます。桶谷ヘッドコーチは、選手たちの顔を見るとすごく集中している、いつも以上にいい雰囲気で自信があると力を超えました。第2戦は24日に行われ、1勝1敗の場合は26日に第3戦が行われることになります。5シーズン連続チャンピオンシップ、決勝戦進出、これはですね、なかなかできないことでありますので、大いにですね、琉球ゴールデンキングスに期待をしたいという。今シーズンはですね、ずっとリーグ成績が4位のまま、最後に3位に上がったんですけども、4位のままでチャンピオンシップにですね、入っていって、ちょっと心配をされましたけども、これどこ吹く風で、やはりチャンピオンシップに入りますとですね、どこのチームだったかなと思うぐらいですね、琉球ゴールデンキングス、準々決勝準決勝とも2連勝ということで、その遺憾なくチャンピオンシップでの強さをですね、発揮しております。チャンピオンシップのためにですね、リーグ戦を戦っているという言葉がですね、琉球ゴールデンキングスにはぴったりと当てはまるようであります。さあ、その琉球ゴールデンキングス、相手はですね、長崎ベルカであります。今シーズンですね、 NBA、そして韓国からですね、強力な助っ人を入れましてですね、もうシーズンの最初から単独トップを守り切ったという相手であります。さあ、これがですね、琉球ゴールデンキングス、3位からの下克上優勝に向かっていくということです。年間王者を決めるプロバスケットボール、リソナ B1 リーグチャンピオンシップ決勝は明日から横浜アリーナで始まります。5シーズン連続でチャンピオンシップ決勝に進出をしたキングスは、長崎ベルカと2戦先勝方式で覇を競うことになります。キングスはリーグ戦では42勝18敗西地区の3位で地区2連覇を逃しています。終盤戦8連勝するなど徐々に調子を上げました。チャンピオンシップでは準々決勝で地区2位の三河、準決勝で地区4位の名古屋ドルフィンズにそれぞれ2連勝して勝ち上がりました。1シーズン目の佐渡原は、チャンピオンシップは我慢強さ、泥臭さが重要だが、キングスはリーグ戦からやり続けてきたことが強みと自信を覗かせています。決勝は相手エースの外国籍選手をマークする時間が増えそうだとしています。難しい状況も多いと思うが、相手を苦しめるプレーをすると闘志を燃やしています。
長崎

ベルカは47勝13敗で西地区の1位でリーグ全体でも勝率1位、テンポの速い攻撃と高い確率のスリーポイントシュートが武器です。小野寺は勢いづかせないよう我慢強く戦うことが大事になると睨んでいます。優勝し今シーズンやってきたことが間違っていなかったと証明したいと力を込めました。キングスの桶谷ヘッドコーチは今シーズンのチャンピオンシップでやってきたように我慢強く戦いながら冷静にやるべきことを遂行すると2度目の優勝を見据えております。桶谷ヘッドコーチのですね、采配というのがですね、この5シーズン連続でのですね、キングスのチャンピオンシップ決勝進出ということを物語っていると思います。そういったことの実力が変わって桶谷さんはね、今日本代表バスケットボールチームのですね、監督に就任しております。さてその相手の長崎ベルカであります。3部 B3 から参戦しました。5シーズン目で快進撃を続けています。チームを引っ張っているのが日本代表の馬場です。B1 に長崎の風を吹かせたいと2023年プロバスケアメリカのプロバスケットボール NBA 下部 G リーグから移籍しました。30歳の大黒柱はやっとここまで来たと琉球ゴールデンキングスの頂上決戦を心待ちにしています。長崎今シーズンはここまで64試合に先発、誰が先頭を切るんだと言っていたら自分だという覚悟で馬場はコートを走り回って強力攻撃陣の一角を担っています。経験乏しい選手が多い中、周囲への目配りも欠かせていません。カイトの対戦が多かったレギュラーシーズン終盤戦、チーム内に緩みが生じないよう自分たちにベクトルを向けようと高い強度でのプレーを仲間に求め続けたということであります。長崎は今シーズン NBA で実績のあるスタンリー・ジョンソン、韓国代表のイ・ヒョンジュンが加入、馬場は圧倒的な得点力を持っているこの2人の存在が周囲の選手にも好影響を与えたとして強気のプレースタイルに感化され自分たちもやれるんだという思い始めたと明かしています。 B3 時代から一生懸命のハード、アグレッシブの激しい積極的さ、スピーディー、速い、イノベーティブ、革新的、トゥゲーザー、一体感のそれぞれの英語の単語の頭文字から取ったハズ・イットを理念に掲げてきたということであります。やはりこの NBA のスタンリー・ジョンソン、韓国からのイ・ヒョンジュンの加入というのは大きかったということであります。さあ琉球ゴールデンキングス、この長崎のですね、勢いというのがあります。これですね、どういうふうにせき止めることができるのか、スリーポイントシュートをですね、どれだけ打たせないようにするかもですね、チャンピオンシップの、勝負どころ、見どころでもあると思います。琉球ゴールデンキングスやってくれると思いますけどもね、明日から2連戦です。楽しみです。

天気予報です。この時間 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島中央気象台が7時51分に天気予報を更新しております。八重山地方は前線に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇っています。雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響で曇り、ところによって雨、雷雨となるでしょう。沿岸の海域、多少波があるでしょう。雷注意報は継続をしております。予報です。石垣島地方、今日22日金曜日です。南西の風、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波1メートル、降水確率正午まで 40%、 その後 20%、 最高気温30度予想です。明日23日土曜日の石垣島地方です。南西の風、曇り、未明に雨、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル、降水確率明日6時まで 50%、 その後 20%、 正午から 10% です。最低気温朝27度、最高気温は31度の予想です。与那国島地方です。今日22日金曜日です。南の風のち南西の風、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルです。降水確率は 20%、 最高気温30度の予想です。明日

23日土曜日、与那国島町です。南の風、曇り、未明に雨、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル、降水確率明日6時まで 50%、 その後は 10%、 最低気温朝26度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって24日日曜日以降です。28日木曜日まで曇り時々晴れ、この間の最高気温31度、最低気温27度予想です。潮の動き、中潮です。満潮10時50分です。ピークが165センチ、干潮は午後6時9分の36センチになります。日の出は5時57分でした。日の入りは今日午後7時23分となります。小指です。新暦5月22日金曜日です。旧暦4月6日日の絵の猿、六曜千部です。天気予報でした。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

有限会社安永観光の運行状況のご案内です。高速船安永号は全便全航路通常運行です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原間石垣小浜間の航路の運航です。フェリー波照間波照間航路今ドックに入っておりまして運休をしております。有限会社安永観光の運航状況のご案内でした。サンサンモーニングの金曜日の朝ですね、この後8時15分に入ります。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永観光。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
4: お願いします。
3: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあ、それでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
4: レベルの違い見せるぞ。
3: おい、誰に
5: 食べ過ぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
6: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
5: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
6: お申し込みは市役所2階、農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。
7: 畑

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

アトム電機八重山店内原家電よりお知らせです。明日から2日間です。23日24日夏先取り大感謝祭を午前10時から開催いたします。今話題の沖縄省エネ家電購入応援キャンペーンを活用して、対象のエアコン、冷蔵庫、テレビをご購入いただくと、最大で6万ポイントのキャッシュレスポイントを申請、さらにアトム電機八重山店、内原家電で購入するとポイントは2倍になります。電気代が気になるこれからの季節、省エネ家電へのお得に買い替える最大のチャンスです。感謝祭限定お買い得商品も多数ご用意、おすすめは470リットル6ドア冷蔵庫、3台限定特別価格でご奉仕、また期間中お買い上げ合計額に応じて選べるご成約記念品もプレゼント。エアコン、冷蔵庫、テレビを買い替えをご検討中の皆様、この機会ぜひお見逃しなく。お問い合わせです。0980-83-0794 番、83-0794 番です。4号線沿いアトム電機八重山店内原家電まで皆様ご来店心よりお待ちしております。

おはようございます。歌場オートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい二葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。

沖縄タイムスです。高校総体が今日開幕します。高校生のスポーツの祭典県高校総合体育大会総合開会式が今日県立武道館で開かれ、県総合運動公園陸上競技場では陸上の第1日目も行われます。全国や九州大会をかけて6月2日まで各地で熱戦を展開します。実施競技は選考開催の水球男女とも認定優勝となったホッケーを除く30の競技、競技の大半は23日から始まります。開会式では首里ダンス部の公開演技も披露されます。式の様子は YouTube でライブ配信します。配信は県高体連のホームページから見ることができます。水泳の那覇西高校宮平競泳の新記録を目指します。水泳男子 400m 個人メドレーに出場する那覇西高校1年生の宮平和、およそ19年間破られていない沖縄県記録、県高校記録の4分35秒93の更新に挑みます。中学時代は多くの大会で優勝して、4月から那覇西高校水泳部に入部、充実をした練習環境で成長を実感している、大会本番が楽しみだと腕をまくっています。武器は安定したフォームの背泳ぎと1500メートル自由形で鍛えたスタミナです。大城監督は背泳ぎは最後まで体の軸がぶれることがないと太鼓判をしています。練習では15人のマネージャーが各選手のタイムを50メートルごとに計測してくれます。宮平はデータのおかげで理想的なペース配分を把握できる、フォームを改良した際も変化がすぐに分かると感謝しています。17日の大会で早速結果が出ています。それまで 400m 個人メドレーは4分45秒ほどでしたが、4分42秒20自己ベストを出しています。県記録まであとおよそ6秒乗り換えるために持久力の底上げに取り組んでいます。今よりも速いペースで最後まで泳ぎ切れる心肺機能や筋力が必須、練習を重ね記録に名を刻みたいと誓いました。タイ人の留学生が初勝利を狙います。薙刀です。タイ人留学生2人が薙刀に出場します。仙台育英沖縄のセーラオアティタヤーとサンタンサンクススムーシーシットニーは昨年5月に来日をしました。勉強と稽古に励みながら初勝利を目指します。2人にスポーツ経験ありませんが、薙刀部入部が留学条件の仙台育英高校に応募、セーラオは日本文化に興味があった、練習で心と体が成長するのが楽しみ、タンサンクスムーシーはかっこよくて面白い、試合で戦うのが楽しいとそれぞれ魅力を話しています。昨年10月の県高校新人大会で初出場しました。大きな大会は初めてで緊張したとお話します。公式戦初白星はなりませんでしたが、部長の高橋教諭は最後まで集中して取り組む姿が印象的だ、薙刀を通して成長しようとする意欲が感じられると評価しました。県高校総体に向けて週2日の部活のほか、小座薙刀教室にも週3日通って技を磨いています。セーラオは対戦相手は強いが先輩や先生から助言をもらって頑張りたい、タンサークスンスムシは得意のすねを狙うときに面が空から来ないようにですね、気をつけたいと万全の準備で挑むことになります。大相撲夏場所です。霧島と琴栄峰トップ並走です。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関

関脇琴勝峰ははたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに2敗でトップを守りました。琴勝峰は5敗目になりました。11日目に負け越して、来場所角番が決まった大関琴桜、腰の怪我で休場です。小結若隆景は豪ノ山を突き落として平幕の吉野富士、宇良も9勝目を挙げました。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。トップの2人を1つの差で追うのが若隆景、吉野富士、宇良、翔猿です。十両は風賢王が2敗でトップになっています。美ノ海勝ち越しました。東前頭6枚目美ノ海は大関琴桜休場となったため不戦勝で8勝4敗となって勝ち越しが決まりました。西十両9枚目嘉陽は、大火龍を寄り切って3勝9敗の星勘定としました。郷土力士美ノ富士はですね、昨日三段目、朝新生に肩透かしで敗れて今場所の負け越しが決まりました。残念ですね。2連勝で、幸先良い出足だったんですけど、その後4連敗で負け越してしまいました。美ノ富士は、負け越しです。プロ野球です。セントラルリーグ、ヤクルトの山野が6勝単独のトップです。ヤクルト3対1でジャイアンツに勝ちました。巨人はですね、連勝が止まりました。ヤクルトは山野が7回を1失点の好投で両リーグトップの6勝目を挙げました。7安打されながら要所を締めました。1回に岩田の犠牲フライなどで2点を先行、2回に長岡のタイムリーツーベースヒットでリードを広げました。巨人は1点止まりで連勝が7で止まりました。広島は DeNA に逆転で勝ちました。アメリカメジャーリーグ、大谷4勝目、二刀流の進化を発揮しました。アメリカメジャーリーグは昨日各地で20日各地で行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に1番ピッチャー兼指名打者で先発登板、5回3安打無失点の好投で4勝目を挙げました。バッターでは1回に8号ソロホームランを放ちました。今シーズン3本目先頭バッターホームランで4打数1安打1打点、投打で同時出場は4月22日以来でした。パドレスの松井は7回から1回3分の1を投げて1安打無失点、大谷とも対戦してショートフライに打ち取りました。試合は4対0でドジャースが勝っています。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦2番ファーストで出場して5回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。試合は4対5で敗れました。レッドソックス吉田は2番指名打者で出場したロイヤルズ戦5打数1安打、チームは4対3で勝って3連勝です。カブスの鈴木はブルワーズ戦に4番ライトで出場して2打数ノーヒット、チームは0対5で敗れて5連敗。ブルージェイズの岡本はヤンキース戦に4番サードで出場して4打数ノーヒットでした。チームは2対1で勝っています。さあ、バスケットボール B リーグはいよいよですね、明日からチャンピオンシップ、琉球ゴールデンキングスは長崎と激突をしますが、平均の観客数 B リーグは初めて1万人を超えました。バスケットボール B リーグは21日、今シーズンレギュラーシーズンの1部の B1、2部の B2 のクラブ別平均入場者の数を発表。 B1 はトップの名古屋が1万281人、2位の千葉が1万93人となって B リーグ史上初めて1万人の大台に到達しました。名古屋は昨シーズンの5353人からの大幅増で、収容人数1万人を誇る IG アリーナの開業効果が出ています。 B1 全体の平均では昨シーズンより258人増えて5107人、B2 全体の平均は321人増えて3034人となりました。入場者総数は史上最多、合計5,257,849人。この秋に控える新一部の B リーグプレミア開幕に弾みをつけました。島田チェアマンは頑張ってもらっているが、 B2 の半分は2000人台や1000

九州アマチュアゴルフ3日目、小屋と山本が6位浮上です。ゴルフの第56回九州アマチュア選手権第3日は21日、福岡県の門司ゴルフクラブ、6685ヤードパー71のコースで行われました。沖縄県勢は14位でスタートしたエナジックセダカの小屋と、11位で出たエナジックセダカの山本が共に221のスコアで6位に浮上しました。沖縄県協会の又吉は224のスコアで12位に後退、エナジック瀬田家の比嘉女は234のスコアで40位に上げております。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー株式会社双葉オートサービス提供でした。あなたにビバッと届けよう魔法の言葉。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 今日はアンキーヨートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
4: 西表島、鳩
3: 間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、波
3: 照間島、
4: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
3: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
4: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
3: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
4: ホームページ予約特典満載。
3: 今すぐアクセス。

8時41分もありました。金曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。一曲お送りいたしましょう。久保田咲、異邦人。

0: 久保田咲、異邦人でした。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、JTA ラクからのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに、入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報を登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

沖縄八重山日報です。法人会が一般社団法人に移行です。八重山法人会第15回定時総会が昨日市内のホテルで開かれ、5月14日付で公益財団法人から一般社団法人に移行したことが報告をされました。4月10日に沖縄県に公益認定取消申請を行って認められました。法人会によりますと、公益認定取消しは全国でも例がないということです。前田八重山法人会会長によりますと、現状で公益財団法人としての事務処理、人員配置が難しい状態で、小さなクラスの法人会では公益認定を取る意味を見出せないとしています。一般社団法人への移行に伴って、公益財団法人時代基本財産およそ500万円は保有できなくなり、県に贈与します。総会で提示をした26年度収支予算では、県への贈与を受けて一般賞味財産が前の年度からおよそ370万円減額、824万円になりました。財産減少について前田会長は、一般社団法人として運営できると自信を持っていると述べました。新年度事業計画も公益財団法人時代と基本的に変わらず、従来の事業を続行します。税制改正提言の活動、税務税法説明会、個別税務相談などを行います。総会では新年度予算や事業計画、基本財産の権限の贈与など全てが承認されています。大本小学校春の野鳥を記録しました。大本小学校は21日、佐野清隆さんを講師に招いて春の野鳥観察を行いました。児童らは野鳥観察用の背中にカンムリワシのイラストの入った揃いの T シャツ姿で学校出発、ダム湖、河口、水田などを訪れて双眼鏡やフィールドスコープを使って野鳥を観察しました。学校は年間を通して野鳥観察を続けていて、季節ごと4回の調査を行っています。この日は前里ダム、荒川川河口、平田原水田、バンナー公園の水鳥観察場で調査を実施。児童らは野鳥を探して観察し、図鑑で種類を調べながら確認できた個体の数を記録しました。最初の前里ダムではミサゴ、カルガモ、カイツブリ、中大サギなどを観察。表岳の上空では3羽のカンムリワシが鳴き声を上げながら飛び回り、児童らを喜ばせました。1年生の鈴木さん、初めての野鳥観察楽しかった、これからも続けていきたい。6年生の桑倉さん、メイチョウとトメドリに焦点を当てて観察。いろいろな鳥が見られて嬉しい、特に好きなのは小さくて可愛らしいスズメだと笑顔を見せていました。佐野さんは、年間を通して同じ場所で観察することに意義がある、データの蓄積は自然環境を知ることにつながると述べました。八重山ライオンズクラブ名倉湾でヒルギの食事です。八重山ライオンズクラブは昨日、名倉湾で八重山ヒルギ食事を行いました。およそ40年続いている自然環境保全の取り組みで、今回は交流のある相模原アーチ、相模原、横浜近郊、川崎富士見、厚木マルベリー、東京キング、岩槻戸田、神戸光、8つのクラブから16人が参加、八重山ライオンズクラブと合わせたおよそ30人で400本のヒルギを植え付けました。八重山ライオンズクラブの高木会長は、マングローブが広がることで生き物が住みやすい環境が生まれる、昔のような風景が戻れば市民も喜ぶ、観光客も関心を持つようになると説明をしました。

沖縄タイムスです。 PFAS 対策活性炭追加です。北谷浄水場処水源から有機フッ素化合物の PFAS が検出をされている問題で、沖縄県企業局は26年度から新たに高度低減化処理施設にも PFAS の除去効果がある高機能流浄活性炭を導入しました。 PFAS の対策で制限してきた水源からの取水を増やして安定供給につなげたい考えです。21年度から23年度同じ活性炭を取り入れた流浄活性炭吸着地とは別の施設のため、導入費用の3分の2に防衛省の補助金を利用できました。一方で活性炭更新にかか

ある費用負担の行方は依然として解決をされていません。高度低減化処理施設は北谷浄水場の水源の一つで、嘉手納基地内にある嘉手納井戸郡から取水した水の高度を下げる目的で整備され、2003年に供用が始まっています。井戸は天候の影響を受けずに水量を維持する性質があるため、水源が限られた沖縄では欠かせない重宝な存在。高度低減化処理施設を通して北谷浄水道の給水を支えてきています。しかし16年に嘉手納基地周辺の河川で PFAS が検出されて以降は、給与局は嘉手納井戸郡からの取水を制限しています。施設の最大処理水量を1日あたり2万7000トンに対して5分の1のおよそ5000トンまで抑えています。北谷浄水場の水源別の取水割合で見ると、嘉手納井戸郡は2015年に全体の 11.5% でしたが、25年度 4.3% にとどまりました。

県は失明の元高校生と示談へ。沖縄市で2020年の1月、バイクを運転中の当時17歳の男子高校生が、29歳の男性巡査の警棒で右目を失明した事件で、沖縄県側が8800万円を支払って示談する方向であることが、21日、県警への取材で分かりました。県議会の6月定例会で関連の議案が可決をされれば、正式にこれは成立をします。確定判決などによると、22年1月27日未明、宮崎県警から沖縄県警に特別出向中だった警察官が、職務質問のためバイクに乗っていた男子高校生を止めようとした際、注意義務を怠って警棒を持った右に手を差し出して、右眼球破裂などの重傷を負わせたものです。奈良地検は23年6月に業務上過失傷害罪で警察官を在宅起訴、罰金100万円の判決を言い渡し、県警に24年の1月にこれが確定をしています。

0: 共同通信です。ニューヨーク株式市場先頭集結観測で最高値です。21日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は続伸し、前の日に比べ276ドル31セント高い5万285ドル66セントと終値の最高値を更新して取引を終えました。アメリカとイランが戦闘終結に向かうという観測を背景にして買い注文が膨らみました。ニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場3日続落して、インフレに対する過度な警戒感が後退したことも相場を支えております。もっとも中東情勢の先行きに対する警戒感はくすぶっていて、上値は限られました。ハイテク株主体ナスダック総合指数は小幅に続伸して 22.74 ポイント高い 26,293.10 でした。ニューヨークの原油は3日続落で191ドル安い、1ドル91セント安い96ドル35セントで取引を終えております。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお

おはようございます。5月22日金曜日、時計の針午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝になります。金曜日です。引き続きですね、この時間ですね、9時台お付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。晴れ間広がってきましたね。降水確率朝方 50%、 その後 40% に変わりました。降水確率 40% ということは、雨が降っていてもおかしくないという状況でありますけれども、外の様子でありますけれども、9時を迎えまして明るさがパーッと広がってまいりました。中庭の ANA インターコンチネンタル石垣リゾート、木々がですね、揺れております。風が出てますね。8時50分のですね、外の様子では南南西風、気象台との城で 5.1 メートルの観測です。湿度は 86%。